0: מסביב, זה לא שוויתרת מהר, גם אני בעצמי עוד נלחמת, זה כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב.
1: בסוף זה רק אני ואת פה, בסוף היום בשקט באוטו, החדשות עברו ליד האוזן ואמרנו תודה על עוד יום לא, מנסים לכבוש את העולם רק לנקות הלב מאבק, עוצרים בצד הדרך, מסתכל אחר

את מכינה את השבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגן לך

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את צורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

טוב, עכשיו אנחנו נצא מהליינאפ את כל הדברים שתכננו ונעשה מה שלא תכננו. מה אתם אומרים? נלך בכיוון הנוסטלגיה. כן. ואז תן לי ככה, אתה יודע, זרום איתי פסנתר חופשי, הכל טוב. גם ככה הם שרים הכל עכשיו, אני בהפסקה.

0: أنا أشمر علي، أنا تاني درب لأمشي في عيالي.
1: تاني قد خادم.

תן לי עוד אחד. אנחנו לאט לאט, ממופע למופע, יש לי כמה שיותר נוסטלגיה. עד שכל המופע יהיה נוסטלגיה, בעזרת השם. או, לא הייתי יודע לשרוק ככה.

0: תודה.
1: טוב, אנחנו נמשיך עם נוסטלגיה. תן לי טוש, טוש. תן לי טוש. אה, זה טוש.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר. הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי, ליצנים ללא חצר, ולא חשב

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני כאן בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבלך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ריתמו על הבוקר. מדברים על הכל בהגשת רוני לוגסי, כאן אצלנו ברדיו החברתי הראשון.
1: בוקר, בוקר, בוקר. איזה כיף. בוקר טוב לכולם. אתם שוב בחמישי שמח בריתמו על הבוקר. אני שמחה שאתם איתי כאן היום, כי בתוך הקצב המטורלל והמטורף של השגרה שלנו, יש תקופות בחיים שבהם אנחנו מבינים שהביטחון האמיתי שלנו לא תלוי במה שקורה בחוץ, אלא ביסודות שאנחנו באמת בונים לעצמנו, בקורת הגג, ביציבות הכלכלית ובאנשים שאנחנו בוחרים ובוחרות להקיף את עצמנו בהם. אז היום הכנו לכם פאנל סופר מרתק, נכיר את האנשים שמסייעים לבנות, לשקם ולהגן על היסודות האלו במציאות הישראלית המשתנה, וכמובן שמושתתת על חוסר ודאות. אנחנו נפגוש לוחמים שבונים קהילות, דרך משפטנים שמגנים על הזכויות שלנו, ועד למומחים שמנווטים את העסקים שלנו בחזרה לחוף מבטחים. אז הבוקר נמצאים איתי באולפן ארבעה אורחים שמביאים איתם עשייה סופר מרתקת, כל אחד מהעולם שלו. לצידי יושב איתמר חיון. אני אפתח כבר את המיקרופונים כדי שתוכלו להגיד להם שלום יפה. איתמר חיון, לוחם מילואים, יזם חברתי ומייסד מיזם בתים ללוחמים. מיזם שפועל למעל פתרונות דיור, קהילות והתיישבות ללוחמי מילואים. אני כל כך שמחה שאתה הגעת אליי הבוקר, ומי שעשתה את החיבור המדהים הזו, בכלל, לרוב התוכנית, זו החברה היקרה שלנו שירן פרץ, שירן אהובתי, בוקר טוב. בוקר טוב לך, איתמר.
2: בוקר נהדר.
1: אני אפתח לך את המיקרופון, כן.
2: בוקר נהדר, כיף מאוד להיות פה, תודה רבה לשירן על החיבור המדהים הזה.
1: תכף נראה שבאמת הוא מדהים, אני חובת ההוכחה עליי. יש לנו שעתיים לבלות את התוכנית. מולך, ככה, בקו ישיר, בחץ, יושב איתנו בפאנל משה מנשה, עורך דין, יזם נדלן ומתנדב במדה. כמה זה חשוב לדעת שיש לנו כאן נציגות שהיא למען הקהילה. גם אתה הגעת אלינו דרך שירן, ואני כל כך שמחה על החיבור הזה. בוקר טוב, משה.
3: בוקר אור, כיף להיות כאן על הבוקר.
1: כבר שיתפת אותי שקמת מוקדם, ואז שאלתי אותך מאיפה, ובלי בושה הוא אמר מרמת גן.
3: כלב.
1: מבני ברק. כן, כן, כלב.
3: כן, זה עדיין קמים מוקדם.
1: נכון. וככה, בסנדוויץ' שלנו נמצאת הגר גרטי זדה, עורכת דין בתחום הנדלן, מלווה משפחות לרכישת דירה ראשונה והשקעות, ואני כל כך שמחה שאת כאן, כי אני, זאת אומרת, הקהל שלנו פה בריתמו יודע שאני באה מעולם הנדלן, אני מנכלית חברת נדלן בירושלים, חברה שככה עוסקת בכל מה שקשור, והיות והנדלן הוא כרגע במין ציר כזה של רפסודה של עליות וירידות וחוסר יציבות, אנחנו ננסה לתת ככה כל מיני טיפים וראייה אחרת לבאמת הדבר שכל חשוב לחברים שלנו היום בארץ ובכלל לתושבים, כאילו איך לקחת את הנושא הזה ולחפש בו עוגנים. חבר יקר שלנו שנמצא כרגע בפקקים, יצטרף אלינו אוטוטו, מרואיין נוסף, אנחנו נכיר את ערן בוכריס, הוא יבוא ככה, הוא יגלוש לתוך הפאנל תוך כדי תנועה, ואנחנו הכי אוהבים את זה. אז העשייה של כולכם דורשת המון אנרגיה, תגובתיות, והרבה פעמים זמינות גבוהה לסביבה. בהקשר הזה, מעניין אותי איך אתם פותחים את הבוקר שלכם. לפני שאנחנו נמצאים במצב של נתינה, מאוד מאוד חשוב לדעת איך אנחנו נטענים. אז יש לנו מין שאלה כזו שפותחת כל בוקר, מהי הפעולה הראשונה שאתם עושים ברגע שאתם קמים כדי לוודא שאתם באמת משתלמים?

0: משתלטים על היום שלכם, לפני שכל העולם והדרישות שלו משתלטים עליכם. אז אני אתחיל איתך, איתמר. טקס הבוקר שלך.
1: דבר ראשון שאני עושה, אני פותח, כאילו, אני עוד עם העיניים סגורות, ופשוט מאוד חיוך עצום, אומר תודה רבה, אומר הרבה מאוד תודה על כל מה, כל מה שקורה בחיים, וגם מתחיל לדמיין את היום, כלומר, אני כבר יודע מה הולך להיות לי, כי יש יומן, יש לוז, ככה זה בחיים, אבל אז איפשהו מתחיל לדמיין את הדברים קורים, וזאת התחושה שאני מתחיל איתה, ומשם כמובן ספורט, קפיצה על חבל, שחייה, אבל זה, זה הדבר הראשון.
0: כל יום יש ספורט? כל יום יש תנועה?
1: כל יום יש תנועה, כן.
0: וואו.
1: כן.
0: זה, זה, זה מרשים. כי לפעמים אנחנו ככה בבקרים של, שכן תהיה התראה מאיראן, לא תהיה התראה מאיראן, לא, את כל מיני כאלה, אז יש נטייה לוותר לעצמנו. אתה מכיר את זה?
1: מכיר, אבל אני פשוט חי את זה כל כך הרבה שנים, וסיגלתי לעצמי הרגלים נורא חזקים, שזה, גם אם יש התראה, אני יכול להתמודד איתה, כן.
0: זה כל כך חשוב, הטקסי בוקר האלה, זה, זה, זה מייצר לנו איזשהו עוגן, במיוחד במדינה כמו שלנו. אצלך איך זה הולך, משה?
2: בוקר טוב, אצלי פשוט, אני קם על הבוקר, יכול לשמח מאושר, שם שיר נחמד, יכול להיות משתנה מן הקצה לקצה השירים, סגנונות השירים, והרעיון של השירים זה להתחבר לעצמך על הבוקר, זה נותן לך חיבור, עצמי חיבור לנפש, ואתה רואה את כל היום, אני ממשיך להיפתח לך ולזרום לך.
0: אני מסכימה. ואת הטיפוס של קפה או תה? או שגם וגם?
2: קפה, רק קפה על הבוקר. חייבת שתי כוסות רצוף, לא, אפילו לא אחת, חייבת שתי הכוסות רצוף. אפילו סתם לגלול לראות איזושהי כתבה קטנה, או לראות מיילים שנכנסו, יצאו, אבל ברמת בלנקות את הראש, בלי לחשוב יותר מדי, בלי לאמץ את, את הראש, ולהיכנס לתוך היום הזה מתוך רוגע.
0: שהות עצמית. הגר?
3: אני שונה מהם. אני קמה, קודם כל אומרת, מודה אני, על המיטה, לא, בכלל לא, רק אם עדיין העיניים סגורות, מודה אני בהודעה תמידית, ואז אני די במרתון לארגן ארבעה ילדים קטנים.
0: וואו.
3: אז, אבל כשאנחנו נכנסים לאוטו, לפיזור, יש לנו שיר קבוע, שמעלה את המצב רוח, הילדים וכולנו רושרים ושמחים, אז השיר הוא האיפוס.
0: ומה השיר גלי לנו?
3: ישועות. זה ניגון, זה לא, זה שילוב חסידי ומשהו מאוד נחמד.
0: איזה יופי. לא, אז חשוב, אנחנו,
3: אנחנו שמים שיר בוקר באוטו, שרים, הבת שלי בת שלוש יודעת כבר את המילים, ובכל קריוקי מוצאי שבת אנחנו גם שמים אותו. זה שיר שמעלה קצת את האנרגיות, את המצב רוח.
0: את התדר.
3: הוא ממש מעלה, ואנחנו נכנסים ככה בשמחה, גם לבתי ספר, גם לגנים. מאוד נחמד.
0: אז אנחנו נתחיל את הבוקר הזה עם שיר שאתה בחרת. איתמר, השיר אל תפחד של אהוד בנאי, שיר שמדבר על אומץ, להביט קדימה, ומעניין אותי לדעת, תשתף את כולנו ככה, מה, למה הייתה הבחירה הזו בשיר הזה?
1: זה שיר שממש מראה לי איזשהו מסע כזה שהתחלתי לעבור, בין אם זה בעזה, בשישה סבבים, 300 ימים, בהתחלה ירו עליי כל כך הרבה, צלף כמעט הוריד אותי, איבדתי חברים בדרך, וחזרתי והרגשתי ממש מצולק נפשית, הייתי הולך ממש לפעמיים בשבוע לפסיכולוגית, כאילו הרגשתי שאני פשוט צריך את הדבר הזה, והבנתי שזה איזושהי תקופה שהיא תעבור, ותוך כדי הבנתי גם שיש לי כל כך הרבה תמיכה גם ממשפחה, גם מחברים, וזה איזשהו משהו כאילו לא לפחד, כלומר לקחת את האומץ, ומשם גם התחלתי להתבטאים ללוחמים, אז כאילו ידעתי שאני צריך אומץ בשלב הזה. אז זה שיר שגם מלווה אותי הרבה, גם כשיש לך את הרגעים שאתה מרגיש שאתה למטה, אז אל תפחד, פשוט אתה, יש רגעים גם שתחזור להיות למעלה.
0: וואו, אמרת פה כל כך הרבה דברים שאנחנו עוד נפגוש במהלך התוכנית, אז זה מה שנקרא פתיחה נכונה לכל הטקסט שאמרת.

0: אני תמיד אומרת, איזה פספוס זה עבורכם המאזינים, המאזינות, הצופים, שאתם לא שומעים את מה שקורה בזמן השירים, והיה יכול להיות לכם מאוד מעניין בתור זבוב שמקשיב לשיח. אז תמיד אנחנו עפים עם זה בכל תוכנית, והפעם זה בכלל היה סופר מרתק. אבל אנחנו ננסה לגלות לכם תוך כדי תנועה. איתמר, אתה חזרת מעזה, כמו שאמרת, אחרי 300 ימי מילואים, אל תוך מציאות שבה הרבה מאוד לוחמים ולוחמות מגלים שהאתגרים האמיתיים מתחילים דווקא באזרחות, ולא רק בזירת הקרב. ואנחנו ניקח את שוק הדיור והיכולת להשתקע. אני רוצה לשאול אותך, מה היה הרגע הספציפי שבו הרגשת שצריך לשבור את חוקי המשחק הקיימים ולהקים את הסטארט-אפ ההתיישבות בתים ללוחמים? זה ריתק אותי.
1: אוקיי, אז אנחנו נצלול ישר פנימה.
0: בטח.
1: דמיינו לכם שאני חוזר מעזה, עם המדים, עם הנשק, כולי מסריח, מגיע, מחנה את הרכב מחוץ לבית שאני סוחר, מחנה, מחזיק את הווסט ביד, בא להיכנס לתוך הדירה, פתאום אני מרגיש צמרמורת בכל הגוף. ואז נשאלת שאלה, שכבר שנתיים אני שואל אותה. איך זה יכול להיות שמי שנלחם על הבית, אין לו בית לחיות בו?
0: וואו.
1: בזמן שאני במילואים, שמתי לב אחרי 70 יום כבר. זה מההתחלה שמתי לב לזה. הבנתי שאני מקבל כסף מהמדינה, משלם עבור שכירות לבית שאני לא נמצא, משלם גן לילד שאני לא רואה, משלם הוצאות קבועות שאני בכלל לא צורך ולא משתמש, ומוצא את עצמי מתגלגל מחודש לחודש, מוצא את עצמי נכנס לפלונטר, ויותר מזה, מאוד מאוד התביישתי בזה, אבל התחלתי לשאול עוד לוחמים, תגידו, רק אני נמצא במצב הזה? לא יכול להיות שזה רק אני. ופתאום עוד לוחם אומר לי, בונה, גם אני חי ככה. ועוד לוחם אומר לי, גם אני חי ככה. ככה אספתי כבר קרוב ל-4,000 לוחמים. רק מהדבר הזה. וזה כל הדור שלנו נמצא בסיטואציה הזאת. והנה, אתם פה גם מעולם הנדלן, והכל, אנחנו לא חברת נדלן, אנחנו לא באים לעשות נדלן. אנחנו פשוט רוצים לייצר הסכם בין מדינת ישראל, הסכם שנעלם לבין הלוחמים, לבין אלו שמגנים עליה. משהו פה קרה, משהו פה נעלם בתקופה הזאת, ואנחנו באים פשוט לייצר את השיח הזה, לייצר את שוב פעם, את הדבר הזה חזרה.
0: ומה זה אומר בפועל? איך זה נראה? קודם כל, לייצר את השיח, ובפועל, האם יש פרקטיקה?
1: כן, וואו. Okay. פרקטיקה מטורפת. תראי, מהיום הראשון, מהראשון לראשון 25, אחרי שעשיתי מחקר מעמיק בנושא הזה, אמרתי, אני יוצא לדרך רשמית. זאת אומרת שאני מתחיל פגישות. התחלתי לעבור בן אדם, בן אדם, כל בן אדם שאמר לי, תשמע, אתה חייב לפגוש אותו, אתה חייב לפגוש אותו, מכירים את זה?
0: בטח.
1: הלכתי, פגשתי את כולם בדיוק, אני עשיתי 300, 400, 500 פגישות. בסדר, זה, וזה פגישות פרונטליות, וזה פגישות בזום. והלכתי לכל האנשים שהם מומחים בתחום ההתיישבות. בסדר, אם זה, התחלתי בתנועות המיישבות. ואז עברתי לכל העניין גם של המקרקעין, ועברתי לחברי כנסת ולשרים, והלכתי לעורכי דין, ועברתי פשוט את כל הסנקציה הזאת, והבנתי שיש פה בעיה. יש פה בעיה קודם כל של חוקים ורגולציות, שזאת הבעיה העיקרית שכולנו מכירים אותה, אבל אני לפני שבועיים הבנתי בעיה עוד יותר חמורה, וכאן אני חייב להגיד רגע לפני שאנחנו מדברים על זה. המטרה שלי היא לא לפלג, המטרה פשוט לשים את הדברים על השולחן, ולהתמודד עם האמת הזאת, כי אם אנחנו
0: ולנסות למצוא פתרון.
1: כן, ולמצוא פתרון. בסדר, להתמודד עם האמת, להסתכל לה בעיניים ולמצוא פתרון. לא לפלג ולא לבוא לאף אחד בטענות ולא בכעסים, זאת לא המטרה. אבל לא יכול להיות שיש עדפה מתקנת לאוכלוסיות שהן חלשות, ושהן מקבלות פטור ממכרז, ושהן משלמות עשירית מהמחיר שאנחנו, שומרי ישראל, משלמים, לא יכול להיות, ואני אומר דבר כזה, אנחנו מחפשים בכל הארץ, ופשוט מאוד המחירים הם פי 200. כלומר, למה אנחנו צריכים להשתעבד לכל החיים ולשלם עבור קרקע מיליון שקל, שבן אדם אחר שלא עשה צבא משלם 100,000 שקל? לא יכול להיות, לא מקובל עלינו, אני מצטער, אנחנו לא נעשה את זה. אלה פערים עוד יותר חמורים אפילו. מה שאני אומר עכשיו זה פערים מדהימים. קודם כל, הפטור ממכרז זה משהו מטורף. דבר שני, המחירים, יש אפילו יחידות דיור, זכות ליחידת דיור ב-2,500 שקלים. בסדר? זה משהו שהוא לא נתפס, זה משהו שאנשים יודעים עליו, אבל עדיין מתעלמים וממשיכים ביום יום שלהם.
0: אז יש לי שאלה. וואו. תקשיב, אתה יודע, אתה מרים לי להנחתה. הגוף המיזם בעצם שהקמתם, זה עמותה, זה ארגון?
1: מיזם פרטי.
0: מיזם פרטי. ואיך אתם בעצם מתקיימים כתוצאה ממה?
1: בתור התחלה, אני זה שבאתי והשקעתי ועשיתי את כל מה שיכולתי מכיסי. זה היה השלב הראשון. שלב השני, אמרתי לחבר'ה הלוחמים שכבר נמצאים ורואים אותי עושים פגישות.
0: כמה יש כאלה? כמה לוחמים כרגע נמצאים תחת המיזם?
1: קרוב ל-4,000.
0: אוקיי.
1: ואז באתי, זה התחיל מ-300 וצמח וצמח. ובאתי אליהם, בגלל שאני מגיע מהעולם העסקי, אמרתי להם, תקשיבו, חבר'ה, אני לא יכול לתת יותר מעצמי, אנחנו צריכים לבנות פה איזשהו מודל שהקהילה תוכל להחזיק את עצמה. בניתי מודל של חבר מייסד, מי שרוצה מוזמן לתת. ובאמת נתנו כמה אנשים, 5, 10, זה, היום יש 52. תוך כדי, פנה אליי תורם, אני מעולם לא פניתי לתורמים, לא ביקשתי כסף מאף אחד, פנה אליי תורם ואמר לי, איתמר, לך יש את החזון, לי יש את הכסף. והוא נתן לי תמיכה מאוד מאוד משמעותית, שהצלחתי להביא צוות, הצלחתי לעשות קמפיינים באוויר, הצלחתי להרים פה משהו מאוד מאוד גדול. והבאנו תוצאות, הבאנו כבר 12 משפחות ליישובי דרום העוטף שמתחילות קליטה, משפחות של לוחמים, זה מדובר פה בהתיישבות.
0: מה זה אומר? מי משלם את זה?
1: התורם כרגע משלם, התורם הוא משלם את כל המערך הזה כדי שאנחנו נביא את המשפחות ונחזק את הגבולות שלנו. אז אם 12 משפחות של לוחמים מגיעים לעוטף, לדרום העוטף ונקלטות שם והופכות לגור שם, אנחנו בעצם מחזקים את הגבולות. אותו דבר אנחנו רוצים לעשות בנגב ובגליל. בסדר?
0: אז כמה עולה משפחה כזו כדי שהיא תגיע לשם? זאת אומרת, ללוחם כזה שרוצה להתיישב בעוטף, או כמו שאתה אומר, בגליל ובנגב, סדר גודל של תקציב לזה?
1: בין 1,000 ל-1,500 שקלים מקצה לקצה.
0: מה, בחודש?
1: לא, חד פעמי. אנחנו יודעים לעשות שיווק ברמה מאוד גבוהה, כי אנחנו לא עושים נדלן. אנחנו מדברים אל האנשים האידיאליסטים, אנשים שמבינים שאנחנו רוצים לחזק את הגבולות, וגם רוצים לפתור את משבר הדיור, ואני רגע אגיד שגם התורם, הוא גם נותן מענקים כספיים ישירות למשפחות, כדי לעזור להם להתמודד עם המחירים.
0: אני צריכה להבין יותר את המודל העסקי.
1: כן.
0: כי כבר אני יכולה לחבר לך מלא מלא אנשים, וגם אנחנו כחברה, אנחנו נשמח... תראים, זה מסוג הדברים שקורים בשידור חי. וואו, אהבת לי את המוח.
1: תודה, תודה, זה חשוב, נכון.
0: זה חשוב ממש, זה ממש חשוב, ואני חושבת שאתם גם חושבים וזולגים לכיוון הפוליטי לקראת הבחירות?
1: ממש לא. אני יכול להגיד לך שאני נפגשתי עם הרבה מאוד חברי כנסת, שרים והכל, אנחנו לא מפלגה פוליטית, לא מתפקדים לשום מפלגה פוליטית, לא לוקחים שום צד, כל אחד שיצביע למי שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, איך שהוא רוצה. אנחנו פשוט מאוד באים להילחם רק על הקרקע. יש פה קרן לייזר מאוד ברורה. אי אפשר לסטות לא ימינה ולא שמאלה, כי כל דבר כזה הוא פשוט מוציא אותנו מהמסלול.
0: טוב, יש לי סדרת פגישות לעשות איתך. ואנחנו נעשה את זה כמובן תוך כדי השידור, וכמובן גם אחר כך. משה, זה מוביל אותי ככה אליך, כי הרקע שלך משלב שני עולמות שבמבט ראשון נראים מאוד רחוקים. עולם הישיבות החרדי, וכ-16 שנים כחובש מדע שפוגש אנשים ברגעי הקיצון של החיים. אני רוצה לשאול אותך איך החוויות האלה מהשטח עיצבו את מי שאתה היום, גם כעורך דין, ומה גרם לך לבחור דווקא בדיני עבודה ונדלן, כדי להעניק ללקוחות שלך את המעטפת ואת השקט שהם צריכים.
2: קודם כל, אני מגיע ממגזר חרדי הכי הארדקורד. הכי הארדקורד שיכול להיות ישיבה, שחור לבן, פינגווין.
0: אתה פינגווין חמוד.
2: תודה. עכשיו אני כבר לא שם, אבל אני כן שם. זאת אומרת, אולי לא בחיצוניות שלי, אבל בפנימיות שלי, אני יודע, אני אידיאליסט, אני יודע בדיוק מה הדרך הנכונה לי. ללא לימודי ליבה, ללא ממש שחור לבן, רק מקצועות קודש, שום דבר אחר, בלי לא אזרחות ולא שום מקצוע אחר. עד גיל 23, ששם אני מבין שאני בכלל לא במסלול הזה, זה לא המסלול הנכון לי, אני לא מגישים את האידיאולוגיה שלי או את הדרך ואת החזון שלי. הבנתי ששם אני יוצא לאקדמיה, תואר ראשון שני והתמחות. ואחר כך מיד גם קורונה, וגם אני כבר פותח משרד עצמי. אבל לפני כן עוד, ראיתי שאני לא מצליח לתרום בשום מקום, בשום חברה. בגיל מאוד צעיר, הובחנתי עם קרון. אז מטבע הדברים, גם הצבא לא רוצה לגייס. אני חושב שעשיתי את כל הדרכים שלי להתגייס לצבא, גם בשנים האחרונות, לפני השבעה באוקטובר, אחרי השבעה באוקטובר, בגיל 19, בגיל 20, 24, חוץ מדבר אחד שלא עשיתי, שזה עתירה לבגץ. כל הדבר, יתר הדברים האחרים שזה מה שעשיתי, כאילו ממש, העמדתי חברת ביטוח שהיא תחפה עליי, ולא הצבא. אני לוקח עליי את האחריות, הבאתי ערבים, שום דבר, הצבא לא הסכים. אני מבין שאני כן רוצה לתרום, ואני יודע שאני יודע גם לתרום. בחרתי להתנדב במגן דוד אדום. אני כבר נמצא שם היום 16-17 שנה כבר.
0: וואו.
2: מגיל מאוד מאוד מאוד צעיר, ונחשוב רגע להבין, בחור ישיבה שנמצא ביום יום בישיבה, לא מסתובב עם בנות, לא רואה בנות, פתאום הבת אחת מגיע בגיל מאוד צעיר ללידה. מגיע בגיל מאוד מאוד צעיר לטפל באישה. אתה פתאום, העולמות שלך ככה...
0: מתערבבים.
2: מתערבבים יחד, אבל אתה מבין את המהות. ואם זה מה שאתה יוצא לדרך, ואתה מבין שבסוף המהות שלך להגיע לעולם להיות שליח טוב. ויכול להיות השליחות שלך בעריכת הדין, ויכול להיות גם השליחות שלך גם במגן דוד אדום, וגם בחיים האישיים. אני בעצמי, מלא פעמים היום לוקח תיקים, לעזור לאנשים כפרובונו, כי אני יודע שאם אני לא אעזור להם, יקברו אותם, ידרסו אותם, יגנבו להם את הזכויות, ואין להם את הכסף ואת היכולת להתמודד מול מעסיקים, מול חברות אחרות, מול הזכויות של עצמם, וזה בכל תחום. אני משתדל, משתדל כמה שניתן, כי בסוף גם אני צריך להתפרנס, כן להיות שם לקראת הלקוח. אני חושב שככל שאתה מסתכל על החיים, והתחלנו בהתאמר שאמר לא לפחד, אני התחברתי לזה מהסיבה הפשוטה, כי אם אתה יורה רחוק, אתה תגיע רחוק. וכל מיני קטעים בדרך, זה ככה איזשהו נספח למה שקורה. ומגן דוד אדום, זו לא התרומה הראשונה שלי בחיים. אני ככה אגיד את זה בצורה לטוב ולמוטב. אני בגיע בכיתה ח', המורה לא רצה אותי בבית ספר, אמר לי, יש ימים שאתה לא מגיע לבית ספר. הייתי מרדן, הייתי הופך לו את הכיתה, פשוט הוא לא רצה. הוא עדיף את הימים, את השיעורים.
0: את השקט.
2: הוא עדיף את המקצועות שאני טוב בהם, ויושב ועוזר לו, ולא מפריע לו. בזמן הזה, עוד היה, לא היה TLV בכלל בתל אביב, היה שוק סיטונאי בתל אביב, והחלטתי לאסוף ירקות, ואני בא לאמא שלי עם שני, עם שלושה ארגזים, כיתה ח' של קישויים, אומרת לי, מה אתה עושה עם זה? מה אתה עושה עם כל כך הרבה קישויים בבית? כמה מפחד צריכה? אז אמרה, אלך תחלק לזה, ותחלק לזה, ותחלק לזה. תקופה של שני עשורים לאחר מכן, מכיתה ח', לפחות כל יום שישי, הקמנו, אני ואח שלי, הקמנו גמ"ח מאוד גדול, שרק תומך במשפחות בהקשר הירקות, וכל שישי, היום שאני פחות, הזמן שלי פנוי, אז יוצא שזה כל, מפסח לפסח, מראש שנה לראש השנה, מחלק מאוד סלים. והכל התחיל מזה שהייתי מרדן, וברחתי למורה בבית ספר.
0: אז כל ההורים שמקשיבים לנו, ויש לכם ילד כזה שהוא, לא יודעת אם אפילו מרדן, אבל שיש לו ככה...
2: נרבים.
0: רצון לתנועה בלתי פוסקת, אז הנה, אפשר לכוון את זה חזרה לקהילה. וזה עושה מה שנקרא, מגדיל את הטוב. זה הרעיון, כמה שיותר.
2: חד וחלק, אני חושב שגם ביטאתי את היכולות שלי בגיל מאוד מאוד צעיר, ואני לא חושב שבית ספר זה משהו שבאמת אנחנו צריכים לקפות על ילד, תהיה כל הזמן לפי הכללים של הבית ספר. יש ילדים שלא מתאים למסגרות מלאות, יש להם יכולות נוספות שהם לא מצליחים להגישים אותן.
0: אני בכלל חושבת שמשרד החינוך היום צריך לתת פלטפורמה, לחדש את הפלטפורמה, כי לא ייתכן שמאה הקודמת ישבו באותו דבר כמו היום ב-2026, בחטא כזו או בזוגות, או בתורים. זאת אומרת, שום דבר לא השתנה. והיום את המידע אנחנו יכולים בלחיצת כפתור, מה שאנחנו כן צריכים לעבוד עליו, זה על כישורי החיים, זה על היכולת שלנו להביא את הערך המוסף לכל מסגרת. מביא אותי אלייך אגר, את חיה את עולם המקרקעין, את ההארדקור של הנדלן, כבר למעלה מעשור, וכולם יודעים שהנה, דיבר על זה גם איתמר, שרכישת דירה ראשונה בישראל, היא לא רק העסקה הכלכלית הכי גדולה שמשפחה תעשה בחיים שלה, היא קודם כל אירוע רגשי עצום, שמביא לתוכו האם אני מסוגל, לא מסוגל, והרבה חששות, הרבה פחדים, הרבה חישובי אקסל. אבל גם הגשמת חלום ובנייה של ביטחון עבור עצמנו ועבור המשפחה. מה משך אותך להתמחול דווקא ברגע הרגיש והאישי הזה של דירה ראשונה? וגם איך את משלבת בין המקצועיות המשפטית לבין המעטפת האנושית שהמשפחה צריכה.
3: נתחיל מזה שזה מאוד מרגש אותי המיזם פה מימיני, כי אני מושבניקית.
0: וואו.
3: וכן, ואני כל הזמן מדברת על זה שבאמת עיבוי הגבולות הוא הביטחון הכלכלי של מדינת ישראל, ככה בנושא הנדלן. ככל שנקנה בתים ונבנה בתים ונבנה התיישבות בגבולות הארץ, רואים את זה טוב בעוטף. אני גרה בערבה, שזה גבול מצרים. נולדתי בערבה, אני לא גרה עכשיו בערבה. אז יש לזה משמעות מאוד גדולה, ומכאן אני מקשרת את זה, סליחה, לקשר שלי לנדלן. הרצון לשמור על הבסיס, על הבייס של המשפחה, הוא מאוד חשוב, וחלק מזה זה גם היציבות לילדים. מה זאת אומרת? אני כשהתחתנתי אמרתי לבעלי, ביום שאני נכנסת להיריון, אם אין לי בית, אנחנו בבעיה. אני לא מעוניינת להזיז את הילדים שלי. כשאתה שוכר דירה, נגמר חוזה שכירות, בעל הנכס בא ואומר לך, אני רוצה את הבית, אני מעלה לך את השכירות לסכום שאתה לא תוכל לעמוד בתשלום. נכון. או עוד סיבות כאלה ואחרות. אמרתי לו, אני רוצה שלילדים שלי תהיה יציבות, יהיה קביעות, שלא כל יום הם עוברים דירה, או שיש להם את העננה שהם ייפרדו מהחברים שלהם, עד שהם מתבססים חברתית, אנחנו צריכים לעבור, עוברים עיר, חמור, זה נורא בעיניי, לעקור את הילד מהמקום היציב שלו, לעיר אחרת, לשכונה אחרת, לבנות עוד פעם את כל מעגל החברים מחדש. הביטחון העצמי של הילד עלול להיפגע. עכשיו אני מדברת רגע על מה קורה בזוגיות. פתאום להתחייב למשכנתה זה משהו שהוא מאוד מאוד גדול. ואם אתה לא בונה אותו נכון, את כל תמהיל למשכנתה, ואת כל היכולת הכלכלית המשפחתית והבנייה הנכונה, ברור שיש תנודות כאלה ואחרות בהכנסות, פתאום מפטרים. אבל אם אתה בונה את זה מספיק נכון, אתה יודע לשמור על היציבות הזו, גם בפן הכלכלי, גם בפן המשפחתי. וזה הצורך של, זו הצורך שאני זיהיתי כעורך הדין, שיציבות ואיתנות הם שניים, הם צריכים ללכת ביחד. ומה הכוונה? כשאני קונה בית, אני צריכה לדעת שאני באמת באמת יציבה בתא המשפחתי, ונדע לעבור טלטלות כאלה ואחרות, ומקבלים את הכלים, בונים את זה ביחד. יש המון חברות נדלן שגם נוטות, מלוות מבחינת התמיל הכלכלי, מלוות לאת כשת נדלן, בוודאי מכירה את זה, את מפנה ליועצים הנכונים, שבונים ביחד, אם זה בנייה נכונה של המערך הכלכלי בבית, ליווי, יש המון עמותות שמלוות מבחינה כלכלית, אנחנו ממש נותנים מערך שלם בעת הקנייה של הבית, זה משהו מאוד חשוב.
0: ויש לי שאלה, האם את חושבת שאותה שיחה שעשית עם בעלך, ושאני מניחה שהרבה מאוד זוגות עושים את זה בשנים האחרונות, אבל החלום נראה מאוד רחוק במציאות הישראלית. הציג את זה כאן איתמר בהיבט של הלוחמים.
3: נכון.
0: אבל זה לא רק הלוחמים. זאת אומרת, זה
3: כל משפחה ממוצעת במדינת ישראל כיום נמצאת באיזושהי בעיה. כי העון הראשוני הוא עון מאוד גדול.
0: מאוד.
3: מאוד גדול, בעיקר במרכז. אני אומר ואחדד את דבריו שלי, תמר, בפריפריה קצת יותר זול. קצת יותר זול, אבל עדיין יש המון הטבות, אני אומרת את זה כבת מושב, יש הטבות, יש הקלות, אולי לא מספיק, אבל גם לא כל אחד ירצה ללכת לגור בערבה.
0: נכון.
3: לא כל אחד ירצה ללכת לגור בגליל. לא כל אחד ירצה ללכת לגור בעוטף עזה.
0: ובטח לא הזכרת את הגליל או עוטף עזה. כשאתה לוקח החלטה להעביר משפחה לאזורים שיש בהם אחוזי הזקות יותר גבוה והישרדות, מה שנקרא, ברמה, לא לכל משפחה זה מתאים.
3: חד משמעית.
0: זאת החלטה שהיא מאוד מורכבת.
3: נכון. אז אני אלך על הפן הנוסף, זה תעסוקה. לא בכל מקום יש תעסוקה. אני אומר שבגליל יש קושי למצוא תעסוקה. ברמת הגולן יש קושי למצוא תעסוקה. עכשיו, אנחנו כמדינה צריכים לשנות את זה. עכשיו, ברור ששם יותר זול, כי אין איפה לעבוד, בסופו של דבר. ולכן גם ההטבות ללכת ולגור במקומות האלה, המדינה כן נותנת הטבות, אבל עוד פעם, לא מספיק. לא מספיק. ופה אני מלווה הרבה זוגות צעירים ללמצוא איך הם יכולים לקבל לא לוחמים. זה משהו שככה נישה שלא חשבתי עליה, ואני אשמח להיכנס לזה, כי באמת יש המון המון המון הטבות לזוגות צעירים, שאני בטוחה שיש גם סל הטבות ללוחמים, אולי שוב לא מספיק, אבל צריך לראות איך פורצים את הגבול הזה, כי זה הזמן להחזיר לאנשים ששומרים עלינו, שבזכותם אנחנו פה.
0: זה את מרגישה שמספיק יודעים מה הטבות?
3: לא.
0: פעם ראשונה, אני נמצאת בתקשורת ואני חיה את עולם התקשורת, פעם ראשונה שאני שומעת שיש בכלל סל הטבות,
3: יש.
0: מסוג, אוקיי.
3: לא יודעים על זה.
0: אין על זה קמפיינים בכלל.
3: לא, ברור שלא. למה שיפרסמו את זה? הרי זה יישמע לא יפה, אבל זה בעצם מוריד מהרווח. אבל זה עוזר לאותם זוגות צעירים לרכוש דירה, שזו העסקה הכי גדולה שנעשה בחיים, או שעשינו בחיים. זו העסקה הכי מורכבת שנעשה בחיים.
0: נכון.
3: יש עליה מס, שגם צריך להבין, מתי לשלם מס, איך לשלם מס, איך לבנות נכון את הרכישה, שגם לזה יש היבטים כאלה ואחרים שצריך שזה יהיה מישהו באמת נכון לידך בדברים, בנושא הזה. אז לא מדברים על זה יותר מדי, כי זה בעצם מוריד מהרווח.
0: אז אנחנו קודם כל שמחים שאת כאן, כדי שתוכלי להיות באמת הגורם המחבר, קוראים לזה הגורם היעיל.
3: נכון.
0: הגורם היעיל לעסקאות מהסוג הזה, ובאמת אפשר יהיה לפנות, אנחנו מסתכלים על זה בהיבט החברתי.
3: נכון.
0: תוכנית שעוסקת בחינוך, חברה ותרבות. בסוף, החברה שלנו, החוסן שלה, בנוי מהיכולת, לראות את האנשים, לראות את הקושי, ולנסות להביא לפתרונות, ולתת אופציות, אם זה פתרונות דיור, ואם זה פתרונות לקהילה, ואם זה... יש גם היום הרבה מאוד זוגות, שהיו שמחים שנייה לעשות זום אאוט מהמרכז, בהנחה שימצאו להם, זאת אומרת, פתרונות,
3: ברור.
0: במקומות המרוחקים יותר. אז קודם כל אגר כאן, לכל מי שמאזין, ואנחנו נחבר ככה לינקים ישירים אלייך, ואני בטוחה שגם יכול להיות פה חיבור מצוין עם איתמר.
1: כן, מדהים. יש לי התייחסות קטנה אם אפשר לי.
0: אני מסכימה.
1: יש. אתם אמרתם כאן משהו מאוד מאוד חשוב. נכון שהבעיה הזאת של לרכוש דירה ראשונה, זו בעיה שהיא לא רק של לוחמים, זו בעיה שהיא של כלל אזרחי מדינת ישראל. המטרה שלי היא לדבר ספציפית על האוכלוסייה הזאת, שהיא נכון. פחות מאחוז אחד, כי אני יודע שאנחנו נפתור להם את הבעיה, הם יעזרו לשאר האוכלוסייה לפתור את הבעיה. בסדר, זה...
0: כי הם יודעים איך, מה זה להיכנס מתחת לאלונקה.
1: נכון, אנחנו נעשה את זה גם מבלי שיבקשו מאיתנו. אנחנו רק מבקשים את העזרה כדי לפתור להם את הבעיה הזאת, כי באמת הם מגיע להם, זה, הם ראויים לדבר הזה, וזה גם חשוב למדינה בסוף.
3: אני אחרי השהות פה אנחנו נדבר על זה, אני אתן לך המון כלים, כי גם מבחינה פוליטית, נכון שרגע אתה לא רוצה פוליטיקה, אבל מבחינה פוליטית השינויים האלה הם שינויים חוקיים. חוקתיים ורגולטוריים, ואני יעזור לך, כי אני באמת, אני מרגישה שליחות לעשות את זה. מעבר ללוחמים, שזה הכתר על ראשנו, אני תמיד אומרת שהצבא ההגנה לישראל, זה לא סתם צבא ההגנה לישראל, זה לעם ישראל, למדינת ישראל, וכל מי שחלק מעם ישראל, לא משנה על איזה קשת, הוא נמצא. הלוחמים הם הכתר על ראשנו.
0: חד וחלק.
2: אני גם רוצה להתייחס לברשותך.
0: בהחלט, משה.
2: לעניין של הדירה הראשונה. היום הרבה צעירים לא מאמינים רכישת דירה, מסיבה מאוד הגיונית ונכונה. יש קושי במה ש... כמו שהגר מציינת, לתלוש משפחה ולהרים לה את מחיר השכירות, ואז היא צריכה לעבור מקום שזה פוגע. אבל הקושי הוא כזה, שאדם לוקח היום משכנתה, כל שקל שהוא לוקח, הוא צריך להחזיר שני שקלים. ואנשים לא יודעים להתמודד עם זה, ואי אפשר להתמודד עם זה. ואני ככה אגיד את זה בשלוש רמות שונות, שאני בניתי ואמרתי, יש שלוש אפשרויות שונות, איך אדם יכול להגיע גם לנכס עם דירה ראשונה, ויהיה לו קל. הבסיס שהשכירות יהיה זהה למחיר המשכנתה, אפשר למצוא כאלה נכסים עדיין, אני ראיתי, אני טיווחתי בין לקוחות. שלב שני, שיש פוטנציאל השבחה של הנכס, לא צריכים תמיד לקפוץ לבניין חדש. אפשר לקחת בניין שבו עוד 4 שנים הוא יהיה חדש, שיש איזשהו פוטנציאל צמיחה לנכס ספציפי. נכון. משהו שלישי, שיש משהו באזור, הגיאוגרפיה הסביבתי של הנכס, שהוא זה שישביח את הנכס, כמו רכבת, קניון, מרכזי קניות, אוניברסיטאות וכולי, שזה משהו שיוצר איזשהו השבחה של הנכס, משהו שהוא לא קשור באופן ישיר לנכס, משהו סביבתי. ברגע שאדם מצליח לנות על שלושת הדברים הללו, הנכס הזה הוא בחירת נכס הכי כלכלי שיכול להיות לו.
0: והוא יכול בעצם לקבל דרך הבחירה הזו עוגן,
2: כלכלי.
0: למשפחה שלו.
2: נכון.
0: עוגן כלכלי.
2: נכון, כי הוא לא מרגיש, הוא לא מרגיש שהוא רץ.
0: אני חושבת שאחד הדברים שגם נכון, וגם אחד הדברים שאתה מדבר עליהם, איתמר, זה לעשות את אותם דברים בהיבט של העוטף או, או, או לצורך העניין בצפון, כי הקהילה תיתן את ה... הקהילה.
3: כי יש קהילה.
0: בדיוק.
3: זה מה ש... זה החוסן החברתי, שכל מדברים על עם ישראל כחוסן חברתי, קהילה. זה משהו שהוא מאוד חזק, בעיקר בפריפריה.
0: נכון.
3: אני גדלתי בסופר פריפריה, והקהילה שם, גם היום שאני בגיל 40, עדיין הקהילה היא משהו מאוד חזק. עדיין יש לה משמעות מאוד גדולה, ולכן השהות במקומות האלה עבור לוחמים שרוצים גם לשקם את עצמם, זה פתיוק המקומות. ואחותי הקטנה גר ברמת הגולן, שזה קהילה מאוד מאוד חזקה, שלא נדע, היא גם בשבועיים האחרונים ספגה נפילות נופלים, לצערנו. אז על זה ככה... אז כן, הקהילה יכולה לשקם, לשקם וגם לעזור לבנות הבית.
0: מדהים. אז אנחנו נקשיב לשיר הבא, שאני חושבת שככה מרכז את הכל, השיר אבא. כמה זה חשוב וכמה זה מעצם היותו מהווה עוגן.

0: מסוג השירים שמרחיבים את הלב כל פעם מחדש. איתמר, כשמדברים על פתרונות דיור ללוחמים ולוחמות, יש המון בירוקרטיה והרבה מאוד הבטחות באוויר. במיוחד עכשיו אנחנו נשמע יותר לקראת תקופת בחירות. ואני רוצה לשאול אותך, מה האתגר הכי גדול שאתם כגוף פגשתם מול הרשויות? ואיך אתם מצליחים לייצר קהילת התיישבות אמיתית בשטח?
1: אז ההבטחה הכי גדולה שאני שומע, וזה כל הזמן, זה הרבה מאוד הבטחות. כלומר, כן זה יקרה, כן אנחנו נעזור, כן נתמוך וכולי. אני חייב להגיד שיש הרבה מאוד אהבה וחיבה, אבל בסוף אין בן אדם אחד עד היום, ואני מדבר מתוך מאוד פגישות, חוץ מבן אדם אחד, שעוד רגע אני אזכיר את שמו, אבל אין בן אדם אחד שבאמת אמר לי, שמע, אני לוקח את הדבר הזה ודוחף את זה איתך בכל הכוח, מוביל את זה, עושה מה שצריך. אני מדבר מתוך החברי כנסת והשרים, שזה בסוף התפקיד שלהם, והייתי אצל הרבה מאוד מהם. ואין אף אחד כזה, כי זאת בעיה כל כך גדולה, כל כך קשה, כל כך כואבת, כל כך יקרה.
0: ומורכבת.
1: וכנראה שיש פה גם הרבה מאוד כסף מאחוריה, שהמדינה כביכול לא רוצה לקדם, או שישימו לנו זה. אני יכול להגיד שהיה בן אדם אחד באמת, שיאמר לזכותו, יואל מרשק האגדי, שהעביר אותי כמו סק תפוחי אדמה, מבן אדם לבן אדם, והוא הבן אדם היחידי, שאמר לי איתה מרבו, אני בא איתך לפגישות, והוא עבר איתי עשרות פגישות בכל הארץ.
0: וואו.
1: והוא בן אדם שהוא בולדוזר של התיישבות, בסדר? הוא, אני לא יודע, הוא באזור גיל ה-80, והוא עשה הרבה מאוד דברים בחיים שלו, והוא פשוט עובר איתי, והוא אמר לי ככה, הוא אמר לי, מה שאתה עושה עכשיו, אתה עושה פה סדר באדמה של, של מדינת ישראל, בזכות העבודה שלך, כי זה בסוף זה אמת, לא יכול להיות שאף אחד לא נותן תשובה, אף אחד לא רוצה לחתום, אף אחד לא רוצה לקחת אחריות, אף אחד לא רוצה להוביל, כולם מפחדים.
0: אבל ממה מפחדים? הרי בסופו של דבר, זה כל שהוא די קונצנזוס, בסדר? זאת אומרת, יש מחלוקות, אבל כשמדברים, כמו שאמרה הגר על לוחמים ולוחמות, זה באמת הנקודה, הבטן הכי רכה של תושבי ישראל. ואני מנסה רגע להבין, זה גם משרת מאוד את הפוליטיקאים לקדם מיזם מהסוג הזה. למה בכל זאת אתה חושב שהם נמנעים? ואני מדברת דווקא על, לצורך העניין, מפלגות האופוזיציה.
1: אני לא יודע אם נמנעים זאת המילה, אני ראיתי אותם עין בעין, הבנתי שיש בהם גם טוב וגם הם רוצים לעשות משהו, אבל הם לא עושים כלום. אז אני לא יודע אם הם נמנעים, יכול להיות שהם פשוט פסיביים, מאותם פסיביים, הם לא אקטיביים, הם לא בן אדם שמתעורר בבוקר וחושב על בתים ללוחמים, חושב איך עכשיו הלוחמים מגיעים לבית שלהם. זה לא משהו שהם עושים אותו מתשוקה שהיא חשובה, הם לא חיו את זה, הם לא הרגישו את זה. ולכן לצערי,
2: אבל יש שם לוחמים.
1: יש שם,
2: אבל באופוזיציה יש לוחמים, ולוחמים גם בכירים.
1: נכון, תראו, לא פגשתי פה עכשיו את כולם, שאני יכול להגיד שבאמת אף אחד לא זה, אבל אני יכול להגיד מתוך מי שפגשתי, אף אחד עדיין לא הוביל את זה, ואני גם מקווה, הלוואי, אני רוצה שמישהו יבוא ושהוא נמצא בתוך הפוליטיקה, שיקח את זה ממני, אנחנו ניתן את הגב, ניתן את כל מה שצריך, אבל שיהיה בן אדם שיוביל את זה.
0: זה מדהים, כי אני חושבת שזה אחד הדברים שהם באמת כל כך מהותיים וכל כך חשובים שצריך לקדם. משה, אתה סיפרת לנו בתחקיר שבמהלך מלחמת חרבות ברזל הגעת למצב שבו היית צריך להגיש בקשה דחופה לבית משפט כדי שדייר יקבל מפתח למקלט בבניין שלו.
3: נכון.
0: עזוי. וכל זה בגלל שוועד הבית פחד שהוא השתקע שם. קודם כל, חשוב לי לשמוע ממך את הסיפור, בקצרה כמובן, ואת ההיילייט, ואיך הסיפור הזה מייצג את הדרך שבה אתה באופן אישי נלחם על זכויות והביטחון של לקוחות שלך ובכלל, וככה מלחמה שהיא בלי פשרות.
3: אני חושב ששוב, חזרנו לנושא של השליחות. הגענו לעולם כשליחות. אנחנו משתמשים בכובע שלנו, בתפקיד שלנו, כשליחים. ככל שנעשה יותר דברים טובים למעננו, למען החברה, אנחנו נראה שזה חוזר אלינו. טוב חוזר טוב. זה הכלל. ומה שקורה אצלי באירוע הזה, מתקשר אליי לקוח, ואומר לי, תקשיב, ועד הבית, כל הבניין שלו, חוץ ממני, מנסה לא לתת לי את המקלט בזמן הזכות. אני אומר לו, מה? אני לא מבין. הוא אומר לי, כן, הוא שם שערים ואין לי מפתח בדרך למקלט. ואת עולם הנדלן והמקרקעין אני מכיר עם מולי. אני אומר, גם אם נניח, אני לא מכיר כזה דבר, שהשטח להגיע למקלט של הבניין עובר דרך הבית שלו, אני לא רואה את זה ברמה, נעזור רגע את עולם המשפט, ברמה המוסרית, ברמה החברתית, לא עובר לי בגרון שבן אדם עם ילדים קטנים, צריך לחפש את עצמו ולא להגיע למקלט. באותו הרגע אני אמרתי לו, אין בעיה, שולחים מכתב התראה, שאנחנו מבקשים תשובה מהירה בכמה שעות, לא קיבלתי מענה, הגשתי בקשה למתן צו סעד זמני מבית משפט, וקיבלתי מיד את המפתח עוד לפני שכבר הייתה החלטה.
0: ומעניין אותי לדעת, איך אנשים מגיעים לסיטואציה כזאת, שהם באמת לא רואים את האחר?
3: שאנשים...
0: אתה יכול להבין את זה? זאת אומרת...
3: אם אני מסתכל בנעליים של הוועד הבית, אם אני אסתכל בנעליים האלה, לפעמים כן, אני לא יכול להבין את זה, אבל אני יכול לראות מה הוא ראה באותו רגע. הוא לא ראה את הדייר. הוא ראה את השטח שלו, הוא ראה את הכסף שלו, הוא ראה את המקום האישי שלו, הוא ראה את המעמד שלו, והוא מבין שככל, אגב, זה גם מעסיקים ככה, הרבה מהמעסיקים, לא רוצה להגיד, להכליל על כולם, אבל יש הרבה מעסיקים.
0: לא להכליל, כי גם...
3: יש מעסיקים ממש טובים שממש מפרגנים לעובדים, גם פה, תפרגן לעובד כמה שיותר, העובד יחזיר לך תפוקה כמה שיותר.
0: לא תמיד. אני מדברת יש לנו כאן חילוקי דעות.
3: בדרך כלל זה חוזר. בדרך כלל זה חוזר. יש מקרים חריגים.
0: אני חושבת שזה פרסונלי, ובסוף בסוף לדבר בהכללה על גם על עולם המעסיקים וגם על אני חייבת להגיד שהרבה מאוד פעמים אין הלימה בין הזכויות של העובד לבין הזכויות של העצמאי, שמחזיק הרבה מאוד ברמת המיסוי, אתה יודע, את כל התנועה הזאת שנקראת הכלכלה הישראלית.
3: רד וחלק.
0: וכשנופלים טילים, אני אין לי לאן ללכת לחתום בלשכה.
3: נכון.
0: לקבל חלט.
3: נכון.
0: אני צריכה ללכת ולפתוח את כל מה שיש לי כדי...
3: אז זה חוזר הרבה על הנושא שלי, תמר, למה באמת לא רואים כל כך את הלוחמים.
0: נכון.
3: זה חוזר בדיוק לשם,
0: ברור?
3: כי עליהם הכלכלה הישראלית יושבת.
0: לא רק הם, זה...
3: חלק מהם.
0: ברור, יש לוחמים.
3: הם אחוז אחד באוכלוסייה, נכון? כמו שהוא מציין, מבחינת אולי כמות של אנשים, אבל מבחינת חוסן כלכלי כמיסים, הם אחוז מאוד גבוה.
0: אני חושבת שגם פה יש הרבה מאוד מה לעשות בהיבט הזה
3: שגם
0: עובד וגם מעביד יוכלו להתנהל בראייה הדדית.
3: כן, אבל את נגעת בנקודה שברגע שיש לנו איזשהו חלט כזה או אחר על מי זה נופל, אני לא התעסקתי בהקשר הזה, אני התעסקתי בהקשר שבדרך כלל מעסיק שנותן מקום עבודה נעים לעובד, נותן לו את הפרגון, את הבוקר טוב, את החלב, את הקפה, לא אומר לו אין, יש... אני יכול להגיד שאני התחלתי את הדרך שלי כשכיר, לא היה לי חלב במשרד. היינו מבקשים מהבוס שייתן לנו 10 שקלים ללכת לקנות קרטון חלב. אבל ברגע שיש מקום שמפרגן לעובד, אנחנו רואים שבדרך כלל העובדים מחזירים, העובדים באים יותר. כיף להם במקום העבודה הזאת. זה נותן את הסביבה חיובית.
0: אני מסכימה איתך, משה, אבל אתה רואה את הדברים בעיניים מאוד טובות. עוד פעם, אני מכירה כל כך הרבה צדדים של ניצול של מעבידים שהם...
3: זה קורה, זה קורה. ודאי שבדרך כלל לכל קיצוניות א', יש גם קיצוניות ב'. אני מדבר ברובד הכללי. ונחזור רגע לאותו ועד בית, שראה את עצמו ולא ראה אף אחד אחר. לצערנו זה קורה המון. שאנשים רואים, מעדיפים את הכסף שלהם, מעדיפים את המקום העני שלהם הראשוני, ולא לראות את עצמו כחברה קולקטיבית. הוא לא רואה את עצמו עם כולם. וזה לשאת בנטל.
0: אני מסכימה איתך. אני מסכימה איתך, ויש לנו, זה, ככל שאנחנו מתקדמים בתוכנית, אנחנו מבינים יחד שיש לנו לא מעט מקומות שאנחנו צריכים לטפל בהם כחברה, והרבה מאוד דברים נזנחו בתפיסה החברתית. אגר, אני רוצה ככה לדבר איתך מול המציאות בישראל שהיא מאוד מורכבת, והרבה זוגות צעירים מגיעים אלייך מיואשים מראש. מיואשים ומיואשות. המסר שלך הוא שגם עם הון מצומצם אפשר לקנות נכס בארץ. את מתעקשת לזה ואת אומרת את זה לא מעט פעמים. אז תני לנו את הנוסחה הנכונה או הכלל שאת מיישמת כדי להוכיח להם שהמציאות פחות חסרת סיכוי ממה שהם חושבים.
2: אז נתחיל מזה שלא כולם צריכים לגור במרכז, או לא כולם צריכים לקנות נכס במרכז. ואז ככל שאתה יוצא מהמעגלים של גוש דן, המחירים יורדים משמעותית. אני גם מאוד מאוד, אני באג'נדה הכללית שלי, זה שאני גרה במרכז, זה לא אומר שאני בעד לגור במרכז. לא לחיות במרכז, לחיות בפריפריה, ואני אמרתי את זה גם בתחילת התוכנית, שמירה על גבולות הארץ באה גם לא רק עם חיילים, עם התיישבות.
0: השאלה איך מתמודדים עם...
2: לא הכל זה מקום של הזקות. לא כל מקום בארץ זה מקום עם התראות והזקות.
0: יש פה טראומה לאומית. עם השביעי לאוקטובר כמובן, אבל לא רק, גם בצפון, זה שנים של... זה שנים, שנים
2: של... של הזנחה. נכון. אני אומר את זה בפה מלא, הזנחה. ואני אומרת את זה בתור מישהי ששוב, דודה שלי גר במעלות תרשיחא, ש... עד לפני שלושה ימים, כלי טייס בלתי מאויש, היה הנוף של הציפורים שלהם, באמת שלושה ימים, וכל יום לא מעט כלים כאלה באוויר מתעופפים לך, חומרי נפץ, אם זה אחותי שגרה ברמת הגולן, אם זה, באמת אני חיה את עולם הפריפריה על בשרי, ולא קל, זה לא קל, אבל הרבה יותר זול משמעותית, משמעותית. ולבנות קהילה נכונה באזור הפריפריה, היא כן מסייעת וכן עוזרת, וזה מה שאני גם מסבירה לזוגות, שהמעטפת היא כל כך טובה, והחינוך הוא קצת יותר טוב, אני אומרת את זה בצורה מסויגת, כי אני תכף אקשר את זה למה שאמרת, לגבי משרד החינוך, אז יותר קל לך להתאקלם במקום שהוא לא המרכז. אם נניח, ניקח דוגמת מה שיתמר אמר, חולית, בערי, נכון שיש קושי מאוד גדול ללכת ולגור שם במנטליות. אבל כשאתה תגיע ותראה את הקהילה החזקה, ותראה את האנשים הטובים, ותראה שזה מתאים לך באג'נדה החברתית שלך, ותראה שהאנשים עוטפים אותך בצורה נעימה ועוטפים אותך בצורה טובה, יהיה לך הרבה יותר קל לנסות את השנה ניסיון של לחיות שם, ואז אולי לרכוש את הנכס שם, יש בזה אפקט מאוד גדול, ושאתה נותן את הטיפים הנכונים לזוגות הצעירים, שיש כאלה שבאמת חשוב להם לקנות פה במרכז ולחיות במרכז, אז כן, המחירים קצת יותר זולים, ואם אתה קונה נכס שהוא צריך לעבור תמה, או צריך לעבור שדרוג כזה או אחר, אז המחיר הוא קצת יותר זול, ואפשר לבנות תמהיל נכון, לאיך לרכוש נכון. אנחנו נותנים פה באמת מעטפת מאוד גדולה, גם במרכז, אם אתה מוצא את הנכס הנכון, אפשר למצוא במחירים נכונים. פשוט באמת צריך לתת את הליווי האמיתי של לאתר את הנכס, האיתור של הנכס, הוא מאוד מאוד חשוב בשלב הזה. וזה משהו שאנחנו עוזרים בו.
0: מדהים. את בחרת עבורנו את, את השיר "גם זה יעבור". ספרי לנו למה.
2: כולם דיברו על זה, אז אני קצת מרגישה, כל דבר עובר. הכל עובר בחיים. אמא שלי נפטרה שהייתי בחודש תשיעי של הבת הבכורה שלי. וחשבתי מתוך יאוש כללי כזה ששום דבר, אי אפשר לקום מדבר כזה, שאתה מאבד הורה. ואז נולדה לי הילדה. פתאום אתה מבין שיש אושר, יש אושר אמיתי. וצריך לזכור, מכל מקום חשוך, יש נקודת אור קטנה שאפשר להגיע אליה בסוף. הכל עובר.
0: הללויה.
4: מצאו תקופה לשבור לך את הלב, והעולם כאילו כלום. מה אני אגיד לך? לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אני פה. קשה לראות אותך דואך וגם. שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לנירו שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין, זה קצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה. שמו! גם זה יעבור, כמו הקילי, כמו הטכנו.

0: הדיסקים והווקמן תראה בקרוב.
1: זמן מרפא את הכל, הוא מרפא את הכל, אם לא הכל את הרוב, וגם זה יעבור.
0: והימים עוברים לאן, פתאום הכי קשה זה בשבת, פתאום מצות באות במסה, כולם נהיו
1: לבסה.
0: הבית בקוס המלאה, מזקתי בה קצת ויסקי, זה יתפוס בעוד שעה. אין לי יצוב כי מי אני, אתה חכם, אתה מבין שזה זמני, נכון? תישאר קצת מצולה, החיים הם לא סרנגה. ואיך אמרו חזל, עוד תגיע אהבה, ובסוף תגיד מזל. עד אז, שים את הראש על דיונה. אני צריך אותך חזק, שכשאני אהיה למטה תזכיר לי שגם
1: זה יעבור.
0: כמו הפילים, כמו הטכנו,

0: יום.
1: אנחנו כבר מתחילים למצוא פתרונות דיור, ואנחנו כבר עם אג'נדות. הגר כבר מחר בבוקר הולכת לכנסת. לא, גם אני אומרת שזה מסוג הדברים שאם יש זמן לתת בהם פוש, זה עכשיו, כי זה, זה לפני בחירות, וכל אחד, זה הזמן, מה שנקרא, לעשות הסכמים.
2: רוני, אבל את יודעת מה קורה לפני בחירות.
1: כן.
2: הבטחות באוויר, הבטחות באוויר.
3: כמו אותו גימיק שעלה עכשיו בכנסת, המחזר למשכנתה לדירה ראשונה. אנחנו כולנו מבינים שזה בולשיט אחד גדול.
1: ברור, ברור.
3: שזה גימיק בחירות, אני לא יודע אפילו אם זה גימיק בחירות, עד כדי כך עושים אנשים טיפשים.
1: בדיוק. איתמר.

0: חברי הקהילה. אחד, המצב הנפשי שלהם מאוד מאוד ירוד וקשה. זה אחד. דבר שני, המצב הפיננסי שלהם על הפנים. בסדר? כי יש להם עוד התחייבויות שהם לקחו בזמן שהם בעצם היו צריכים להחזיק את עצמם, כשהמשפחה קורסת באז, המצב פיננסי. שלוש, האמונה שלהם מאוד מאוד ירדה, והם אומרים לי, תשמע, אני כאילו נותן לך את הלב שלי, אני רוצה להאמין בזה, אבל קשה לי להאמין. אז בגלל זה אני אומר, אם את שואלת אותי מה הדבר היחידי, הדבר הראשון, קודם כל תאמין. קודם כל תאמין שזה אפשרי, משם אל תדאג לשום דבר, אל תדאג לו לכסף, אל תדאג לבירוקרטיה, אל תדאג כלום, אנחנו נעשה את הכל. רק תאמין, תביא את הלב שלך, תביא את האמונה, תביא את המחשבה הזאת, ואנחנו נדאג לזה משם.
1: זה נשמע הסכם טוב. זה, אבל זה אחד הדברים הכי מורכבים, זה הריקוד הזה שלנו בינינו לבין עצמנו עם נושא האמונה. ובמיוחד ברגעים כמו שהמדינה הזאת מייצרת כל יום, מורכב. משה, האמירה שלך למאזינים והמאזינות שלנו היא תדברו את מה שאתם חושבים ותבקשו עזרה. שזה נשמע על פניו גם כן, מאוד מאוד פשוט. מתי בקריירה שלך הבנת שהשתיקה או החשש של לקוח הם האויב הכי גדול שלו מול החוק?
2: אני חושב שהבנתי זאת לפני שהגעתי לעולם עריכת הדין. אני האמנתי בזה כבר כבחור צעיר, אני האמנתי בדרכי נגד כולם, נגד כל מה שחשבו. אני יצאתי לאקדמיה בניגוד לתפיסה החברתית החרדית, אני יצאתי למגן דוד בניגוד לשמרנות החרדית הדתית. אני יכול להגיד לך שאני הגעתי כבחור צעיר לאיזה ארגון רפואי אחר, אמר לי, אתה צעיר מדי, אני לא רוצה אותך אצלי, אני לא רוצה שתשתלב עדיין בתוך המקומות האלה. אולי היום, בגיל 35, אני יכול להבין מה עבר לו בראש, אבל אני לא אבין את זה ב-100%. אני אבין שזה הדבר היחיד שכן עבר שם בראש, שליטה על הבן אדם. שזה ודאי שאני לא אסכים. לכן שאומר, תחשבו ותאמינו במה שאתם חושבים, ואז תוכלו להוציא את זה, להגיד את זה בכל, תראו שאתם תיישמו את זה. כי תלכו נגד מה שאומרים לכם, תלכו עם האני מאמין שלכם, אתם תגיעו לתוצאות. תלכו עם האמת שלכם. אבל אני לא אומר תעשו בנג'י בלי שום חבל, כן? ודאי שעשות את זה בדרך נכונה, עם אנשים הנכונים, אבל זה אפשרי. כל דבר שאתם עושים ואתם מאמינים בו זה אפשרי, וזה יעבור מחשיבה למציאות.
1: וכשהגעת באמת, אני ככה שואלת אותך בהיבט האישי, היום בדיעבד, אתה סבר רצון מההחלטה שלך ללימודים האקדמיים, וכמובן מה שנקרא כל הפעילות שלך במדה, ובכלל כל הקונסטלציה הזאת כבחור חרדי?
2: אני סבר רצון ב-100%, 100 מ-100. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל לאחרונה יצאתי מתוכנית ריאליטי, וורט, וגם שם תפסו אותי כמאוד מאוד ליברל ביחס לחברה החרדית, ואני מקבל היום פידבקים ברחובות. גם העולם החילוני וגם העולם החרדי, ואני מאמין בדרך הזאת, אני מדברר את מה שאני מאמין בה.
3: התחתנת?
2: לא התחתנתי בתוכנית. ואני רואה בדיוק מה שראיתי, מה שאני מאמין בו, גם אם זה ליברלי וגם אם לפעמים זה גם לא יפה לשמוע. אבל מה לעשות, זאת האמת. אתה לא תלך נגד האמת שהיא ולהשתיק ותחביא אותה בחדרי חדרים, מה פתאום?
1: אתה מרגיש שזה קול חדש במגזר החרדי, הקול שאתה מביא?
2: אני חושב שבשתיקה יש הרבה מסכים עם הקול שלי, רק הרבה באו אליי ואמרו לי, למה אמרת את זה בקול? למה אמרת את זה בקול? יש דברים שלא אומרים. אני אמרתי להם, למה לא אומרים? אם תשבו הבית בשקט, אז איפה תראו את זה? אגב, אנחנו מדברים על קול שהוא באמת שותק, אם אנחנו נשאל את עצמנו, ולפני התוכנית דיברנו על גיוס, עדת כמה חבר'ה, אני יודע שמאוד רוצים להתגייס, מאוד זה בעניין שלהם.
1: גם אני שומעת את זה. אני עובדת עם הקהל החרדי מאוד צמוד, ואני יותר ויותר שומעת את זה. מעניין לשמוע את מה שאתה אומר.
2: אני חושב שהמסגרות הלימוד שאני חוויתי אותם בגיל צעיר, או הישיבות שאני חוויתי אותם בגיל צעיר, הן כבר לא קיימות. אם אני מסתכל על זה, שאני בתור בחור בישיבה, לא היה לנו מזגן בישיבה. לא היה מזגן. כאילו, היום, כאילו, אתה לא תסכים להיות בשום מקום בלי מזגן.
1: אוקיי.
2: כאילו, מה עבר לאנשים בראש מאז, וזה נראה לי הזיה, איך הסכמנו לחיות על מעבררים? בשביל שנבין בימי הקיץ החמים, היינו שמים מעברר וחם, המעברר מוציא חום, בשביל שוציא לנו קור, היינו שמים מגבת רטובה מאחורי המעברר, בשביל שישאב לנו לחוט קרה. ככה הסתכלנו, היינו בחורים צעירים. היום זה לא עובר. היום אנשים מבינים שהם מוצאים את המזגן. אנשים עבור...

0: הוא שינוי גם במגזר הזה. היום שאנחנו רואים הפגנות בכבישים נגד הגיוס, אני יכול להגיד את זה בפה מלא, בעוד 10 שנים, אני יכול לראות אותם צעירים שהם עושים הפגנות, יהיו בתוך הגיוס, יהיו בתוך המקום, בתוך
1: המקומות. אתה באמת מאמין בזה?
0: כי היום עושים את זה מתוך איזשהו תלם חברתי, תבניתי, שהוא לא מבין את זה מה שהוא עושה.
1: של ההנהגה.
0: של ההנהגה.
1: כן.
0: חד וחלק.
1: אני כולי תקווה שמה שאתה אומר
2: מקסים לשמוע את זה.
0: גם אני,
2: נותן אופטימיות.
0: אני בעצמי נלחמתי להתגייס. יש לי המון חברים לספסל הלימודים שמגויסים. בכל התקופה מ-7 באוקטובר עד היום עשו מאות ימים. ואני כן רואה שאיזשהו קול חדש שמגיע, בוא נגיד ככה, הוא לא צומח בגיל ה-18-20, משהו שכולנו מצפים שבגיל 18 כולם ילכו לצבא. הוא מגיע בגיל יותר מאוחר, שהוא מבין באמת את ערך החיים, ויש משהו התפתחותי בצבא, ואני רואה את זה לצעירים חילונים, שמאוד מגיעים לחיים בגיל 23, מאוד חזקים עם החיים, לעומתם החרדים, בחורי ישיבות חרדים, מה שבחור חילוני בגיל 23, בהתפתחות, בחוזק שלו, בחוסן האישי שלו, אנחנו רואים את אותו חרדי רק בגיל 28. שזה יוצר איזשהו פער מסוים, שיכול להיות שבגיל 18 הוא לא יאמין בו, ויגיד מה פתאום, וכל מיני אמירות מזעזעות, ופתאום בגיל יותר מבוגר, הוא יגיד, רגע, למה לא? נראה לי שזה יכול להיות לי טוב. לחילופין, אני יכול להגיד שזה גם משהו שאני כן רואה, שיש מלא הורים שכן עשו צעדים כאלה, וכבר ביום הראשון הם תומכים בילדים שלהם להיות...
1: יש איזושהי... יש תנועה פנימית,
0: יש איזושהי ציוניות מסוימת. לאו דווקא, הציוניות היא לא דווקא צריכה להיות חילונית.
1: ברור.
0: היא ציוניות אישית, מדינית,
1: חברתית. הציונות הדתית, כל הציונות הדתית, מושתת, כל היחידות הקרביות מושתתות על הציונות הדתית.
0: כן, אבל הם לוקחים את זה כאידיאולוגיה, אבל אני בא להגיד כציונות, כחיבור לארץ שלנו. וזה לא, לאו דווקא חייב להיות שמאל-ימין, כאילו אין קשר.
1: לא, אנחנו לא מדברים.
0: זה מהמקום, מהמקום השורשי שלך, האכפתי, זה בונה לך את העתיד, זה בונה לך חוסן מאוד חזק. נשים רק את העניין החברתי בצד של להיכנס מתחת לאלונקה, גם ברמה האישית. מה אתה מקבל לעצמך?
1: אמרתי עוד פעם, אני מאוד מחוברת לעולם הרוחני, לעולם הדתי. בעיניי, כל התורה שלנו בנויה על משפט אחד. ואהבת לרעך כמוך.
0: ערבות.
1: ערבות הדדית. זה גם החוזק שלנו מול כל האויבים בכל, מה שנקרא, בכל דור ודור. ביום שהחוסן שלנו התגלה כל הזמן במקום הזה. וכשאנחנו יחד, אז אי אפשר עלינו.
0: אז אני אומר את זה תמיד גם במעסיקים, גם בכיתות, גם שהייתי באקדמיה, בגיל מאוד צעיר. יש את הפתגם הידוע, אם אין אני למילי, אם אתה לא תדאג לעצמך, אף אחד לא ידאג לך, אז בוודאי. אבל יש את הפתגם עוד יותר ידוע, כוחנו באחדותנו.
1: נכון.
0: אם אנחנו לא נעשה את הדברים שלנו ביחד, וזה לא משנה מה. איתמר מספר על מיזם שהוא הקים, אני בטוח שאם הוא היה הולך לבד עם המיזם הזה, היה לו מאוד קשה בדרך.
1: נכון.
0: היום בזה שיש לו תמיכה של כמעט 4,000 לוחמים, הוא מרגיש את הכוחנו באחדותנו הזה.
1: נכון.
0: הוא מרגיש את זה שזה סולל דרך, וזה בכל מקום, זה במלחמות, זה בכיתה, זה בחברה, בעבודה. איפה שלא נהיה, אם לא נעשה את זה ביחד, בערבות הדדית, בהדדיות, אנחנו נלך ונסוג לאחור.
1: כל מילה. אגר, מה הטעות הכי נפוצה של קונים שגורמת להם ככה להפסיד נכסים טובים בארץ, רק בגלל פחד או חוסר ידע?
2: אני אענה על זה בצורה מובנית. יש היום שיווק מאוד מאוד חזק ללכת לקנות בתים בחול. אני בטוחה שכולם מכירים את השיווק המאוד מאוד מסיבי הזה בכל הרשתות החברתיות, ואז בא זוג צעיר ואומר, יש לנו הון של 200,000 שקלים. עם 200,000 שקלים אני יכול לקנות נכס ביוון, בקפריסין, והוא יניב לי תשואה. רק אם לא לוקחים בחשבון את השיפוץ של הנכס וההוצאות, שה-200,000 שקלים הופכים להיות 400, ולא בטוח שיש את ה-400, ואז מתוך הפחד של להתחייב למשכנתה פה בארץ, הם הולכים ומשקיעים בחול, ונכנסים לאיזה סיחור, ובסוף הם חוזרים חזרה עם הפסד כספי. זה לגבי חוסר הכוונה נכונה, שיש גם עורכי דין שמשווקים את זה נורא חזק, והם אומרים, זו ההשקעה הנכונה, זה העתיד, זה... לא. אז לפני שיוצאים החוץ ורוכשים נכסים בחוץ, בוחנים באמת באמת את כל ההשלכות של הרכישה הזו. זה לגבי טעות נפוצה של זוגות צעירים היום, לפני שהם קונים נכס שהוא דווקא בחול. עכשיו, לגבי נכסים בו בארץ, לא למצוא את הנכס הנכון, וזה משהו שדיברתי עליו קודם. הליווי לאיתור הנכס זו החלטה כמעט הכי חשובה בכל הנושא הזה. יש נכסים שהם יד שנייה, שיש בהם פגמים וליקויים, שלא בודקים אותם נכון. ואז פה הליקוי בנייה הזה עלול לעלות לך המון המון כסף אחר כך. Mm-hmm. נניח אם יש ליקוי בנייה שהוסתר, אז זה הליך משפטי. אם יש ליקוי בנייה שכבר תקבל את הנכס, והוא אמר, ואמרו לך על הליקוי הזה, ולא הבנת מה ההשלכות שלו, רעשים בנכס, נזילות בנכס, יש פה בעיות שזוגות צעירים אומרים, זה 300,000, 400,000 שקל פחות, אני אקנה אותו ואני אסתדר עם הבעיה הזו. לא תמיד אפשר להסתדר עם הבעיות האלה, וזו טעות נפוצה של המון זוגות, שרוצים לחסוך קצת בעלות של הנכס, אבל הם לא מבינים מה ההשלכות של החיסכון
1: זול
2: הזה.
1: זול זה יקר.
2: תמיד, תמיד. אז גם זה, עם ליווי לא נכון, אנחנו לא מבינים מה ההשקעה שלנו אומרת. זה לגבי טעויות נפוצות של המון זוגות צעירים לצערי.
1: בקיצור, הם צריכים כבר להתקשר אלייך ולקבוע פגישה.
2: בליווי של איתור הנכס, זה ממש ממש ממש חשוב, האיתור של הנכס. אנשים לא מבינים שעצם האיתור הוא חצי דרך, כי גם אם האיתור הוא נכון, ונגיד היזם הוא טוב, אז יש גם הרבה הטבות ליזמים. נכון. יזם מוביל היום, יש הרבה מאוד יזמים טובים שעוזרים לזוגות צעירים, ממש עזרה אמיתית, לאיתור תמהיל משכנתא הנכון, לאיתור הנכס הנכון. יש פה סל שלם שהיום כן מנסים לעזור לזוגות לקנות דירות.
1: אז עכשיו אני ככה אפנה לכולכם, כל אחד מכם היה צריך לבחור בתחקיר השאלון שהמפיקות שלנו שלחו, את המשפט השראה שהוא עבורכם, אותו משפט שככה יושב על הכתף וכל פעם ברגעים מאתגרים יותר, ואפילו גם ברגעים שאנחנו בחוויה טובה עם עצמנו, הוא ככה מזכיר לנו את מה שאנחנו מתחברים אליו מהמהות שלנו, מהנשמה. אז אני ככה אתחיל איתך, איתמר. המשפט שלך הוא ש-90% מהצלחה זה להגיע בזמן. למה אתה חושב שלהגיע בזמן זה בעצם הנקודה הכי חשובה?
3: אוקיי, אז זה משפט שהיה תלוי והמורה שלי, אורנה, הייתה תולה את המשפט הזה ממש בבית ספר, מכיתה י' עד כיתה י' ב', אני זוכר אותו, והיא גם הסבירה לנו למה. כי עצם זה שאתה מגיע בזמן למקום, אז אתה מגיע רגוע, אתה מגיע נינוח, אתה לא בלחץ, ואתה בא בזמן, אתה בא בתחושה כבר טובה, לא משנה לאן זה. ושמתי לב, תמיד נגיד בצבא, אז כמובן שעובדים איתנו על זמנים. אבל גם שמתי לב עם כל הפגישות ועם כל העשייה וכל הדברים, אני תמיד יכול לאחר. אני יכול להמציא 1001 סיבות, וגם יש אנשים שזה מה שהם עושים, תמיד מאחרים. אפשר לזהות אנשים כאלו, בסדר? זה הם עם עצמם. אבל שמתי לב עם עצמי תמיד לבוא ולגזור אחורה, רבע שעה אחורה, אפילו חצי שעה אחורה, תמיד להגיע בזמן. ובאמת, אתם יודעים, קורה וזה, אנחנו בני אדם בסוף, פקקים או חנייה, אז מאחרים בכמה דקות. אבל זה מה שגורם בסוף לפגישה להיות יותר מוצלחת וכל דבר.
1: אני ממש מחזקת אותך, ואני מקווה שבעלי שומע את זה עכשיו.
2: תכווני אותם, חגים 5 דקות קדימה.
1: איזה 5 דקות? אני עושה את זה בחצי שעה לפחות, ותמיד הוא מגיע על הקסקס.
4: אני זוכר בדייטים, ואני אתחבר לזה, אני זוכר בדייטים, שאלתי בחורות, אתם האנשים שרצים לאוטובוס, או מחכים בתחנה לאוטובוס? רציתי להבין באמת, האם זה אנשים ש... אני מאנשים שרצים לאוטובוס, אני בדרך כלל מגיע לאוטובוס בזמן, הסיבה, תלוי כמה אתה דוחס ב-24 שעות. אנחנו צריכים גם 28 שעות.
1: תראו מה זה, משפט השראה אחד שמעיף את כולם קדימה. משה, אתה הבאת את התפיסה של תאמינו בחיובי ותזמנו אליכם חיוביות. איך מצליחים ליישם את זה כשמנהלים מאבקים משפטיים קשוחים, גם בבתי משפט ובכלל?
4: כל החיים שלנו זה ניהול אחד, זירה אחת גדולה. אנחנו מתמודדים כל חודש בפן הכלכלי, מתמודדים במסגרות של הילדים, מתמודדים עם בירוקרטיה, גם מתמודדים בבתי משפט. אנחנו כל הזמן צריכים להתמודד, אז מה זה? אנחנו כל הזמן נחיה בחושך, נחיה בצורה שלילית, נחשוב כל הזמן החיים דפוקים. לא, אם תחיה כל הזמן בהרגשה טובה, אז תראה שנכנסת לדיון, יצאת ממנו, הצלחת להתנתק ולהמשיך את היום שלך. אולי הדיון לא היה נעים. אולי אותו חודש המצב הכלכלי כי פיתרו את הבת זוג שלך מעבודה והיה לך, היית צריך לצפור עוד שעות עבודה נוספות בשביל להשלים את הפער הכלכלי הזה. אבל זה נקודתי, זה זמני. תסתכל שבסוף אותו שבוע, אותו סופש, ישבת עם המשפחה שלך סביב שולחן שבת, סביב איזה יציאה, סביב דייט זוגי, לקחת משם איזשהו עושר, איזושהי תקווה חיובית. תסתכל כל הזמן
0: רק קדימה, באופן חיובי. אני לא אומר תתנתק ותגיד הכל חיובי, כי זה לא נכון. חווים משברים, חווים עליות ומורדות בחיים, אבל אם תראו אותם בעיניים חיוביות, אתה תסתכל עליהם גם חיובית, אתה תרגיש את האפקט ואת האנרגיה החיובית, או לחלופי, תתחיל להיכנס למקומות שליליים, ולהיות בדאון, וברגע שאתה בדאון, אתה הולך אחורה, אתה לא באמת מיישם את, את היכולות שלך, אתה רק נכנס למינוסים בכל היבט, כלכלי, חברתי, אישי, אנשים בדאון הזה נופלים לסמים, נופלים לאימורים, נופלים מאלכוהול, זה לא יוצר שום תוצאה חיובית.
1: מסכימה. אנחנו בעד חיוביות. אגר, המשפט שלך הוא, החיים הם מעגל, והכל עניין של קרמה. איך הקרמה הזאת פוגשת אותך ביום-יום ובעסקים בכלל?
2: קודם כל, זה מה שאתה מזמן. שאתה, אני מאמינה בזימונים, זה ככה גם לומדים על זה קצת, אמרת שאת לומדת קבלה, אז לומדים על זה רבות, ואני גם צללתי לעולם הזה. אז אני מזמנת לעצמי, ושאני מזמנת לעצמי את הלקוחות שלי, ואני מזמנת לעצמי את העסקאות, ואני מזמנת לעצמי את הטוב. וגם כשאני טיפה מרגישה שיש תנודה למטה, אז אני מאמינה שהתנודה הזו היא בשביל לקום למעלה גבוה יותר וטוב יותר. וככל שאתה תעשה טוב, אתה מקבל טוב. תזמן לעצמך את הטוב, תזמן לעצמך את העסקה. אני רוצה לסגור עסקה. יבוא זוג ואני אגיד להם, אנחנו נצליח ביחד. אנחנו נצליח, אנחנו נמצא את הנכס, אנחנו נקנה אותו, תזמנו אותו. תכווני לשם, תכוון לשם, ואתה תמצא אותו, ואתה תקנה אותו.
1: אני כל כך מסכימה איתך, בכלל אני...
0: זה ממש נכון.
1: נכון, קרמה זה.
0: אני עושה עם אבא שלי מלא עסקים, והוא אומר לי, תקשיב, מאיפה אתה צריך להביא מימון לעסק הזה? אמרתי לו, אבא, נאמין תראה שאנחנו נביא. פתאום אנחנו מצליחים לגייס משכנתה מאוד גדולה, הסחירות של הרכס כבר יותר גדולה מהמשכנתה, וזה הנה, אבל אתה רואה עובד.
2: אנחנו יצאנו אתמול איזו פגישה מאוד מאוד חשובה, יצאתי עם לקוח שאני מלווה, ויצאנו מהפגישה, עכשיו רק צריך לגייס 35 מיליון. 3-4 שיחות, הגענו לרבע כבר. אני אומרת, להאמין, להאמין, אפשר. בסכומים גם מאוד מאוד גדולים והם אפשר. רק להאמין ולהאמין ולהאמין.
1: מסכימה. הגענו ככה לשאלון האחרון שלנו, זה מין פינה כזאת של פינג פונג. אני שואלת כל אחד מכם כמה שאלות קצרות, ואתם צריכים לענות בהכי מהר שאפשר. לא תשובות ארוכות, תשובות קצרות ומאוד ענייניות. מוכנים?
2: כן.
3: Yes.
1: ככה הקהל שלנו יכיר אתכם קצת יותר בספונטניות. נתחיל איתך, איתמר. לישון בשטח או במלון 5 כוכבים?
3: שטח.
1: לקום ב-5 בבוקר לריצה או לישון עד 7?
3: 5 בבוקר.
1: בסופש, מתכנן לוז מדויק מראש לכל שעה או זורם לחלוטין ורואה לאן הרוח נושבת?
3: זורם לחלוטין.
1: וואלה. במפגש חברים, אתה זה שמארגן, מתפעל ומקים את המנגל או יושב בצד ומחכה שיקראו לך לאכול?
3: מארגן את המנגל.
1: יפה. שווה להזמין אותך לסופש. משה, מוכן?
0: מוכן ומזומן.
1: יאללה. חופשת בטן גב ביוון או טיול תרמילאים בדרום אמריקה?
0: טיול תרמילאים.
1: וואלה.
0: כן, חד וחלק.
1: לקבל הודעה קולית של 4 דקות בוואטסאפ או שיחת טלפון?
0: שיחת טלפון.
1: במפגשים חברתיים, בורח משיחות של עבודה או הופך לעמדת ייעוץ ומחלק טיפים בחינם?
0: בורח לחלק טיפים.
1: הכל יתערבב לך.
0: לא, מחלק טיפים.
1: מחלק טיפים. מה דורש ממך יותר אומץ? לעמוד מול שופט קשוח בבית משפט, או להשתתף בריאליטי שידוחים מול כל המדינה?
0: מול שופט קשוח.
1: וואלה.
0: כן.
1: תשמע, אנחנו מגלים עליך. יפה. הגר, את מוכנה?
2: מוכנה.
1: לילה של סדרה דרמה בטלוויזיה או ספר טוב במיטה?
2: ספר טוב במיטה.
1: לבשל בבית או להזמין ממסעדה?
2: לבשל.
1: באמת?
2: בטח, אני אוהבת המטבח.
1: נעלי עקב או סניקרס?
2: סניקרס.
1: כשאת מחפשת חניה, מסתובבת בסבלנות ומחפשת את המקום המושלם, או חותכת ישר לחניון הראשון בתשלום?
2: חניון.
1: היא לא נתנה לי, היא לא נתנה לי.
2: אני בחניון. חניון.
1: חניון. אז חברים יקרים, אנחנו הגענו ככה לסיום שלנו, ואני אגיד לכם, אנחנו נסיים עם שיר אחרון שמשה בחר, ואני מאוד התרגשתי מהבחירה, גם של היוצר והזמר, עידן עמדי, בזמן האחרון. ספר לנו את הבחירה שלך.
0: עידן עמדי, התחברתי אליו טיפה עוד לפני האירוע שלו, ועם האירוע שלו עוד יותר התחברתי אליו, כי פתאום ראיתי שהוא משהו סולידריות ישראלית שהיא לא קשורה לא לימין ולא שמאל, ומעל כל המחלוקות שלנו, הוא מדבר לנו את האמת בעיניים, שאנחנו כל הזמן נמצאים בין מלחמות. ואנחנו מוצאים את עצמנו גם בהווה, גם היום. אנחנו לא יודעים אם יום אחר מלחמה באיראן או לא יהיה לנו מלחמה באיראן. יהיה לנו לוחמה נוספת בלבנון או לא. או יהיה לנו זרות... ועל זה הוא מדבר. בסוף אל תפחד, תראה את האמת מול העיניים. אנחנו נחיה ונחפש גם שם את נקודות האור שלנו. ובסוף כל חושך יש את האור הגדול. ובזה נאמין.
1: אז אנחנו, לפני שאני נפרדת וככה נותנת לכולם ליהנות מהבחירה שלך, אני רוצה, וואו, זה הייתה ככה תוכנית סופר מרגשת. אני רוצה להגיד תודה רבה לאורחים שלי היום, לאיתמר, לאגר, למשה. שיחקתם אותה, הבאתם לנו הרבה אור, הרבה תקווה. ואני מאוד מאוד שמחה שהיה לנו את היכולת בשולחן הזה, בלי יותר מדי כוונת מכוון, אבל עם, עם, עם חיוביות, כמו שאמרתם, ועם קרמה טובה, ועם, עם רצון לראות את כולם, וככה לדבר על היסודות שלנו, ולחבר בין כל החברה הישראלית, המגזר הדתי והחרדי, והתיישבות הארץ, ולוחמים, והכל ככה ביחד. אנחנו מסיימים עם הבנה שהיסוד הכי חזק שיש לנו הוא האומץ לפעול ולקחת אחריות ולבנות את המציאות שלנו בעצמנו. אף אחד לא יעשה בשבילנו שום דבר, ואת זה אנחנו יכולים לעשות, כמו שאמר משה, כוחנו באחדותנו. אז עם הבחירה שלך, עם עידן עמדי, שמייצג את הישראלי, את הישראלי, ומה שאנחנו כל כך מזדהים איתו, שיהיה לכולנו סופה שניים ושבת טובה.

0: אנחנו שומעים את עידן עמדי, ועל הרקע שלו חשוב לי ככה, אנחנו גם נוסיף לכם את זה בלינקים שלנו, מתנהלת כרגע עצומה שמובילים בתים ללוחמים, שיתמר מוביל, זה לא רק ללוחמים ולוחמות, זה לנו כחברה להיכנס, לתמוך, לחתום, אנחנו במערכת בחירות שכבר התחילה, וזה משהו שכל חשוב לנו, ליישב את גבולות הארץ עם האנשים הנכונים, ולמי שבאמת מגיע להרגיש שרואים אותו. אז תיכנסו לעצומה שאנחנו נצרף בתוך הלינקים המצורפים, תחתמו ותהיו חלק מתנועה הרבה יותר רחבה. משה, זה עליך במגזר, אתה תהיה הראשון שתחתום, ואנחנו נבקש מכולם, לכל אוהדי ואוהדות ריתמו, להיות חלק מהדבר המופלא הזה. אני כבר הבטחתי כמה חתימות שלנו.
1: תודה רבה.

זה לא מה שרצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך. גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל עבוד, אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד. אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד יותר מכל

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר לדבר עלינו ככה בלשון עבר כל שנייה לחסום ולבטל את המספר כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבע וכמה זמן לקח לך להבין שלא ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא לא רציתי להוציא אותך לא טוב אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה שולח לבבות בסוף של השיחה היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה נשענת על הלב שלי בכל זריחה ואין מצב אני בצד הזה של המיטה פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך ואין לי פלסטרים לעוצר איתך ואין לי פלסטרים

עוד סיגריה ושירים באוטו, דמעות מלוכות. חיפשתי את דמותך בכל אחד.

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, סיפורים, עסקים והשראה. בהגשת תליה הלפרין. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והאזנה באתר, בפייסבוק וביישומון.
1: שלום, יום רביעי. בא לי אף על היום הזה, וגם אני אף על היום הזה, אוהב את זה כי זה יום שוק, ואני אוהבת את זה כי זה יום רדיו. זה ההומור שלנו בבית.
2: ואני תכף אגלה למה אני אוהבת את זה.
1: את יום רביעי?
2: את יום רביעי.
1: כן? מה?
2: אני תכף אגלה.
1: טוב, בסדר.
2: אני לא יודעת.
1: טוב, אז יום... תחשבי על זה בינתיים. אז יום רביעי, ואנחנו בסיפורים, עסקים והשראה, בתוכנית שלי, ברדיו החברתי הראשון, הרדיו הכי שווה בארץ. שמי תליה הלפרין, למי שלא מכירה, לא ברור לי איך זה יכול להיות. יש לי עסק מינוף, למינוף נשים ועסקים מבוססי משמעות, כי אני זו שרוצה לדחוף כל אישה בארץ, שרוצה להביא משמעות לעולם. נקודה, סתו, מה לא ברור בזה?
2: נכון, ואני ידע.
1: אסטרטגיה, מיתוג, בידול, שיווק, וכל ג'ננה אחרת שעולה ליבה. אנחנו בעד ג'ננות, נכון? אנחנו בעד ג'וקים כאלה שקופצים לנו
2: כמה
1: בראש.
2: שיותר.
1: כמה שיותר. יפה. והיום הזמנתי לתוכנית, וואי, אורחת הכבוד, שהאמת שחשבתי עליה מלא זמן, ורציתי מלא זמן שהיא תבוא, ואמרתי, אבל מה הסיכוי שהיא תרד מהר האולימפוס צפת? ותגיע עד לכאן, עד הלום. אז קבלו במחיאות כפיים סוערות את מירי בוק!
2: איזה כיף.
1: לא, מירי בוק זה מותג, זה לא סתם.
2: מירי בוק זה מותג. מירי בוק זה מותג,
1: כן, כן, תעשי מה.
2: רגע.
1: תשמע, כן, בדיוק. אז מירי היא הבעלים, היזמית, הפורצת דרך, הסטארטאפיסטית לבית ספר למשחק טאלנט בצפת. והמפגש הראשון שלי עם מירי היה כשאני הייתי בחופשת לידה עם הבת השישית שלי. כן, תקשיבי רגע. אתה עוד לא היית שם, חכי, אני...
2: כנראה, כנראה. אני הייתי במיטה.
1: כן, אני הייתי במיטה. כמובן נחה ואוגרת כוחות, מדפדפת לי בידיון הפרסומי של אזור הצפון, צפת והסביבה. ואז אני רואה שם דמות כזאת עומדת בוורוד, ומתחת כתוב טלנט. אני אומרת לעצמי, מה טלנט? אני טלנט. היא אמרה טלנט, היא דיברה עליי, ואני קוראת בית ספר למשחק, לתיאטרון במשחק. ואני ראיתי את זה, ואני אמרתי לעצמי, מה? יש בית ספר למשחק בצפת. ונפל, אני ממש כמעט התגלגלתי מהמיטה, למזלי, החזקתי טוב. והדבר הראשון שעשיתי זה שלפתי את הכרטיס האשראי והתחלתי לחייג. וחייגתי למירי בשביל
2: שם. זאת אומרת שהייתי אמורה להתחיל את השיחה, בבקשה, אפשר לכרטיס
1: אשראי. מה מספר כרטיס האשראי שלה? חד משמעית, כן, כן. כן, כן, וכן.
2: וככה היה?
1: אבל לא, לא היה, זה לא היה ככה. אמרתי לך, שלום, כולי מגמגמת מהתרגשות. כן, את לא מבינה, אני לא אשכח את זה. אמרתי לך, שלום, אני הבנתי שיש בית ספר למשחק, ואני ממש רוצה לבוא ללמוד, ואת אמרת לי, מעולה, יופי, בשיא הקריאה, כאילו, ברור מאליו, זה היה השנה הראשונה של טאלנט בעצם.
2: נכון, נכון. וגם היום אני לא טועה אחר כך עם הקורונה ביחד, זה כאילו, זה היה בתקופה מאוד מאתגרת.
1: נכון, זה היה, כן, זה היה, נכון, זה היה בקורונה. זה היה בקורונה, כי ניהלתי את הילדה השישית שלי בבית, לדעתי בבית, בגלל הקורונה, כי לא רציתי לעלות לבית הרפואה, שלא עשו לי שם כל מיני עניינים.
2: בלי אתגרים בחכים שלנו.
1: כן, בדיוק, תנו לי ללדת ותניחו לי, זה מספיק אתגר. בקיצור, ואז אמרת לי שיש ערב חשיפה. ואמרתי, אוקיי, טוב, בסדר, אז אני אבוא לערב חשיפה, ואז החזרתי את הכרטיס אשראי לתוך הארנק, אז אני אבוא לערב חשיפה, אם אני חייבת.
2: קודם כל, הכלל הראשון, נראה לי בשיווק, מה שטליה אומרת, לא?
1: אז, ואז, תקשיבי, אני כל כך התרגשתי, שהתקשרתי לך שוב פעם, ואמרתי לך, תגידי, מירי, לשלוח לך כל מיני סרטונים שלי, חומרים שעשיתי, כאילו, כדי להתקבל, כאילו ככה, ככה. כי באותה תקופה עשיתי סרטונים מערכונים כאלה לנשות היישוב שלי באור הגנוז בפורים, אז הייתי הולכת עם נשים, והיינו עושות מערכונים ומצלמות את זה, ואני כל כך רציתי להתקבל, כל כך רציתי להתקבל, אמרתי, מה אני עושה בשביל להתקבל? אני לא יכולה שלא, זה כאילו לא היה בכלל אופציה שזה לא יקרה. ואת אמרת לי, לא, לא, אין צורך. רק תבואי ל... לערב חשיפה. טוב, אני ספרתי את הדקות, את השעות, את הימים לערב חשיפה, והגעתי לערב החשיפה, ופשוט קרנתי שם. ובסיום הערב חשיפה באתי לך, ואמרתי לך, תקשיבי, אני חייבת להירשם. אבל יש לי רק בקשה אחת. אני עם תינוקת ואני חייבת לבוא איתה. מה את אומרת? ואת אמרת, אין בעיה, מה הבעיה? בשמחה רבה, אין שום בעיה. ואני כאילו...
2: נראה לי שפשוט באמת הקדוש ברוך הוא ראה שאת צריכה את זה, ולכן אמרתי, אין בעיה. כי היום כשישאלו אותי אם אפשר להביא תינוקת, אני...
1: לא בטוח, זה גם לא מתאים לכל אחת, אבל בגלל, האמת, אני אגיד לך את האמת, בגלל שבשבילי...
2: ממש את החלק ממך.
1: בדיוק, בגלל שבשבילי האירוע הזה של ללכת לכל מקום עם התינוקת, זה כאילו, כמו להגיד לך, אני באה עם היד שלי, וזה כאילו, זה נראה כזה הגיוני, כאילו, אז זה עובר.
2: גם, באמת הנקודה הפנימית שאני מביאה בטלנט, זה לאפשר לכל אישה במה. זה לתת לה את ה... באופן הכי מקצועי שאפשר, אבל באמת לתת... במה לכל אחת ואחת. אז נראה לי כשבאת אליי עם התשוקה הזאת שלה,
1: הייתי,
2: אז
1: הייתי,
2: משהו בי כנראה כן. היה... כן, כן.
1: מה שתרצי, כן, זה, או, כן, כן, יש מצב הזה. ואז סוף כל סוף נתתי לך את האשראי שלי, ונורא שמרתי שלקחת אותו. ואז גם אמרתי לך, מירי, שיחת מחירה, את צריכה לקחת אשראי שרוצים לתת לך אשראי. אבל את לא ידעת שיש לי אשראי ביד.
2: אני חושבת שהתהליך שבסופו של דבר אני עברתי מתחילת הבנייה ועד היום, זה כל אחד אנחנו לומדים.
1: חד משמעית, חד משמעית. וזו הייתה השנה הראשונה שהקמת את טלנט. לפני זה לא הכרתי אותך, לא ידעתי מי את.
2: איזה נס שהקמתי רק בשביל להכיר אותך.
1: מה זאת אומרת? טלנט הוקמה בשבילי, זה לא היה ברור מהסיפור שהרגע סיפרתי. זה היה לגמרי, לגמרי בשבילי. עכשיו, אחרי שגילינו לאיך אני פגשתי את מירי, מה? מאיפה הבאת את האור הגדול הזה? תסבירי לי, מאיך הגעת לזה שאת רוצה... אני לא יודעת אם אתם רואות, אבל בעיקרון היא בת 16, כאילו, היא ממש ממש צעירה.
2: לא, שנה עשיתי 15, אז כאילו יש לי עוד
1: קצת. יש לך עוד שנה. כן. אז כאילו, בחורה, אני כאילו נפעמתי מהבחורה הצעירה שעומדת לפניי, עם כזאת נחישות, גם העיצוב היה ברמה, וכאילו גם היום חשיפה היה מהמם, וכאילו הכל היה ממש, ואני עוד לעצמי, מאיפה הקטנטונת הזאת נפלה פה? מה זה הדבר הזה? אז תספרי לנו רגע, איך זה נולד?
2: איך הדבר הזה נולד? זה מצחיק, כי אני כל החיים שלי, אני הייתי על במה. ואני זוכרת את אמא שלי כל הזמן אומרת לי, מירי, די להציג. מירי, כאילו, בואי ונדבר נורמלי. והכל היה אצלי נורא כזה, אתם מכירה את הילדות
1: האלה שכל
2: הזמן כן, נורא כן. נורא תיאטרלים.
1: כן, כן.
2: ואז אני זוכרת את עצמי בגיל 12 אפילו. מה לזה, 12, משהו כזה. אמא שלי למדה הכשרת מנחות. עם כלים בדרמה, עם נועה אריאלה, ניצני מהממת, והיא דרך אגב, היא עכשיו כבר כמה שנים מלמדת אצלנו.
1: וואו.
2: איזשהו, כן, איזו סגירת מעגל, ו... בקיצור, לקחתי ממנה מספר טלפון של מורה, שלימדה אותם תיאטרון, וניסיתי לשכנע אותה שתבוא ללמד. בקיצור, כבר בגיל 12 ניסיתי לפתוח איזה מעין בית ספר בטלנט. הדבר פחות צלח.
1: הילדות מאות 12 פחות השתכנעו, החברות שלה.
2: הם פחות השתכנעו מבחינת, אני חושבת שלא היה את המודעות של לשלם סכום שהוא, כמו שמורה לתיאטרון מקצועית, מעוניינת. פשוט לא היה שום מודעות לזה, בכלל בצפון.
1: אני, אבל, ש... אבל איך זה גם מתקבל בציבור החרדי? כי את באה מהציבור החרדי, וכאילו בעצם תיאטרון ומשחק, איפה זה נכנס בתוך הנישה הזאת? אני יודעת שאת היית בת 12, זה היה לפני שנתיים, אז כאילו, סתם. אבל אז הייתה מודעות לתיאטרון ולמשחק ולאפשרויות בכלל ש...
2: זה מעניין, כי באמת, כאילו, מאיפה, אין לי מושג. אני, כאילו, התשובה כששואלים אותי באמת, על כל העניין הזה של, של, של התיאטרון, טוב, היום זה כבר לא רק תיאטרון, היום זה כבר מוניות הבמה, זה כבר נהפך למשהו הרבה יותר גדול. אבל, אני אומרת, כאילו, זה גדול ממני, זה לא גדול עליי, זה פשוט גדול ממני. אני לא יכולה להסביר את זה במילים, כאילו, מה שקרה ואיך זה קרה, זה פשוט... קרה. זה לא שאכלתי דבש כל הזמן, אבל...
1: זהו, כי אני חושבת, נגיד, על אמא שלך, היא לא הייתה מופתעת מהתיאטרליות הזאת?
2: היא הייתה מופתעת, והיא אומרת לי, תירגעי, אחותי, היא לא יודעת איך לאכול את זה, כאילו, מה הזאת שהיא מגיעה וכל הזמן על במות. כן, זה היה לה מאוד מוזר.
1: איפה היו לך במות שהיית צעירה? כאילו, בבית ספר?
2: אז אם אנחנו באמת נפתח, אם נפתח את המקום הרגיש הרגיש הזה, ש... אני, את האמת, אף פעם לא באמת קיבלתי במה. כי כל הזמן, כאילו, המורות, הן היו ככה אומרות, תקשיב, אתה תתמודדי עם זה. אז לא קיבלתי אף פעם תפקיד ראשי.
1: מה זאת אומרת, אתה תתמודדי עם זה?
2: אז ממש יש לי עוד חסכים.
1: מה זאת אומרת? מה זה אתה תתמודדי עם זה? מה זאת אומרת? למה הם התכוונו?
2: הם התכוונו שמבחינת, היה לי את הסי שלי בכיתה, הייתי, לא רוצה לקרוא לזה מלכת כיתה. אבל היה
1: איזושהי
2: נוכחות, כאילו איזושהי נוכחות בכיתה.
1: נוכחות, כן.
2: ותמיד הם הסתכלו על מי שצריכה את זה בצורה, כאילו בנפש שלה. אז זה להרים את הבנות האחרות. ואני לא באמת קיבלתי את זה, וזה חלק ממה שרציתי באמת להביא.
1: הבנתי, כן. הבנתי.
2: כאילו לא קיבלתי תפקיד ראשי אף פעם לו. לא היה דבר כזה שאני קיבלתי וואו. תפקיד ראשי.
1: וואו.
2: אני, כאילו החיים שלי הם תפקיד ראשי, אבל, כן. אבל ב... לא, לא קיבלתי. אז איפה באמת נתתי את הביטוי לבמה? בתוך בית, כאילו לא באמת היה, בתור ילדה, וואו. איזשהו חוג דרמה, עכשיו אני נזכרת, ושם כן קיבלתי תפקיד ראשי.
1: וואי.
2: תראה בזכותך אני...
1: כנראה שהילדות שלך הייתה בסדר, היו נקודה שלו.
2: אבל זה לא יצא בסוף לפועל. לא משנה, רצה לתת איזשהו מופע, אז בסוף לא יצא, אבל איזשהו משהו כזה חוג כזה בית שאחת עשתה.
1: כן.
2: אז תמיד היה לי את החלום הזה.
1: מדהים.
2: ואיך זה קרה בפועל?
1: ואהבת משחק, למדת משחק, ואז בעצם הגעת לצפת ו...
2: אני נולדתי, ישבת מזיו לקחו אותי, אז כאילו... אני
1: צפתית. הצפתית, כן. צפתית כל הזמן. לא, אבל כאילו... נכון, כן, אבל כאילו... את רכשת את הכלים של המשחק. את בעצמך כבר שחקנית, ואת גרה בצפת. וצפת זו עיר מדהימה, אין מה לומר. אבל בוא נגיד שהמשחק יש שם קצת... אין שם. לפחות לפני שאת הגעת, לא היה יותר מדי מקום...
2: נכון, ולכן אני כל הזמן אמרתי שאני רוצה להביא... קודם כל, יש את המקום של היזמי שלי. שאני מגיעה עם אבא שהוא יזם, ומשהו okay. בי...
1: עכשיו כאילו, הכל מסתדר.
2: ומשהו בי יוזמה, ולעשות דברים, אני פתאום, אני נורא חיה מזה. בגיל 16 פתחתי מועדונית לילדים מיוחדים, שזה היה עד עכשיו...
1: וואו,
2: עד
1: עד
2: עכשיו,
1: די.
2: שזה תפסי אותי על השנה, אבל כן. כן. ממש, כאילו שילמתי מזכורות לנשים.
1: גדול.
2: אין לי, כאילו, עכשיו אני מסתכל, כאילו, אני, איך אני עשיתי את זה? זה כאילו, זה, אין קשר, אבל כן. אז זה היה נורא... כאילו תבוע בי, הדבר שאני רוצה להביא לצפת, הנה כבר מגיל 12, אני רוצה להביא משהו לצפון, שגם מהמרכז יבואו. ודרך אגב, אתמול בדיוק הייתי בשיחה עם המזכירה שלי, היא אומרת לי, רגע, אני כאן על הקו עם איזה אחת שהיא רוצה מבני ברק, לבוא ללמוד
1: בצפת,
2: בטלנט. כן, יש לנו את היום הלימודים ארוך, הכשרת מנחות דרמה.
1: וואו, מדהים.
2: אז אני נרשמה, כאילו, את מבינה? אז כן, אז בני ברק, ומה לא, וכרמיאל, וכאילו, את חוץ מהצפון, גם להביא, כן, כי זה, אם אני יכולה להגיד על מה זה, כאילו, על טלנט, זה הרבה מעבר ללמוד מקצוע. אני באמת לוקחת את המורות הכי מקצועיות, ואני בפינצטה מביאה אחת-אחת, אבל זה הרבה מעבר, אני מביאה, כל המנחות, כל המורות, הן מעבירות תהליכים בקבוצה.
1: נכון, הן מדהימות.
2: הן
1: מדהימות. לא, בתור תלמידה אני יכולה להגיד שהמורות שלימדו אותי, באמת, כל אחת מהן הביאה כזה אור מיוחד ובאמת מגיע להם המון קרדיט. אם זה את שלימדת אותנו משחק, ואם זה קרן אוברט, שעשתה איתנו עבודה בשנה הראשונה, וזה תליה הראל שלימדה אותנו בימוי, ואם זה דבורה זרח המלכה הזאת, שלימדה אותי תיאטרון תנועה, וכל כך התאהבתי בכלי הזה, מי כמוך יודעת, יש לה שני סרטונים שלי אצלה עוד שמורים, כי זה היה, באמת, זה שני סרטונים, שני...
2: לא, אבל היא נורא מוכשרת, כאילו.
1: זה, טאלנט, מאמי טאלנט.
2: בדיוק, מה זה?
1: אבל בואו נחזור רגע לשנה הראשונה, כאילו, מה...
2: בהתחלה? או קודם כל את רוצה לשאול אותי מה זה בכלל, איך אני רואה... כתיאטרון, איך זה מתחבר ליהדות? לא, זאת לא השאלה.
1: לא, הבנו בעצם את השורשים, את הילדות שלך, את הזה, הבנו את הזה. עכשיו, איך זה קרה בפועל שהקמת את הבית ספר, כאילו, בשנה הראשונה, שאני נרשמתי אליה בכזאת התלהבות, כאילו. כי אני אגיד לך מה, אז בזמנו, היום כבר יש לך מקום מסודר ובאמת מהמם בצפת שם למטה, אבל אז כשאני הייתי בשנה הראשונה, זה היה איפה זה היה? זה היה באיזשהו אולם? לא, בנו,
2: לא במעיינות?
1: כן, יכול להיות?
2: אני לא זוכרת.
1: זה היה? את לא זוכרת.
2: אחרי כל כל לידה, אני משאירה חלק כאילו שמה בית חולים. אם תראי בן אדם שהולך ככה וכאילו אין לו מושג מה קורה איתו,
1: זה היה, נו, יכול להיות שזה היה במיון, זה היה לא, זה לא היה מתנס, זה היה אולם כזה של בית ספר של בנות.
2: זה יכול להיות.
1: וכאילו, לא, אז זה היה, בוא, אני אגיד את זה ככה, זה היה להקים משהו מכלום, מאפס.
2: נכון, אבל כאילו כשאני חושבת על זה, זה היה לי מאוד מובן שהדבר הזה הולך לקרות. כאילו, כמו שאמרתי, זה גדול ממני, זה לא שישבתי ותכננתי תוכניות. זה אצלי לא קרה. אני יותר, היום אני קצת מנסה לאזן את עצמי, אבל תמיד זה היה פעם, הייתי קופצת למים, ואז מנסה לראות איך אני מנווטת, ואיך אני באמת בונה את עצמי. וואי,
1: נחמה זה דומות. אבל יש סייעת הדשמיה, יש סייעת הדשמיה.
2: מסכנה
1: בכתובה,
2: את
1: נמציא
2: אותה.
1: אני באמת, את יודעת, אני חושבת שבאמת יש בזה הרבה, יש בזה הרבה קסם והרבה חן, כאילו, שיש לך חלום, את רואה אותו, הוא מובן מאליו בעינייך, ואז את פשוט עושה אותו, ואז את קולטת מעשית, ואני כאילו, אוי, אוקיי, אז אני רק צריכה עוד כמה דברים, ואני באמת חושבת שזה... שזה ממש מביא סייעתא דשמיא. כי באמת, כמו שאמרת, כאילו, את רצה עם השליחות שלך על 200, והשם מנסה לעמוד בקצב שלך ולסגור לך את הדברים שלא חשבת עליהם.
2: אני חושבת שבאמת, זה נראה לי כאילו אני רצה על 200. באמת, זה הקדוש ברוך הוא אומר, כאילו, השם אומר, תעשי את זה, אני עושה את זה, לכן אין לי מושג גם איך, כי לא באמת, אני לא חושבת שאני עשיתי את זה, זה פשוט קרה.
1: כן.
2: אני כל הזמן רואה את זה לאורך הדרך, זה פשוט דברים קורים, כאילו לא, לא, זה ממש, זה גדול ממני. וגם שהיום, טוב, אני שוב פעם אומרת על היום, אני לא חייבת לספר על היום אם את מעדיפה שלא.
1: אני אגיד לך מה, יש לנו פה עצמאיות מהממות שצופות בנו, כן?
2: הם רוצים לדעת. והם
1: רוצות לדעת את הדרך. הם רוצות לדעת את ה... כי ברור שזה כיף, ברור שזה כיף לספר את המקום שבו אנחנו נמצאות היום, שזה באמת, זה מקום ש... וואי, אני מאחלת לכל אחת בעולם להיות במקום שבו אנחנו נמצאות היום. אני גם היום אחרי הרצאה מטורפת שהעברתי אתמול, אני עדיין לא נרגעתי מהחשמל, הוא עוד לא ירד, למרות שישנתי בלילה טוב, אבל הוא לא ירד, הוא כאילו המשיך, אני עדיין מחושמלת, אני מנסה ללחוץ פה על הכפתורים, על איזה כפתור אני לוחץ, מה עושים עכשיו? אז זה ברור שזה כיף לראות אותנו היום בחשמל הזה ובאנרגיה הזאת, ואת יודעת שאת כבר משיגה משהו, אבל באמת יש המון אנשים שהם עדיין בדרך, ואני רוצה לתת להם את הכוחות, כי זה, זה, זה באמת מסע. והיום אולי זה ורוד איפה שאנחנו נמצאות, למרות שגם היום יש התמודדויות, אבל בסופו של דבר, הדרך היא ממש ממש ממש חשובה. ואני חושבת, אני כן רוצה רגע לשים ספוטלייט, ספוטלייט על דבר שאת אמרת. אני פשוט, היה לי ברור, אחד היה לי ברור, ויש פה שתי נקודות שאני רוצה לדבר עליהן. אחד זה היה לי ברור, ואני חושבת שכל אישה שרוצה להקים עסק, זה, הבהירות היא מאוד מאוד חשובה.
2: ממש.
1: היא חייבת ממש. לראות את החלום שלה בצורה בהירה. זה בסדר אם החלום אחר כך ישתנה, אבל היום, נכון להיום, אני צריכה להבין מה החלום שלי בצורה בהירה. אני מאוד אוהבת לעשות לוחות חזון. יש לי כמה כבר, כי אני עושה חזון, מגשימה אותו.
2: ממש.
1: האמת שאפילו לפני שהוא מוגשם, אני כבר עוברת לחזון הבא.
2: זוכרת את החזון הקודם.
1: כן, כן, הכל לידי, הכל נמצא אצלי במשרד, תמיד מול העיניים. והבהירות הזאת, זה מה שמאפשר, זה כמו שאת שמה בווייז, כאילו, את הכתובת. את לא יכולה להגיע לכתובת, ליעד שלך, אם את לא שמה את הכתובת. אז הבהירות הזאת, זה דבר ראשון, זה גם נותן כוח לפעול, זה נותן כוח לעשות. אז אחד הזה, רגע, רגע, אחרון, רגע, אחרון, אחרון, אחד זה אחרון, לא, רק אני מדברת פה, מה לעשות את זה?
2: אני רק רוצה לחזק את מה שאת אומרת.
1: לא, לא, נכון, תחזקי, ואז אני אעבור לנקודה הבאה, כן, כן.
2: חזק ואמץ. אז גם כאילו, התלמידות אצלנו, אנחנו תמיד אנחנו אומרות להם את זה, קודם כל, תראי, ממש כמו זה דמיון מודרך, תראי באמת, איפה את בעוד ככה וככה, מה המטרה שלך? אם מדברים על מונחים גם של משחק, מה מטרת על שלך? איפה את? מה המטרה שלך? וזה בדיוק מה שאת אומרת.
1: נכון, נכון.
2: חזקתי את זה.
1: אשראי, חזק ואמץ. כמו סקויח. בקיצור, אז זה האחד, כן. זה העניין הראשון. והדבר השני זה לקפוץ למים, זה פשוט לרוץ על זה. זה פשוט לרוץ על זה. ולמרות שיש המון קולות והמון דעות והמון עניינים, זה לשים את הכל בצד ופשוט לרוץ על זה. ואני
2: לא להגיד גם, אני נמצאת בבית, ושנייה, אני קודם אני אתבונן, ואני אראה איך, ואז אם אני ארגיש, וזה יבוא לי נכון,
1: כן. גם זה מכניס אותנו ללופים של אולי זה לא זה, אולי אני לא אצליח, אולי זה לא. אני חושבת, גם אמרתי את זה אתמול בהרצאה, שאני מעדיפה להתהדר, כן? בכישלון מפואר מאשר בחלומות במגירה. זה, אני מוכנה לקום וליפול ולעשות סלטות.
2: אימא לי כמה פעמים נפלתי. כן,
1: אבל זה בדיוק, וזה חלק מהדיל, זה חלק מהדרך, ודרך אגב, הנפילות האלה זה הדברים הכי מצמיחים שיכולים לקרות לנו במסע הזה, והדברים הכי מדהימים שיכולים לקרות, כשקוראים לנו בדרך כלל זה אחרי נפילות.
2: זה גם לא באמת, כן, זה גם לא באמת נפילות, כאילו.
1: זה לא באמת נפילות, זה לא באמת גם כישלון, זה, נכון, זה רכישת ידע, וזה קרה לי גם עם הספר, שרציתי לכתוב ספר, וכאילו, מה, איפה יש לך זמן? יש לך זה 200 פרויקטים, וזה. זה לא מעניין אותי, אני רוצה לכתוב ספר, זה החלום שלי, החלום שלי זה לכתוב ספר, ופשוט הייתי גונבת זמן, גונבת דקות פה ושם, זה, עד שזה פשוט, עד שסיימתי אותו, וזה, זה, זה פשוט, אין דבר יותר מרגש מלסיים, מלראות את החלום שלך מתממש וקורה. אז אמרנו את ה, אז בדרך, אמרנו שפשוט ראית את הדרך ופשוט קפצת למים. איפה היית הלכת, איפה הלכת הביטחון שתצליחי להתמודד עם האתגרים של הדרך?
2: אני חושבת שמשהו באופי שלי, אני מאוד מאוד אופטימית. אז כאילו, קיוויתי, לא רק קיוויתי, זה היה לי איזשהו משהו כזה, מובן, בעזרת השם, כאילו, מה יכול להיות? המקסימום. לא יודעת, זה פשוט, אבל נראה לי, השינוי הגדול שבסוף קרה, זה גם כשאני שיניתי, עשיתי הרבה עבודה עם תודעה שלי, כאילו, שם הרגשתי באמת שאני מתחילה להצליח. כאילו זה גם היה בזמנים הזויים. מתי כאילו פתחתי את זה בקורונה ועוד מלחמה, ואז עוד מלחמה ועוד מלחמה.
1: נכון, נכון.
2: אבל כשאני שיניתי משהו בי, אז באמת התחלתי לראות שהרבה נשים גדולות רוצות, אני לא צריכה לרדוף אחרי אם שמקצועית, היא רודפת אחריי.
1: וואו.
2: כאילו משהו קרה.
1: מדהים. מדהים, זה מאוד דומה האמת לסיפור שלי, שגם אני התחלתי עם המון המון פעולות, ואז נקודת הקפיצה שלי הייתה כשעשיתי עבודה תודעתית, שזה מדהים. ואני תוהה כאילו, אני חושבת, אני לא יודעת אם להגיד שזה הדרך הנכונה, אבל אני חושבת שיש כאן איזשהו מסט כזה, שאת חייבת להעיז לקפוץ למים קודם כל, ובאמת להראות שאת כאן, את נוכחת, את עושה, את פועלת.
2: נכון.
1: ואז... ואז את מגיעה לאיזושהי תקרה מסוימת, כן.
2: גם בשביל שבאמת שהקדוש ברוך הוא יעביר דרכנו.
1: מה גרם לך להבין אבל שזה תודעה?
2: כי הרגשתי הרבה, כאילו זה נורא מעניין, יש את האנשים בחוץ ואני עצמי, כן? שאני, כאילו, אנשים אולי יכולים לתפוס אותי כאדם מצליח, אבל אני עצמי בתוך תוכי הרגשתי משהו תקיעות. משהו לא הולך, וכאילו כל דבר מגיע בקושי. כאילו, אני לא מספיק ממגנטת את הטוב אליי, באיזשהו...
1: כן.
2: ושם התחלתי לעבור תהליך, ועם עצמי, וכאילו, תהליך שהוא ארוך, הוא גם התחיל...
1: הוא גם לא נגמר, הוא גם לא באמת נגמר, תמיד יש...
2: זה לא משהו שכאילו יום אחד אמרתי, וואי, אני רוצה לעבור תהליך של תודה. פחות, זה היה באמת איזשהו... ואני חושבת שיש גם שלב שבו הכל נמצא בתודעה, זאת אומרת, אני כבר, אני רוצה את זה כבר, ואני פתוחה לשפע לרדת, אבל כאילו מהפתוחה, באמת לאפשור הזה, להגיד, כאילו, שם, שלח לי את השפע, כאילו, לא, אני רוצה את השפע, אלא מקום של, אני באמת נפתחת לזה, איזשהו...
1: כן.
2: קליק כזה, שמבינה למה אני מתכוונת?
1: כן.
2: לא.
1: כן, לא. מה זה הקליק הזה? מה זה הקליק הזה?
2: יש את ברמה שבו אני רוצה את השפע, ואני נמצאת שם כבר.
1: וכולנו רוצות.
2: הרצון שלי, בדיוק.
1: מה זה רוצות? בוערות.
2: בוערות. אבל בשלב הזה, שמהרצון לדבר שיקרה, כי כנראה שאולי משהו בפנים בתת מודע, שאולי עדיין את מרגישה לא מספיק ראויה.
1: נכון.
2: אולי את מפחדת מה... אני כאילו, כשהדברים התחילו להתגלגל וזה כבר לא בשליטה שלי ואני כבר לא יודעת מה לעשות, אני כאילו קצת מאבדת, כביכול, זה כבר לא בשליטתי.
1: כן.
2: אז אני חוסמת מהשפע, אני רוצה את השפע, אבל אני מפחדת מהשפע.
1: נכון.
2: כאילו זה איזשהו...
1: נכון. נכון.
2: סתירה פנימית. אז נכון. אז איך הקדוש ברוך הוא יכול להוריד דרכנו, אם אנחנו מלאים המחל שלנו מלא עדיין בפחדים, איזושהי חסימה, שאנחנו לא באמת מאפשרים לזה. זה כאילו נכון. כאן, אבל זה עדיין לא...
1: נכון, כן, כן, כן, אני מבינה מה שאת אומרת. אז בעצם את אומרת שאנחנו באמת רוצים שפע, אנחנו ממש כמהות לזה, אבל לפעמים יש דברים שבעצם יושבים ומפחידים אותנו בתוך השפע הזה.
2: כן.
1: ואצלך נגיד זה היה עניין של איבוד שליטה. אני יכולה להגיד שגם אצלי כשאני זיהיתי את זה, אני ראיתי שפשוט אני מפחדת שאני אעבוד יותר קשה ממה שאני כבר עובדת עכשיו, ואני אאבד את המקום שלי בבית. כאילו את הזמן שלי עם הילדים, ואת הזמן שלי עם בעלי, וזה ישב באיזשהו בתת מודע. היה לי שני דברים בתת מודע. אחד, ש... צריך לעבוד קשה בשביל להביא כסף. וואלה, כזה אמונה מעצבנת. ועכשיו אני עבדתי נורא קשה. אבל הכנסתי מסכורת כמו שכירה, וזה בייס אותי מאוד. ואמרתי את זה, אם אני אצליח, אני אעבוד עוד יותר קשה כאילו, ואז אני... אז מה זה שווה לי? זה היה אחד. והיה לי גם עוד תפיסה שגיליתי, שצפה, כששאלתי את עצמי, מה הכי מפחיד אותי? מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות שאני אצליח? זה היה שנשים מצליחות מתגרשות.
2: וואו.
1: זה תפס אותי ממש. כאילו, פתאום אני מסתכל, אמרת, רגע, אבל כאילו, פתאום קפצתי שאני מלא נשים מצליחות, שאני רואה הן מתגרשות, וזה, אני אגיד לכם את האמת, בעלי, מה זה חמוד? הוא מתוק, באמת. אני לא רוצה להתגרש. לא, לא. זה לא חלק מהתוכנית. זה, ואז כשהבנתי ש...
2: את צריכה להשתדע, צריך להראות לו את הקטע הזה שבו את אומרת.
1: נכון, אני אוהבת אותו. חבל על הזמן, ממש. ואני גם אמרתי לו לאחרונה שבסופו של דבר, גם אמרתי לך עכשיו גם, האמת, לפני שעלינו לשידור כזה, שתכלס, הבעלים שלנו... זה לא שיש
2: להם... זה לא
1: כזה, חיים קלים. ובסופו של דבר, אני מי שאני היום, בזכות זה שהוא מאפשר לי להיות מי שאני היום, עם כל הג'וקים שלי שאני מביאה לתוך הדבר הזה, ולא תמיד זה ג'וקים פשוטים.
2: נכון.
1: וזה ראוי ל... מאמי, תודה.
2: מצד שני, הוא גם מקבל אישה מלאת חיים, מלאת חזון, מלאת כאילו... רוצה בטטה?
1: נכון. אבל זה באמת, זה דבר מדהים שבאמת, יודעת, כי שנים הייתי נורא ממיטה את עצמי כזה, ונורא כזה, תליה, אל תגזים את זה, וכשהסכמתי לעצמי להיות באמת מי שאני, ולעוף על זה, בסופו של דבר, כאילו כשהמעטתי את עצמי, אז לא היה לי טוב. לא, בבית גם הייתה אווירה כזאת. לא היה טוב, לא היה טוב בבית. וכשהפסקתי להמיד את עצמי והסכמתי להיות מי שאני, אז כולם זוכים מזה. הילדים זוכים מזה כי רואים אמא שמחה, ורואים אמא שעושה חיים, ועושה טיולים. ואני רוצה לחנך את הבנות שלי, את הילדים שלי בכלל, שחלומות אפשר להגשים. שהם יכולים להגשים את החלום שלהם.
2: אני חושבת גם שהנקודה שאת אומרת על כל הפחד הזה של נשים שמתגרשות, אז זה מאוד מאוד גם תלוי מאיפה זה מגיע. כי אם הן מגיעות ממקום, אני חלילה, אני לא שופטת ולא אומרת, אני לא יודעת.
1: כן, ברור.
2: אבל אם זה מגיע ממקום של קריירה, ואני רוצה, כאילו נורא חוץ, הרבה חוץ, אז כאילו זה באמת זה כאילו זה ריק, זה יושב,
1: נכון.
2: זה יושב על משהו שהוא, אבל
1: נכון.
2: אם את מגיעה ממקום של שליחות,
1: נכון.
2: מקום של באמת להתחבר לעצמך, לשליחות שלך, למהות שלך,
1: נכון.
2: אז לא יכול לצאת מזה משהו רע,
1: נכון,
2: אם,
1: כן.
2: אם את מגיעה מהטוב
1: אבל,
2: הזה,
1: אבל,
2: כאילו
1: יודע,
2: מאוד משנה.
1: זה מאוד משנה, מהמקור. חד משמעית מאוד משנה, וגם אמרתי לעצמי שדווקא אישה שאני אצליח, ויהיה לנו גם יותר כסף, יהיה לנו גם יותר זמן לקחת חופש ולעשות טיולים וזמן איכות. ופשוט שמתי לי כחלק מהמטרות זמן איכות. פעם ברבעון לצאת לנופש.
2: פעם ברבעון?
1: כן, מינימום. הלוואי עליי. סתם, כאילו, אבל זה כן, זה חלק מהיעדים שלי, ואני ממש משתדלת לעמוד בזה. וכן, זה חלק מהעניין. וגם עכשיו שאנחנו מדברות, אז אני נזכרת שהיומן שלי, מה זה מפוצץ במלא נסיעות, ואני אומרת לעצמי, טוב, השבוע הבא, הילדים עוד אוטוטו, הם יוצאים לחופש, אני רוצה לקחת יום חופש, ולנסוע לטייל איתם. ואני חושבת שהפחד לאבד את המשפחה, או הפחד לא להיות בבית, הוא פחד שהוא בריא. הוא בריא, הוא בא לשמור עלינו. עכשיו, אבל לא צריך לפחד ממנו. לא צריך לפחד מהפחד הזה. פשוט צריך להתבונן עליו, ואז להגיד, אוקיי, יש בזה אמת. יש בזה אמת. אני שמחה שהפחד הזה עולה, כי הוא משאיר אותי מאוזנת. ואז כשהפחד הזה עולה, אז אני ישר פותחת את היומן, ומשריינת יום חופש עם הילדים, ויום חופש עם בעלי. זה פחד שבא לאותת לי דבר נורא בריא ונורא טוב. אני לא רוצה שהפחד הזה ייעלם. את מבינה? כי אם לא היה לי את הפחד הזה, אז מה, כל היום הייתי טיילת וזה, לא הייתי נמצאת בכלל בבית. זה פחד שמאזן.
2: המצפון, כאילו, כן. לא לבוא אבל ממקום, כאילו, אני הייתי קוראת לעצמי עם המלכה, כי אני קודם מלכה את עצמי.
1: מלכה עם קוף, אני מלכה עם קף, אבל תהפכי את זה.
2: אז רגע, אז באמת בתוך זה, כאילו לא להלקוט את עצמי על מה שאני עושה, כי הערך שאני יכולה, יש, לא יודעת מה, אני לא רוצה להשוות, אבל אני יכולה להיות עם הבן שלי בגינה, וכל הזמן לדבר עם שכנות, והבן שלי נמצא שם בגינה, אבל הוא לא מרגיש את אמא. ובזמנים שבו אני נמצאת איתו, ואני כל כולי, ואני גם אני מלאה, ואני מסוות, כאילו, אני טוב לי, ואני משדרת את זה בסופו של דבר גם לילדים שלי.
1: נכון.
2: אז הם מקבלים אמא שקופצת אותם על הטרמפולינה. אמא שכאילו, כאילו זה איכות אחרת.
1: נכון, זה איכות אחרת. זה איכות אחרת, אין ספק.
2: ומבחינת גם הרגשי, מה שאני מעבירה להם בסופו של דבר, כאילו, יש פה התהליכים שאני עוברת, מה שאני מקבלת, זה רווח
1: נקי לאם ולבעל, וגם לתלמידות שלך. כי הרי כשאת במלאות,
2: נכון.
1: אז יש לך הרבה יותר מה לתת, ואז גם התלמידות שמגיעות אלייך לטלנט, מקבלות מהאנרגיה הזאת, גם בלי מילים וגם בלי שום דבר. את מבינה מה אני אומרת?
2: אני מבינה, וזה יותר מזה, באמת, בנות שמגיעות לשם, לדוגמה שאנחנו עושות ימים פתוחים, או שככה יש סדנאות שאפשר, כאילו, הקהל מבחוץ מגיע, אז הרבה אומרים, הם לא יכולות להסביר במילים, אבל יש משהו באנרגיה.
1: לגמרי.
2: יש פה משהו, לגמרי. משהו קסם.
1: נכון.
2: אז אני כאילו...
1: תראי, גם אני אישית עברתי שם תהליך בשנה הראשונה. בשנה הראשונה שהגעתי לה, עוד הייתי שכירה, ועשינו תרגיל כזה, שאת היית בתרגיל הזה? זה היה איתך?
2: אני זוכרת איך שאני בלב שלי אומרת.
1: שעליתי לבמה.
2: זה הולך לקרות שבוע, שבועיים, הדבר הזה קורה.
1: זה לקח קצת יותר, אבל...
2: בסדר.
1: לא, בעצם אני לא יודעת, לא.
2: נראה לי שבוע לך, מכן אמרתי שעשית את זה.
1: יכול מאוד להיות. אז באותה תקופה הייתי שכירה, ועשינו איזשהו תרגיל של מונולוג לדעתי, או משהו כזה, ועליתי לעשות מונולוג, שבו אני אומרת למנהל שלי שאני מתפטרת.
2: נכון.
1: שאני עוזבת את אלימה. עכשיו, צריך להבין שבאותה תקופה הייתי בסי, כאילו, מלא הצלחה מטורפת, מלא נציגות, מלא נרשמים, סמכות, הכרה, מסכורת מאוד גבוהה, קרוב לבית, חופש מלא לעשות מה שבא לי, איך שבא לי, באמת, זה היה. ובגלל זה גם היה לי נורא קשה להגיד את זה. וזה שהגעתי לטלנט ובשיעור, כאילו, התאמנתי על הדבר הזה, זה ממש היה לי ריפוי, וממש נתן לי את הכוח לעשות את זה.
2: אני בדיוק בשבועיים האחרונים שהיו את הפרזנטציות, אז זה כאילו, זה היה במה פתוחה ככה, שבאים וצופים כאלו מבחוץ, יכולות לבוא ולהשתתף גם בסדנה, וגם לצפות בתוצרים. ואני... אני כאילו נמצאת שם. עכשיו יש לנו קבוצות של באמת לימודי מקצוע, ויש גם העשרה. ואני, יש לי משהו, כי בגלל שאני מנהלת וכולי, אני צריכה ככה לשמור על איזה פסון.
1: פסון.
2: וכאילו... ופשוט התחלתי לפקוט. הרגשתי שאני באדמת קודש. נשים, אני ממש רואה. תהליכים שנשים עוברות.
1: כן.
2: הם רק רגדו, הם רק הביאו דברים מעצמה. אימא לי! כאילו, זה מי אני? כאילו, מה אני עושה כאן?
1: זה מאוד עמוק. זה מאוד עמוק. אני חושבת שמשחק זה מתנה לעולם. כאילו, הומור בוודאי. אבל משחק בכלל, גם עוד תהליך שעברתי בשנה השנייה, שהיה בה עם דבור הזרח בתיאטרון תנועה, היה שם תרגיל שהייתי צריכה לקחת איזשהו אביזר, ולעשות איתו איזשהו, כאילו תיאטרון תנועה זה לא פנטומימה, וזה גם לא ריקוד, זה צריך להיות איזשהו משחק באמצעות הריקוד. והייתי בתקופה שהרגשתי שאני כמו איזושהי דמות כזאת נורא פלסטיקית. ועשיתי שם תרגיל שלקחתי כאילו קרטון, ופשוט עשיתי כמו ריקוד תנועה כזה, שאני יוצאת מתוך הקרטון, שאני נמצאת בתוך קרטון.
2: שלחתי לך את התמונה.
1: כן, שאני נמצאת בתוך הקרטון, ואז אני בעצם, כאילו, זה התחיל ככה, הקרטון היה על הראש, אני באה, אומרת שלום, שלום, שלום, כאילו זו המסכה, כאילו שלה היא מסכה, שלום, שלום, שלום, ואז לאט לאט אני נכנסת ופשוט יוצאת מתוך הקרטון, ורוקדת את החופש של להשליך את המסכה הזאת, ובאמת להיות אני. וואי, אני בכיתי תוך כדי הריקוד הזה, זה היה מאוד מאוד מאוד עוצמתי, אני חושבת שבאמת במשחק, בתיאטרון תנועה, בריקוד.
2: בריקוד, בכל
1: כך. יש משהו שהוא מאוד מאפשר לנו להיות חשופים ו...
2: אז באמת, באמת יש פה נקודה שמאוד, זאת אומרת, במשחק זה יכול להיות משהו שהוא חיצוני. אבל שחקן טוב וגם אישה שרוקדת, כן? כל דבר, אז ברגע שזה מגיע ממקום פנימי, מחובר לעצמך, התוצאה היא, אין בכלל מה להשוות בין משהו שזה נורא... תבניתי, לפי כללים,
1: כן.
2: לבין משהו שבאמת עם עבודה, שאת, אם זה כשחקן שהוא נורא מתחבר לעצמו, אחר כך מתחבר באמת לדמות, מביא את, את הקישקס שלו, כאילו, כן. את הפנוך שלו, כן. הוא מביא החוצה, אין, אין, אין מה להשוות. נקרא את השחקנים האלו שהם על הבמה, וכל הזמן, רגע, איך אני נראה?
1: איך אני נראה?
2: בחוץ, איך אני כן. מתקבלת בעיני? או שהוא פשוט מביא את כל ה... זה מה שאני, עם הענבה, עם הג'יפה, עם כל מה שיש לו לתת, קבלו אותי ככה.
1: זה הכי מהמם בעולם. זה הכי מהמם בעולם, והדבר, באמת גם אחד מהדברים הכי מדהימים שקיבלתי, זה האימפרוביזציה. שזה, אני כל הזמן אומרת שהביטחון העצמי שלי, גם מול, גם בשיווק, בשיווק, בעברה של הרצאות או הדרכות, ככל ששייפתי את יכולת האימפרוביזציה שלי, ככה הביטחון העצמי שלי עלה, שאני ידע מה להגיד, אני תמיד ידע מה להגיד. ושאני ידע מה לשלוף, אני ידע מה זה, והאימפרוביזציה ממש נתנה לי, נתן לי ביטחון עצמי, לסמוך על עצמי, שיהיה הכל יהיה בסדר. אני חושבת שבאמת במשחק יש המון המון כלים שאנחנו משתמשים בהם בשיווק ובעסק.
2: גם בחיים עצמם.
1: ובחיים עצמם, ברור, גם אם זה לקלף את כל הבחוץ ולתת להתחבר לעצמי ולמה שאני רוצה באמת ומה שיש בתוכי, לא לפחד מזה, לדעת להוציא את זה החוצה.
2: נראה לי שגם אני רוצה גם להוסיף מבחינת האימפרוביזציה, הרי מה זה אימפרוביזציה? ברגע שבן אדם כל הזמן צריך להרגיש שהוא שולט, אז הוא כל הזמן חייב להיות בתבנית, הוא כל הזמן חייב להיות מאוד מוכן לו מה הוא אומר. ברגע שבאדם חי בענווה, בפשטות, איזשהו פשטות, אז מה שיקרה הוא מה שיקרה.
1: נכון, כאילו, נכון.
2: אז נראה לי שזה גם התהליך שכאילו את, כאילו התחברת באמת לעצמך ולמקום הזה שכאילו...
1: וואי, איזה מתנה, זאת חווה.
2: להיות הזמן. בכאן ועכשיו, ולא נכון. איך בדיוק זה ראה ומה יהיה והלכת...
1: אני אגיד לך יותר מזה, אם אני קולטת שאני בתוך תבנית, אני לא יכולה לעשות את זה. כמו אם, אז סיפרתי שאתמול עברתי הרצאה, אז כתבתי את ההרצאה, כתבתי הרצאה לילה לפני זה, ובשנייה שסיימתי לכתוב אותה, ידעתי שזה לא ההרצאה, שאני לא מסוגלת לעשות את זה, כי זה מאוד מסודר, מאוד תבניתי, מאוד שיווקי, מאוד, כאילו כל מילה שם הייתה בול, לא, זה, באמת, זה היה הרצאה מעולה, אבל ידעתי שזה כבר לא, זה כבר לא אני. ואז עליתי ככה. והקסם קרה, זה היה ממש קסם חשמל. איפה את רואה שהנחישות שלך קידמה אותך?
2: וואו, אם לא הייתי, אם לא היה לי את הנחישות, לא הייתי מתקדמת.
1: מה זה נחישות בשבילך?
2: מה זה נחישות בשבילי? שאני ממשיכה... אני ממשיכה, כאילו תמיד אני אומרת, אני לא להגיד, להגיד לא ללא. כאילו, אני לא אומרת לא. וזה כל פעם, רגע, אבל איך? אני לא אומרת לא. אני מתקדמת, אני ממשיכה, אני עושה. רגע, אבל יש מלחמה, רגע. סגרו לנו עכשיו את ה... אפשר להמשיך? ממשיכים. כן. כאילו, משהו בי בלהמשיך ולנסות ולפתוח ולראות. אני, זה כאילו לא, זה לא איזשהו משהו כוחני כזה, כאילו, כן. לא, אני פשוט אומרת ללא, לא.
1: כן, מדהים. איזה מדהים זה. אני, מה זה מבינה אותך? אני גם, כאילו, בסופו של דבר, אני חושבת שהרבה פעמים שיש לנו איזשהו חלום, אז אנחנו כל הזמן נאבקות ב... אולי זה לא יצליח, אולי לא זה, כן. או שמציעים לנו משהו, מה אני אבוא, מה אני אעשה, מה אני... והמתנה הזאת, לא להגיד לא ללא, זה, אני הייתי אומרת, זה פשוט להגיד כן לכל דבר.
2: בואי נהיה פשוטות.
1: בואי נהיה, אפשר להגיד.
2: ככה, בואי.
1: אז זה באמת להגיד כן, להסכים להגיד כן, גם אם זה מפחיד אותי, גם אם אני לא יודעת מה יהיה, גם אם אני לא יודעת איך אני אעשה, גם... דבר של להגיד כן. ואני חושבת שכשאנחנו אומרות כן לדברים, גם כשאנחנו לא יודעות כלום ממה שהולך להיות, אני, דבר שאני אמרתי לזה כן, אז הקדוש ברוך הוא, הבריאה, הבורא, איך שלא תקראו לזה מה שאתם רוצות, אבל הכל מסתנחרן סביב זה אחר כך.
2: כן, אני מסכימה איתך. וזה... וגם אם יש לי איזשהו שנייה באמת כאילו נפילה, או אני לא יודעת מה, אז אני כל הזמן שנייה מנסה ללכת לשנייה אחורה. למה התחלתי את הכל? מה המטרה שלי באמת? שנייה ההתבוננות הזאת. תודה שאת נמצאת.
1: דברי בקול רם, דברי בקול רם.
2: שנייה ההתבוננות הזאת. אני יכולה גם ללכת אפילו להדליק נר. אני כמו איזה מורוקאית שמדליקה נרות. כן, להדליק נר. שנייה לי כאילו להתבודד ולהתבונן ולהיות במקום של... אני רוצה להביא כאן איזשהו אור לעולם ו...
1: ואני אגיד לך מה, אם לא היית קופצת למים ולא היית פותחת את זה, לא היית מגלה כמה אור הבאת לעולם.
2: נכון.
1: והדבר הכי מדהים זה שאת כן מסכימה ללכת ולעשות וליפול אם צריך ולהתאכזב אם צריך, אבל את מסכימה להמשיך לדחוף את הדבר הזה.
2: נכון.
1: ואז כשאת מסכימה באמת להיות בנוכחות הזאת, בשליחות שלך, אז את רואה כמה אור את מביאה לעולם, ואני חושבת שזה הדבר הכי מספק שיכול להיות בעולם,
2: הנה,
1: כאילו.
2: הנה, אתמול בדיוק, אז תלמידות, שתי תלמידות שלמדו אצלנו, הפיקו מופע מטורף באודיטוריום בצפת, אבל זה היה כאילו, זה ממש להמשיך ולראות...
1: מדהים, ולראות, תולדות.
2: כן, ולראות באמת את האור שהוא קורה, כאילו זה... אני חושבת שמה שאני מרגישה בשליחות שלי, זה מעבר להביא רק אור, זה פשוט שנשים אחרות מביאות את האור שלהן.
1: מדהים.
2: אני ממש רואה את זה, כאילו, איך שמתחילים שנה, איך שמסיימים שנה, איך שמתקדמים, מה שקורה, זה נותן את הכוח. כן.
1: אין ספק. אז באמת, אם נסכם את זה, אז תהיו נחושות לראות את החלום, לראות אותו ברור.
2: נכון.
1: להסכים לקפוץ למים.
2: נכון.
1: להסכים לעשות את הצעדים הראשונים.
2: להסכים גם להיות בשפל.
1: להסכים להיות בשפל.
2: כן.
1: נכון?
2: כן, צריך כאילו, ההתנגלות הזאת שכאילו, אם אני הייתי, לא הולך לי, כאילו הבעלה הזאת,
1: נכון.
2: זה בסדר, נכון, זה לא הולך.
1: נכון, נכון.
2: זה כאילו, שנייה להיות ב...
1: אני אף פעם לא מאמינה ללא הולך הזה.
2: כן.
1: את יודעת? אני
2: כן.
1: גם כשאני רואה, אם נגיד משהו לא הולך,
2: זה חלק מה...
1: גם משהו
2: כן.
1: לא הולך,
2: כן.
1: אז אני לא חושבת שהוא לא הלך כמו שהוא בא ללמד אותי איזשהו שיעור.
2: דייק אותך. כן.
1: כן, כי נגיד הייתה איזושהי תוכנית שעשיתי, והיא התפוצצה, וממש, אבל זה, רציתי לשווק אותה חודשיים אחרי זה, לא הלך, כלום, אחת לא קונתה. אמרתי עצמי, מה נסגר? מה נסגר? לפני חודשיים עשיתי פה, לא עשיתי כלום וזה נמכר, חודשיים אחרי זה, כלום, שום דבר, רווק, כאילו שום דבר. אז אמרתי עצמי, מה השיעור שלי כאן? מה השיעור שלי פה? דרך אגב, היה לי שיעור מהמם, כי בפעם הראשונה שעשיתי את התוכנית הזאת שמחרתי, אז חשבתי עצמי, מה לקוחה שלי צריכה? איך אני יכולה לעזור לה? בניתי מוצר, והוא עף. תוך 5 ימים, 10 נשים נרשמו, 3,000 שקל כל אחת. היה מדהים, היה זה. רציתי גם רק 10 נשים, כי זה היה תהליך מאוד מאוד אישי, ומאוד, שליוויתי ממש את ה-10 האלה, מאוד, זה לקח מני הרבה, אז רציתי להגביל את זה. וזה היה מדהים, ממש 5 ימים, בקושי עשיתי פרסום, וזה פשוט התפוצץ, ואז חודשיים אחרי זה אמרתי לעצמי, טוב, זה עבד, יאללה, נכניס עוד משכורת. לא עבד כלום, איזה משכורת אין עליי, מגרעינים לא ראיתי. בקיצור, ואז שאלתי עצמי, למה זה לא עובד? הבנתי, תליה, תראי, בפעם השנה שעשית את זה, היית מחוברת לשליחות שלך, מחוברת ללקוחה שלך. בפעם השנייה שעשית את זה, היית מחוברת לכיס. וכאילו אומרת עצמי, אין, הבורא לא נותן לי לזוז סנטימטר לא מסונכרנת. תהי פה שליחה נקודה. לא תשליחה, לא יעבוד לך. את רוצה? תשליחה, נקודה. זה עוד אפשר.
2: שלא שלא תרוויחי כסף, אלא בואי תתחברי.
1: לא, אבל תעשי דברים מהמקום הנכון. תעשי מהדבר. תראי, כשאת מתחברת לכסף, אז את תלויה בזה. אבל כשאת מתחברת לשליחות שלך, הכסף גם ככה מגיע. כבר מגיע, נכון, כי הרי את חייבת כסף על מנת לעשות השליחות, זה ברור. את תקבלי גם את הכסף. תחברי אבל לדבר הנכון, וכל השאר כבר הגיע מאליו, כי בסופו של דבר המטרה שלנו זה לא הכסף, היעד שלנו הוא לא כסף. גם אם אני רוצה להיות מיליונרית, זה לא כי אני רוצה שיהיה לי כסף בבנק, זה אני רוצה שיהיה לי כסף בבנק, כדי שאני אוכל להשפיע, שאני אוכל לעזור, שאני אוכל להיות בבית עם הילדים, שאני אוכל לעשות את זה.
2: ולחיות
1: ברווח, נכון, אבל כן, אבל למה את רוצה את השלוות נפש הזאת? שתוכלי לעשות יותר, שתוכלי להשפיע יותר, שתוכלי לעשות את הדברים בזה. אז הכסף הוא לא המטרה, הוא אמצעי, והשם כל הזמן אומר לי, תלי, תחברי למקור, תתחברי למקום הגבוה שבתוכך, ואז יעבוד. וגם עכשיו עם הספר, כל פעם שאני בלחץ על ההד סטארט, אז אני הולכת, אני נושמת, אני אומרת לעצמי, תליה, הדבר המרכזי בספר הזה, זה להגיע לכל אישה שאת יכולה להגיע אליה בפשטות, בקלות, ולהשפיע עליה, ולעזור לה, ולתמוך בה. המטרה שלנו, המטרה שלי, זה להפיץ את האור שלי יפה. עוד יותר רחב ועוד יותר זה, וכל מה שאני חושבת ככה, נכנס כסף להדסטארט.
2: כי זה באמת, כאילו, זה מה שאת, מה שאת מביאה, ויש כל כך הרבה שיכולות לקבל את האור הזה.
1: נכון.
2: ומי שצריכה לקבל את האור, היא תגיע אלייך.
1: נכון. וזה זה העניין, להתחבר לאמת. והאמת היא, זה השליחות שלנו.
2: נכון.
1: זה הדבר הכי מדהים שיש, וזה... טוב, יקירתי.
2: איזה כיף.
1: ממש. ככה חלפה להם, הנה, חלפו להם לדעתי כבר 48 דקות. ובזה אנחנו נסיים ככה. יש לך איזה מסר אחרון לאומה? משהו אחרון ככה לומר לה?
2: רבותיי.
1: תודה לאמי ואבי שהביאוני עד הלום. סתם.
2: זה גם באמת תודה רבה, כי באמת מגיע להם, וואו, מגיע לבעלי, מגיע גם להורים שלי, שהם הכניסו בי, אם את אמרת לי גם כן, נראה לי שאמרת לפני שנכנסתי לכאן, מאיפה היה לי תעזות בכלל, תיאטרון, במה, איך זה קשור, וגם שאלת אותי אחר כך, האם ההורים שלי אפשרו את זה. אז באמת קיבלתי, לא אפשור דווקא, זה לא היה קשור לבמה, אבל כל הזמן חשיבה, תחשבי, אל תעשי כמו כולם, אל תהיה רובוט, מה השם רוצה ממך, וכל הזמן להיות בהתבוננות הזאת. אז זכות באמת גדולה, כן, להיות כל הזמן.
1: מסר מאוד חזק.
2: כל מה שאני מביאה, כן, זה לא... יותר מזה, הייתה איזה אחת אתמול בקבוצה, שהיא אמרה, רגע, אבל איך אני, אם פתאום אני אתחבר לעצמי, אז אולי, אז כאילו, אז מה יהיה איתי? כמו שגם את אמרת, שכאילו זה יכול להביא לגירושים, זה יכול להביא לכל מיני... אבל... יכול להיות בן אדם שהוא כאילו אני, כן? אם זה אני, אולי לא כדאי שאני אכנס לזה, כי זה ממש סעיף חדש.
1: אבל מסר אחרון, זאת אומרת...
2: אז אני אגיד מסר באמת, אני רוצה להגיד מסר שאני מרגישה שזה ממני, בסדר?
1: אבל את יודעת מה, רגע, אני רק אעשה לך קלוז'ר לדבר הזה, שבסופו של דבר, כשאנחנו מתחברות לעצמנו, זה לא עניין של גאווה. זה עניין של להתחבר לעצמי ולהביא את האור המיוחד שלי לעולם. ממש. זה לא עניין של גאווה, זה אפילו עניין של ענווה. של לבוא ולהביא את מה שאני נשלחתי להביא לעולם הזה.
2: יכול להיות אני במוסכמות,
1: וככל שאת מצליחה יותר, כן. זה רק מאפשר לך להפיץ את האור הזה יותר. זה לא עניין של גאווה, זה לא עניין שעכשיו הנה אני מוכרת ואני זה, אז עכשיו אני. זה לא העניין של אני בכלל. זה העניין הוא שככל שאת מצליחה יותר, ככה את יכולה להביא יותר את האור שלך לעולם.
2: ממש, אז באמת.
1: זה נסגור את זה ככה.
2: אז מה שאני, תודה. אז מה שבאמת אני אומרת לנשים יקרות, תאפשרו לעצמכן באמת להיות בחיבור הזה. תאפשרו לעצמכם ללכת, יש לך חלום, אל תגידי לא לחלום שלך.
1: נכון.
2: יש לך רצון, אל תגידי לו. בואי ותבדקי רגע, מה יעשה לך טוב? ותביא את הטוב הזה שהוא יעשה לך, תביא את האור הזה לעולם, כי אנחנו צריכות די, אנחנו צריכות כבר משיח.
1: נכון, לגמרי.
2: אנחנו צריכות גאולה. חד
1: משמעית.
2: אם כל אחת תהיה עם ה...
1: נכון, נכון. וזה גם לא חייב להיות שינויים דרמטיים, זה יכול להיות בצעדים קטנים והדרגתיים, כמו אני עם הספר שגנבתי פה דקה, שם דקה. נכון. זה לא ברחתי לתאילנד עכשיו לחודשיים לכתוב. לא, זה פשוט... פה עוד קצת ופה עוד קצת, ולא ידעתי איך ומה ועניינים. וזה בסדר, זה בסדר לעשות את הדברים גם לאט ובקטנה.
2: מה זה בסדר?
1: העיקר
2: מגיע
1: לעשות.
2: מגיע לנו הכי בעולם.
1: נכון.
2: מה זה? אנחנו, אנחנו זה, כאילו, אנחנו מביאות את, אנחנו מביאות עולם. אנחנו,
1: נכון.
2: העולם
1: נכון.
2: לא יתקיים בלעדינו. זה נשמע נורא קשייתי, אבל זה באמת
1: זה
2: ככה.
1: נכון, זה נכון.
2: אז כאילו, אי אפשר אם אנחנו כל הזמן נהיה ביום-יום שלנו, ולא נאפשר לחלום, לרצון, לחזון, למה שבאמת אני רוצה להתחבר לעצמי, דברים לא יקרו, הגאולה לא תגיע, די. הגיע הזמן, הרי בזכות נשים צדקניות, אנחנו אנשים.
1: נכון.
2: בוא נרים את הדגל, בואו נתחיל.
1: ונסכים להיות מי שאנחנו.
2: נסכים להיות מי שאנחנו.
1: מדהים.
2: איזה כיף.
1: תודה רבה שהייתם איתנו, בזאת תם השידור להיום, עד הפעם הבאה.
2: תודה, איזה כיף.
1: תודה לך, מירי, שהגעת. מהממת, אין עלייך.
3: הרדיו החברתי הראשון.

0: Bergomi, Barresi, Ancelotti, Donadoni, Canigia, Buruciaga,
1: Basualdo, Maradona,
0: Rincontri di Niguarane, Strada Vejiguita, Buccio, Pacchio, Walker, Pierce, Robson, Gascon, Shilton, Andrinua, Ila Roya,
1: Marbain, Barbasar, Canim, Ulan Bashiraz,
0: Magnusson, Galvao, Silas, Brolin.
1: אתם לא מתבלבלים, אתם כאן במשימה עולמית.
0: פרוקלן, ון שחיבוים קיפן בסטן, מקויס, מקריש, מקסטי ומלפס, מקינלי, ג'ונסטון, רובן פס ורובן סוסה, רובן דררה, דליאון, דומינגז, פרדומו והררה. ברנקו, דונגה, אלמאו, ריקרדו וקרקה, ויצ'חקו מנחולית על סמנדי ופונסקה. Идиатулина, Ленинков, Заваров, Упротасов, Балбо, Джусти, Уве, Байн, Конехо, Векаясо, Эсковар, Ве, Альварез, Ве, Олар, Тикочея, Салина, Смичель, Бутрагеню,

0: Canigia, Guruciaga, Vasvaldo, Maradona, Rincon, Redini, Guarane, Strada, Veligida, Buccia, Pocca, Walker, Pierce, Robson, Gascon, Shilton, Andrinua, Ila, Roya, Vasquez, Franciscoli, Zenga, Klinsman, Magnusson, Galvao, Silas, Brulin.
1: תקשיב, הבן אדם.
2: אני לא יכול להקשיב לך.
1: היידה.
2: כן, אנחנו התחלנו הפוך.
3: נזמין לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, תוכנית...

0: הספורט, משימה לאומית, בהגשת צהלון וחברים אורחים. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון הטלוויזיה החכמה.
1: זה יפה העיבוד הזה, אבל זה לא עיבוד שלנו, זה נכנס ככה במקרה. שלום, שלום לכם, אתם שם בבית. אנחנו במשימה לאומית שהפכה למשימה עולמית בזמן המונדיאל. אנחנו משדרים כאן בשידור חי 106 FM. שים לב יואב, על הסקאלה, כרגע רק על הכביש. קרוב ל-64 אלף מאזינים יש לך. תכף לבדוק כמה יש לך גם באינטרנט, בכל הרשתות האלה ואחרות. חברות וחברים, משימה לאומית, שידור חי, אצלנו, בבית, בבית המזרחי. הרדיו חדש, אצלנו בבית, הרדיו החברתי, גם בצפייה, אצלנו ב-106 FM, במרכז. מה שלומך השותף שלי, ואיך נפתח המונדיאל הזה עבורך?
2: אז קודם כל, שלומי טוב.
1: אבל לא הצגתי את השותף שלי.
2: אוקיי, אוקיי.
1: חברות וחברים, מה אומר ומה אדבר? הוא חזר יפה יותר. האיש והאגדה, הירושלמי שמתכחש לירושלמיותיו.
2: אני יפוי בדם.
1: הוא יפוי. יואב ביטוש, העיתונאי ואיש הספורט של ישראל היום, מה שלומך?
2: טוב, תודה, צלון, מה שלומך?
1: אני לא ישן, כבר יש לי כאלה, כי תראה, ככה...
2: היית קוריאני.
1: זה לא יודע, לא יודע מה אני. אני לא יודע מתי יום, מתי לילה, אני עצבני, אני רעב, אני... שיגו אותי כל הכדורגל, אז אני רק יושב וצופה וצופה ונראה, אני לא יודע מתי ראיתי משחק, מתי הם התחברו לי ביחד, אבל אני בת אחד. כי אני ראיתי את כל המשחקים.
2: אני לא מצליח לראות הכל, אבל...
1: אין דבר כזה, אין דבר כזה, עוד לא גנו שלבים שבהם משדרים בכפול, ולכן אפשר לראות את הכל, צריך רק לרצות לראות את הכל.
2: עושה רושם שמירי... בדילי.
1: עושה רושם שמירי לא כל כך נותנת לך לראות את הכל.
2: לא, לא, תשמע, 5 בבוקר, לראות כדורגל.
1: עזוב, שבאת ב-NBA, אמרת 5 בבוקר, אני קם, אני עושה...
2: רגע, התחלנו רק את המוקדמות, יש לנו כל כך הרבה כדורגל שזה כבר וואו.
1: שזה כבר וואו.
2: וואו, וואו, וואו.
1: אז תשמע, אתה חנת את עצמך אחרי כל הפתיחה היפה הזאת, הייתה פתיחה נהדרת, אני חושב שיש על מה לדבר באמת, סוף סוף כל הכוכבים הגדולים שאומרים עליהם שהם הביאו את עצמם לאירוע, הגיעו לאירוע, עוד מה נדבר על זה, מסי הגיע לאירוע, בפה הביאה גל האירוע, הולנד הגיע לאירוע, אנחנו מחכים לראות האם רוננדו מצטרף לחוויה הזאת הערב, נכון זה הערב?
2: אני חושב שמחר.
1: מחר, אוקיי. עוד מעט נדבר על המשחקים שיש היום בכלל, הערב, מחר. ספר קצת יואב, לפני שנדבר על המשחקים עצמם, האם גם אתה מרגיש כמוני שזה הולך להיות מונדיאל הרבה יותר טוב? עכשיו אני אגיד משהו. זה שכולם הגיעו למונדיאל, זה בגלל שכולם קיבלו במבטים שלהם קבוצות מאוד מאוד חלשות שלא מגיעות למונדיאל הזה. אם היינו מצמצמים את הפתים כמו פעם. אממה, עדיין אפשר לקחת את המספרים שאנשים פה עשו. אז אני אומר שהמספרים האלה בהחלט מתארים מונדיאל שהולך להיות מעניין מאוד.
2: קודם כל, לדעתי, אני שמח מאוד שגם קבוצות קטנות הגיעו למונדיאל.
1: בסדר, אבל הם לא הגיעו דרך, אתה יודע.
2: אתה יודע, זה בגלל...
1: אתה אי באיזשהו מקום, אין לך מתחרות, יאללה בוי. זה מה שהיה פה.
2: אתה יודע, אבל בכל זאת, אתה רואה קבוצות קטנות שכיף לראות אותן. המונדיאל עד עכשיו מספק כדורגל טוב. יש כמה קבוצות שבאמת מציגות, ואנחנו נדבר עליהן בהמשך, מציגות כדורגל טוב, והם כבר רואים את הפוטנציאל שלהם לשלבים הבאים.
1: רואים גם את בתי המוות שמיים ממש בתי מוות. עוד מעט, נדבר על הכל.
2: יש לנו את הבית מוות של שוודיה וכל החברים
1: שלהם. אמרנו שזה בית מוות יהיה, ואנשים קשה להם מה להבין. הולנד, מה הולנד? אמרנו, בית מוות. אין בית מוות, זה בית רצח מוות, אחרי מה שקרה במשחקים בפועל הראשונים.
2: כל המשחקים, אתה יודע, דבר נוסף, קהל. אנחנו מדברים על קהל 80, 70, 75 אלף, המגרשים מפוצצים, כיף לראות את זה, ובוא נקווה שבאמת הכדורגל השמח יותר שבשלבים הבאים אנחנו נראה התמודדויות, ומה הולך להיות, אין לך מושג אפילו.
1: טוב, תראה, אני הגעתי למסקנה שאני רוצה לפתוח איתך בקוסית, באמת לכבוד ה...
2: מה קרה?
1: מה זאת אומרת, מה קרה?
2: לא שתית המון זמן.
1: לא לקחתי כדורים היום, אז אני יכול לרשות לעצמי...
2: הבנתי.
1: אתה יודע, לא לקחתי כדור היום.
2: הבנתי.
1: לא יצא. הייתי עסוק כל היום בטלפון, בשטויות. תביא את הכוס השנייה.
2: בבקשה.
1: האם אתה זוכר למען ומי, מה אמרו לנו ברכות? מי זה? אנחנו שותים לכבוד מי...
2: שרבי, מזקה.
1: שרבי, מזקה.
2: אמר לנו לברך לפני כל שידור.
1: כן, ומה אנחנו מברכים?
2: שהכל, בטח.
1: אז בקדימה, תראה לי איך אתה מברך את זה.
2: ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
1: שהכל נהיה בדברו, אומן. אוקיי. שים לב יואב איקו, אני יודע שהיית בטיול, ואני יודע שלא היית ביוון, ואני יודע שאתה לא... ואתה מת על יוון בקיץ, ואתה מת בכלל על יוון, כפריסים ואיפה שעושים את הסרטקי והזה. אז אני בחרתי לך שיר שהוא מחרוזת. בזמן המחרוזת, אתה יכול לו שיר, להתמסטל, ליהנות, יתאים לך מאוד לאווירה של הכוסות. אממה, תצטרך לבוא מאוד מרוכז אחרי זה מיד אל השולחן, לפתיחת המערכת, כמו שצריך לפתוח אותה. מה אתה אומר?
2: היידה, קדימה.
1: אז קדימה, בוא נראה איך זה עובד. אז אומר הזמר, אוי לה.
2: מה?
1: אומר הזמר עכשיו, אוי לה.
2: אוי לה.
1: לזו שאהבתי.
2: אוקיי.
1: אתה מכיר.
2: אוקיי. אוי לה.
1: אנחנו נשמע את הגרסה עם המחרוזת של של רביבו. שים לב.
3: אוי לה לזו שאהבתי.
1: איזה מילים?

0: אתה יודע שאת השיר הזה אני הפקתי עם החבר שלי דודו טסה כשהוא היה בן 15, היינו בכיתה, עשינו את זה. ועל השיר הזה, אתה יודע על מי? על מיטל חרזי שהייתה החברה הראשונה של... הייתה בכיתה שלי, היינו שכנים כולם עם דודו טסה, ואחר כך היא גם הייתה המדקת שלי בכלא כשנכנסתי לכלא הצבאי.
1: דודו טסה, דודו טסה?
0: דודו טסה, כן. זה השיר שלו, אני שר כדי לשכוח את העבר, ילד בן 15, שר אז, בימים ההם, למיטל חרזי. טוב, מיטל חרזי, חבר'ה מהכיתה, אתה מבין?

0: מה אתה אומר למחוזת שבחרתי לך היום?
1: אחלה מוזיקה.
0: מתאים לאישו והאושו?
1: מתאים לאוזו.
0: מתאים לראש שלי בעיקר. הנה הם עושים חיים משה. גם אני שואל את עצמי לפעמים מה אני בורח, אתה יודע? לגע

0: תקווה.
1: וואלה, נשבע לך, רק צריך שיר אחד, כל שיר פה פצצה.
0: אני פה, רק חושב מלא תקווה.
1: אוקיי, אוהבי כה.
2: היידה.
1: בואו נתחיל מבית א'. בית א' פתח את המשחקים, פתח עם המערכת.
2: ארצות הברית?
1: שעשתה, לא. בית א' פתח, ביצה נונה את שטקה.
2: נכון, מקסיקו.
1: כאשר מקסיקו, מחיקו, עירך, במשחק הפתיחה.
2: את דרום אפריקה.
1: בשחזור 2010, רק הפוך, את דרום אפריקה. ספר לך קצת מה אני ראיתי במשחק הזה.
2: אוקיי.
1: המון התלהבות מקסיקנית, משחק בית, 60 אלף מסביבה, אני מושג כמה. צדון מפוצץ ביתי. אורחת שלא באה לשחק כדורגל, באה פשוט להפריע. היא עמדה פה ועמדה שם ועמדה פה וניסתה פה ועמדה פה ועמדה פה ומקסיקו עשתה אחד. ועמדה פה ועמדה פה והסיחה שם, סגרה מה יכולה ולא תעבדו עליה פה. נגמר 2-0 למקסיקו. אבל האורחת לא נראה לי שהבינה שהמטרת המשחק פה היא לא רק להגיד בוא נעביר את ה-90 דקות. כי זה מה שהיא עשתה שם.
2: נכון, היא העבירה את הזמן שלה במשחק הזה, אבל אני ראיתי נבחרת מקסיקנית שעושה לחץ בחצי המגרש של דרום אפריקה, לא נתנו להם פשוט לנשום.
1: אוקיי, אבל אני אומר, זה משחק בית, ואיפה דרום אפריקה נעלמה שאפילו התקפה מתפרצת לא הצליחה להוציא, אם ככה שכבה עליה מקסיקו. אין לה את הכלים.
2: בדיוק.
1: לא היה שם איזה משהו, היה שם הבדלי פערים.
2: אבל...
1: נותן, אם אני צריך לתת ציונים לקבוצות, אז אני נותן 8 למקסיקו ונותן 3 ל...
2: אבל זה נכון. אין לה את הכלים להתמודד במשחק
1: הזה. אז זה מחוזר, חוזר לעניין של המעצמות הגדולות שמשתתפות אל מול המעצמות הקטנות של עד כמה אפשר קטנות. עוד מעט נדבר על זה, איך זה הגיע לגרמניה עד כמה קטנות. אבל...
2: אבל אני אומר שוב, שאני ראיתי את נבחרת מקסיקו, משחקת כדורגל נכון, עושה לחץ, לא נותנת לדרום אפריקאים לנשום. הם היו בבעלה, הם אני לא יודע מה, אבל זה הכדורגל לא טוב שלהם, ולדעתי אם הם לא ישחקו במשחק הבא, ובאמת התעשתו על עצמם, יכולה להרוס את המזוודות וכבר ללכת הביתה, כי פשוט הם לא שיחקו כדורגל, חבל מאוד.
1: בוא נלך למשחק השני בבית הזה. כאשר צ'כיה ודרום קוריאה נפרדו באחת-אחת, מה אומר?
2: קודם כל אני חושב שצ'כיה הקשתה מאוד על הקוריאנים.
1: אולי הפוך. רגע, אולי הפוך, הרי צ'כיה... יש לה בשנתיים האחרונות צוות שחקנים של מה שנקרא דור זהב. אז אחרי פאבל נדווד שהיה מפני... דור הזהב האחרון שלה היה פאבל נדווד, ששחק ביובנטוס, נכון?
2: נכון, נכון.
1: אז מאז פאבל נדווד הזה, לא קם דור זהב לדור הזה, וזה דור זהב, אז אולי בעצם צ'כיה היא זאת שחנקה את קוריאה ולא הפוך.
2: ואנחנו יודעים שקוריאה דווקא...
1: כי קוריאה סיימה מקומות מאוד דבועים במקומות.
2: בדיוק, אם אתה תיקח במונדיאלים האחרונים, קוריאה הציגה כדורגל, הם ויפן...
1: אוקיי, אז בשורה התחתונה, כשאתה מסתכל על זה, האם אתה חוזר אל המשפט שבו צ'כיה חנקה אותה או קוריאה חנקה אותה?
2: צ'כיה חנקה את קוריאה, לא נתנה לה לעשות מה שהיא רוצה, וצ'כיה הייתה משחקת כדורגל טוב.
1: פתוח, מאוד קשוח, ראיתי את...
2: חזקים.
1: המון מהירות והמון מעבר.
2: חזקים.
1: משחק מעבר מאוד מהיר של צ'כיה, בין הגנה להתקפה, בין קישור להגנה. אהבתי.
2: אני חושב שצ'כיה קבוצה חזקה פיזית.
1: סוס שחור. אי אפשר להגיד עליה שהיא איזה משהו נוצץ.
2: בוא נראה, נראה מה יעשו בשש. אתה יודע, לכל בית יש לך עוד שני משחקים,
1: אוקיי.
2: והכל יכול להתהפך
1: שם. אז כרגע הבית הזה פתוח כאשר המוליכה היא מקסיקו, והיא גם המערכת.
2: נכון, נכון.
1: אוקיי, אנחנו שכים לבית ב', בבית ב', קנדה הפתיעה, סליחה, קנדה אני אומר.
2: בוסניה הפתיעה את קנדה.
1: בוסניה הפתיעה את קנדה.
2: אחת אחת, נכון.
1: שגנבה לה את זה ככה. תרגע מתחת לה.
2: אבל אני חושב שאם ראית את המשחק, בוסניה קבוצה טובה. בוסניה
1: קבוצה
2: טובה.
1: אני אמרתי לך שיסו שחור גם כן.
2: סיסו שחור, שיחקו כדורגל יפה, זה לא, להבדיל מדרום אפריקה שבאה ועשתה בונקר, צ'כיה באה ושיחקה כדורגל וניסתה באמת לנצח את המשחק. קנדה הופעה בבית וכל הטררם הזה, לא הצליחה לעשות שום דבר. אבל התוצאה משקפת, אחת אחת, תוצאה משקפת את המשחק הזה. זו דעתי, מגיע לשתי הקבוצות האלה, את הנקודות האלה.
1: אוקיי. אני רוצה לדבר איתך על המשחק השני שהיה בבית הזה. זוכר אותו? שאתה רוצה שנזכיר לך.
2: קטר?
1: איך?
2: קטר שוויץ?
1: בדיוק. היה שם קטר שוויץ. אתה פה, בתוכנית הזאת, אמרת 1-0 קטן וקשוח מאוד לשוויץ. מה שקרה במשחק... זה משהו שמאוד הפתיע, מאוד הפתיע. שווייץ פשוט שכבה ככה על הקטרים. השוער הקטר היה כוכב גדול, אין מה לדבר בכלל.
2: יפה, אני...
1: לא נתנו להם לעבור את החצי, אפילו לא שליש. שליש מקרה שהם נתנו להם לעבור. הם גנבו להם את הכדור 30-40 מטר מהשאר שלהם, ושכבו עליהם. גנבו להם את הכדור, ופשוט לא הצליחו להכניס את הכדור. ומשום מקום, נפל דבר.
2: נפל דבר גדול, אבל.
1: גדול, אבל.
2: אתה יודע, לשוער של היום קוראים, לשוער של נבחרת...
1: מוחמד אבו אבו אבו אבו אבו אבו אבו אבו אבו אבו?
2: לא, לא, לא, קוראים לו מוחמד אבו אנדה.
1: אתה רואה שאמרתי זה מוחמד אבו אבו?
2: 12 הצלות.
1: היית? ידעתי.
2: 12 הצלות במשחק הזה.
1: אבל כל הצלה, הצלה.
2: הוא היה מצטיין.
1: אמרתי לך, צריך לגמר שם. לפני המשחק של 7-0.
2: קבוצת, נבחרת שווייץ עולה שכוחה למשחק. חושבת שהשלוש נקודות האלה יבואו לה בקלות, וראינו עוד כדור, ועוד כדור, ועוד כדור, ועוד כדור, והקיצה? הקיצה okay. בסוף.
1: בוא, אני רוצה לקרוא תגובות, גם תגובות מהטלפון. ראשית קיבלתי תגובה של לב צהוב ענק ויפה ממישהו, ממישהי, ממישהו בפרטי, תודה רבה, אבל המישהו הזה פתאום מחק את זה. אז חבר, אני, או חברה, אני לא הספקתי לראות ואתה מחקת, אני ראיתי את זה, אבל לא הכתרתי להגיב, ועכשיו לתגובות. שנמצאות על הקיר.
2: אוקיי.
1: בואו נראה איך זה עובד. רגע, יש פה הרבה, יואב. אוקיי. אוס מזרחי, הבוס, החבר, השותף, אומר, שלום אהובים.
2: שלום
1: גם לך, אוז. אפי שמעוני, מה עם חתימה של רכש? רוני ברכה, חודש טוב אחים שלי.
2: חודש טוב ומבורך.
1: ניסים קמחי, זאת התוכנית מספר אחת. תודה, ניסים קה. ניסים קמחי, דש חם ליואב ולך, עדי קשני, אש אתם. בואו נראה עוד, מעוד. אש אנחנו יואב, אנחנו באמת אש?
2: אש ומים.
1: טניס בעמק חפר?
2: שלומי אלעזר.
1: טניס בעמק חפר אומר, מה אומר? אומר דברים נכונים מאוד, יואב. תקשיבו, כשאתם אומרים את זה כל פעם, אתם צריכים להגיד לנו מה אמרנו, כי אנחנו רצים. כן, יואב גם אמר דברים לא נכונים. איך נדע איזה מהם נכונים עכשיו? בעיה. עכשיו, הלב הצהוב שקיבלתי, היה בו איזה בריחה, הוא נעלם לי. אז אני אעשה ככה, תראה מה אני אעשה, אעשה ככה. אל תסתכל בקנקן. ואני אגיד גם לבן אדם, אני אשמח לקבל את הלב הזה בחזרה, תודה. אתה רואה את זה בחור אני? אני אשמח לקבל מאנשים דברים.
2: יאללה, קדימה.
1: אוקיי, אז טניס אומר, דברים נכונים מאוד יואב. אוקיי, ניסים קמחי אומר, מה אם לאומית הייתה הגרלת לוח המשחקים? דבר על זה, אנחנו פותחים כאן את התוכנית תמיד בקיץ הזה, כמו שאמרנו, מונדיאל, ובסוף עושים עונת אלפונים. אז ניתן לך שיר?
2: ויש לנו הרבה על מה לדבר על המשחקים.
1: אבל אתה רוצה שיר?
2: אני אוהב שירים, אני חובב מוזיקה.
1: אתה אוהב שירים? אני אוהב שירים ומשוררים, אני אוהב שירים שנס לחם. כך.

0: ניי.
1: אלא מעק.
0: יפה השיר הזה.
1: שיר של קצבי.
0: שיר של קורדים, עיראקים כאלה. אלא מעק, סבתא שאתה אומרת לי. סבתא, אני הולך. אלא מעק. אלוהים איתך. אתה יודע מה זה אלא מעק?
1: ברור.
0: אלוהים איתך. שאלוהים יהיה איתך, אתה אומרת לי.
1: נמשיך במשחקים שהיו?
0: אה?
1: נמשיך במשחקים שהיו?
0: במשחקים שהיו?
1: היה לנו משחק סופר אש בבית אחרי זה.
0: מה? מה
1: ברזיל אחת? מרוקו. ברזיל. שמע. אני אגיד לך מה ראיתי במשחק הזה בין ברזיל.
0: רגע, אתה הגעת לבית 8? מאיזה בית הגעת?
1: אנחנו לפי הסדר שנותנים לנו, זה בסדר, זה לא בית 8. זה בית 4 אם אני לא טועה. אז יש לנו ברזיל.
0: לא, מה אתה מדלג? אני לא מבין. למה אנחנו מדלגים? עשינו את בית א', עשינו את בית ב', עשינו. עכשיו אנחנו באיזה בית ג',
1: מרוקו.
0: תעשה א', ב', שנגיד לך סטופ, מה?
1: טומטם.
0: אוקיי, A, B, C, נכון, ברזיל, מרוקו. אז בואו נדבר קודם כל על ברזיל, מרוקו.
1: אני אגיד לך.
0: אני רוצה להגיד לך משהו. שיחקו מחצית ראשונה מדהימה, שתי הנבחרות, נבהלו אחת מהשנייה לדעתי, מהעוצמות שיש אחת לשנייה, אתה מבין? במהירות שבה הדברים קרו בכל צד, ואז הם עלו שחק לרוחב, אמרו בוא, זאת מסוכנת, בוא נצא פה נקודה, למה אף אחד לא יוצא ממנה נקודה, כל אחת אמרה כאילו לשנייה, לעצמה, ואז הם עלו לשחק לרוחב מחצית שנייה, ועשו את כל המשחק, ונגמר אחת-אחת, כמו שהתחיל.
1: כן, אבל אם אתה זוכר, אנחנו דיברנו פה לפני זה ואמרנו שמרוקו זאת נבחרת ברמה הכי גבוהה שיש היום באפריקה.
0: בסדר.
1: שיחקה כדורגל מצוין, הובילה 1-0, ואתה יודע, אנחנו ראינו את וניסיוס עם גול, 1-1 תוצאה צודקת, כי במחצית השנייה ברזיל הייתה יותר טובה מהם, למרות שלא סיכנו מי יודע מה את השאר, 1-1 תוצאה מוצדקת, משחק כדורגל טוב, יכל להיות יותר טוב, כן? יכל להיות יותר טוב, אבל אני חושב ששתי הקבוצות היו מרוצות מהטקו הזה.
0: תראה, אני עוד מעט אסביר את זה גם בבית של הולנד, שעשתה טקו עם יפן, שהיא שתי הפיבוריטיות בבית.
1: נכון.
0: גם פה בבית הזה, שני הפיבוריטיות עשו טקו אחת עם השנייה, זאת אומרת, זה לא טוב, זה מצוין להן.
1: אני גם חושב.
0: שידור שזה מצוין להן.
1: שתוצאה, אף אחד לא רצה לפתוח את המשחק בהפסד.
0: עכשיו, מי שתדבר פה זה סקוטלנד. סקוטלנד עשתה 3 נקודות נגד האיטי. הייתי אמורה להפסיד לכל המועדונים.
1: נכון.
0: פה זה האם סקוטלנד מצליחה לארגן לה מהמשחק בין ברזיל למרוקו? זאת אומרת, אחת מהן, לא, עם אחת מהן שהיא אמורה להיפגש, היא תצליח לארגן עוד 3 נקודות, כי 6 נקודות מעלה אוטומט. אז מעניין, יהיה מעניין, בית מעניין.
1: קשה מאוד להגיד את זה, אבל אתה יודע, הסקוטים כל פעם הם קבוצה, הם עקשנים. זאת קבוצה עקשנית מאוד, אני לא יודע אם יכולה באמת אפילו להקשות על ברזיל ועל מרוקו.
0: תשמע.
1: הייתי לא באיתי.
0: הייתי בתאיתי. תשמע, אני הולך לך לבית 4, בית D, בית ד', ארצות הברית נגד פרגוואי, במשחק באמת מעניין, עם קצב מסחרר, שאומר לך שארצות הברית צמצמה את הפער שהיה לה מהכדורגל, מהסוקר, כדורגל של השחור לבן.
1: אתה יודע שלפרגוואי יש את הכינוי הקצבים. הם תמיד היו משחקים כדורגל אגרסיבי מאוד, כדורגל, אם אתה זוכר, היה להם שוער צ'ילה בארט.
0: זה היה שם 70 ומשהו שערים, הרביץ לאנשים.
1: כן, הם היו שם כדורגל מאוד מאוד קשוח, בארצות הברית, והם פרקת אותם, ומראה לכולם שוואלה, אל תספידו אותנו, אנחנו עוד מסוגלים לעשות טורניר גדול. וכמובן, עם הקהל שלהם שדוחף אותם, אבל נהניתי מאוד מארצות הברית. שמע, הפתיעו אותי. אני אמרתי שתוצאה תהיה 2-1, 1-1, פרגוואי, משחק קשה, כלום. לא ספרו אותם, שיחקו כדורגל טוב, ניצחו, ולדעתי עם רגל וחצי כבר בשלב הבא. זו דעתי, אתה יודע, אני ציפיתי מפרגוואי, באמת, באמת, באמת שציפיתי שישחקו כדורגל הרבה יותר אטרקטיבי, הם גם שמו את הגול במקרה, ציפיתי באמת שילחמו, שיתנו כדורגל, וכבר קוטלים אותם בעיתונות הפרגוואית, פשוט קוטלים אותם, נבחרת, בלי מעוף, בלי חזון, בלי כלום.
0: טוב, תראה, אני רוצה לקראת אותך למה שזעזע אותי בבית הזה. באמת זעזע אותי. טורקיה מגיעה לפה לשנים האחרונות כקבוצה מהבחירות. באמת, מהבחירות, עם כישרונות אדירים, משחקים בריאל מדריד, ובאמת, כאילו...
1: אוזיל שיחק בארסנל, בכל
0: הפרקות. ואני בא ואומר, באמת, כאילו... איך יכלתם להפסיד לאוסטרליה ככה? כאילו, לא שמתם גול וקיבלתם שניים, ומה היה פה? מה, מה? הטורקים לא רוצים... מה, הטורקים לא באו?
1: הטורקים לא הגיעו בכלל לטורניר הזה, באו האוסטרלים החזקים, הפיזיים, ראית שם חוטבי עצים, שמו שני שערים, אתה יודע שנבחרת טורקיה ב-30 שנה האחרונות עשו קפיצת מדרגה מטורפת.
0: אז אני שואל, מה קורה? זה מצדיק את מה שאני אמרתי לגבי זה שטורקיה משחקת בבית כמו אלופת עולם ובחוץ כמו אחרונה בעולם?
1: כן, כן.
0: ככה, עד כדי כך משפיע הקהל הטורקי והמצטדיון הטורקיים, הטורקיים?
1: עד כדי כך, שראינו את אוסטרליה משחקת כדורגל.
0: מי זו אוסטרליה, אחי? מפרנק אירוק הזה שעושה לנו ככה.
1: אירוק, מרוק,
0: בירוק. ממילי אוחנה והזה ככה. לא זוכר בכלל את אוסטרליה.
1: מי זה? איך קראו להוא ששם את הגול בחומה, אתה זוכר?
0: זה קראו לו, אני אגיד לך, צ'רלי ינקוס.
1: ינקוס.
0: זה מה שאמרתי לכם. ככה לא בונים חומה. ככה לא בונים חומה.
1: דרך אגב, כיף לי לראות את יורם ארבל חוזר באמת.
0: כן, באמת. אני על מיוט, אני לא שומע את זה. אני מנסה ככה, כדי שלא ישפיע עליי גם הדברים שנאמרים, ואני אוכל לנתח את זה כמו שאני...
1: אתה יודע שמרגישים שעבר עליו משהו ועובר עליו משהו, אבל כיף לשמוע אותו.
0: תן לשבור את חייגה, ואז שיר, ואז נחזור לזה. בסדר? אז אני חייב לציין שביום שישי, אחרי 7 שנים, אני תל אביבי. ברחתי בים, כל פעם שהייתי צריך ללכת לים, אז פעם אחת שנה שעברה רגל את השבורה, ואתם נכון. זוכרו לפני שנתיים את הזכות הניתוח, לא יצא. אז השנה יצא לי, ממש אחרי 7 שנים, הייתי בים ביום שישי, הלכתי דווקא לא מאוחר, לא מוקדם, הלכתי ב3-4.
1: הכי כיף.
0: חייב להגיד לך, נהניתי, מה זה נהניתי? זה היה רגע מכונן עבורי. הייתי עם שותפה לרגע, נהניתי
1: הייתי?
0: מאוד מאוד, מה?
1: עוד פעם חזרת עליה, הייתי?
0: לא, אני הייתי עם שותפה שם, היה מאוד מאוד מאוד מעניין, היה מגניב, ואמרתי, אני אקח את זה, כאילו, שיר שהזכיר לי את היום שישי הזה, כאילו, את הים הזה, מה אתה אומר?
1: יאללה, קדימה.
0: יאללה.
2: רציתי לקטור כמו איזה שני משוגעים.
0: זה התחיל?
2: לא פחדנו סתם.
0: זה התחיל? כאילו זה לא.
2: בואי נרוץ רחוק.
0: ככה זה מתחיל.
2: נראה כמה דקות להיזכר במה.
0: שמי יש שם, את גברת שהייתי איתי בים. איזה כיף היה.
2: לא פחדנו סתם לחיות בלי המינוס הצעות.
0: מה גיליתי היום?
2: גיליתי,
0: מה אתה מתערב בשיחה? אני מדבר לאנשים.
1: נו.
0: אני גיליתי היום שאת ואני שני משוגעים.

0: משוגעים.
1: דעת מה, לפחות משוגע אחד.
0: שמרנו רגעים בלב, שתינו את הנוף, ואת היית יפה כמו פרח שעשו היה לכתוב. רציתי רק לכתוב.
1: תראה, ניסים הרבל מה אומר, תכף אני קורא לך אותו.
0: כמו איזה שני משוגעים.
1: תכף אני מכיר לך את כל התגובות, תכף כל התגובות, יש מלא תגובות.

שותפה? היא קודם כל שותפה. הבחורה שהייתה איתי. היא קודם כל שותפה. אבל היא חברה שלי. כל עוד היא תרצה אותי, תמיד תהיה חברה שלי. אני אוהב אותה, ואני מת עליה. שנגיד לך קוראים לה? לא, אני לא רוצה להגיד. אם היא תרצה שנגיד, אני אגיד.

0: טוב, אתה, אני לא, אני מאמין שאני לא מכיר את החלק מהאנשים שכותבים לנו, אז אתה בטח, כמו שאמרת מקודם על הטניס, בטח תדע להגיד. אומרת, איך קוראים לה? דלית, דלית אנגר, אתה מכיר?
1: כן.
0: דלית אנגר, מושייף? אני אומר נכון?
1: אנגר, אנגר,
0: אנג'ל. אוקיי, אנגל, אוקיי. דלית אנג'ל, אומרת לך אחר הצהריים טובים.
1: אחר הצהריים טובים מאוד.
0: נדף צופי אומר, צהלון יכול, אתה יכול צהלון, יכול מה? תרשימו לי מה, אתם לא... אוקיי.
1: אתה יכול?
0: נדף עדי זהב, מה אני יכול? מה אני יכול? בואו נמשיך עם אילנה חריף, דודתי, אחות של אבי. ברוכים הבאים, יואב וצהלון, רובי אחיני יקר, בהצלחה בתוכנית, אתם אלופים, והערוץ שלכם מצוין, תמיד אוהבת. תודה, דודה. ממשיכים עם ניסים הרבה שלנו. אתה יודע שהוא בשיפוצים?
1: ניסים.
0: הבן אדם נכנס לזה, לא יודע איך לצאת, אתה יודע איך זה בשיפוצים. פותחים, רואים, לא יודעים. אז בינתיים הוא תובע שם. רק שתדעו שאני איתכם באמצע השיפוץ. אנחנו יודעים, ניסים, שתגמור עם זה כבר כפרה. איריס מיכאלי אומרת, אלופים ומרגשים. אתה יודע מה אני אוהב אצל איריס? יצא לי לראות אותה, נכון, אמרת לי, זאת, לא, זאת לא הדיילת.
1: לא, לא, לא.
0: לא, אז רגע, רגע, אני יודע מי זאת איריס, חכה, אני אגיד לך. רצה לראות תמונה שלה. יש לה שיער לבן יפה כזה, שהיא משהו חמוד, אחוז שינינג זה, כמו שסבתא שלי זה, שהיה, אתה שומרת עליו ככה כזה יפה. איריס שולחת לנו גם חיבוק, אחלה שיר של עומר אדם, גם אני חושב, גם היה לי אחלה בים, עם החברה שלי. מי זה? אילנה חריף, נותנת לנו ציון 100. אוקיי. אז דיברנו על בית 4, נכון?
1: דיברנו על אוסטרליה נגד טורקיה, משחק האחרון, כן.
0: משחק האחרון, אז זה היה בבית 4.
1: נכון.
0: תראה, טורקיה הפסידה פה נקודות במקום שאסור לה להפסיד אותם. אסור לה להפסיד במשחק קטן נקודות. אם כבר להפסיד את הנקודות, הייתה צריכה להפסיד אותם נגד קבוצה גדולה בבית. עכשיו אני שואל את עצמי, האם זה לא סגר על טורקיה את הסיפור?
1: לא, לא.
0: כי לא, רגע, רגע, שנייה, שנייה. אוסטרליה הייתה מועמדת להיות אחרונה בבית. כרגע היא היחידה, כן? שיש לה 3 נקודות ביחד עם ארצות הברית, שטורקיה נמצאת במקום האחרון.
1: תשמע, יש שם משחקים עוד משחקים קשים מאוד, הם יצטרכו להיפגש.
0: אז אני שואל אותך, האם אתה חושב שהדבר הזה עשה לטורקיה נזק בלתי הפיך? או שטורקיה יכולה, לא, בלתי הפיך, או שטורקיה יכולה לצאת מהתסבוק הזאת עם שני ניצחונות? כי היא תצטרך עכשיו שתי ניצחונות, ושני הניצחונות שלהם לא על הקבוצה החלשה בבית, היא תצטרך לנצח את ארצות הברית ואת פרגוואי.
1: אני חושב שטורקיה קיבלה סתירת לחי חזקה מאוד, מצלצלת אפילו, ויהיה לה קשה מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, כי אני לא מאמין שפרגוואי ייתנו משחק נפל כזה עוד פעם. יהיה לה קשה מאוד לעלות מהבית הזה. דרך אגב, אתה יודע...
0: רגע, תן לי רגע, תן לי רגע. אפי שמעוני, אני לא אחזור על זה כל תוכנית. אין מה להלחיץ אותנו. אנחנו בשידורי מונדיאל. אנחנו לא תוכנית של מועדון כזה או אחר שבה אנחנו מדברים על הרכש שלהם. אנחנו מדברים על כל הרכישות או על כל הרכשים, כמו שאני אומרת, זה לא משנה. אנחנו מדברים על הכל בשעה השנייה, עונת המלפונים. תן לנו לעבוד, בחייתק. הלאה.
1: דיברנו על טורקיה, ואמרתי שפרגוואי לא נראה לי שתשחק את המשחק הזה כמו שהיא שיחקה נגד ארצות הברית. יש פה בעייתיות, בעייתיות.
0: בעייתיות. לאן אתה חושב שזה ילך?
1: אני חושב ש... דרך אגב, יש 3 קבוצות, אלה מהמקום השלישי גם עולות. אז צריך לקחת את זה
0: בחשבון. לא, לא כולן, עולות 2 שיש להם את התוצאות הטובות ביותר. נכון? אני לא טועה.
1: אני חושב שיותר משתיים, אבל אנחנו נברר את זה.
0: לא משנה, זה צורך העניין.
1: אני חושב ש... יהיה קשה מאוד מהבית הזה לעלות לטורקיה.
0: אוקיי. אוקיי. בוא נדבר על הבית הבא, בית 5. שם גרמניה פשוט דרסה את הנבחרת הקורסואטית, ואני שואל אותך, בכלל, מישהו ידע על הנבחרת הזאת עד היום? שהגיע עם הקנרים, או לא יודע מאיפה הוא הגיע?
1: הגיע מאיפה שהגיע, אבל אף אחד לא שמע עליה, ופשוט...
0: 7-1, היא הולכת להיות הבשר תותחים של הבית הזה, והיא גם דופקת קצת את גרמניה עם 7-1 הזה, כי גרמניה בעצמה, לדעתי, לא כל כך יודעת מה היא שווה בעצמה באמת,
1: שהיא צריכה לשחק הבא, בדיוק.
0: נגד מועדון כזה, וזה עלול להיות לה לרועץ.
1: אני חושב שהיא תדע במשחק הבא כבר איפה היא עומדת.
0: שים לב, גרמניה צריכה לשחק נגד אקוודור, ונגד חופה שנאף שאף פעם הם לא קבוצות קלות למשחק איתם.
1: נכון מאוד, הם לא קבוצות קלות בכלל, אבל אני אומר שוב, גרמניה באה לעומת קבוצה אחרת ששיחקה גם נגד נבחרת חלשה, עשתה את העבודה שלה, 7-1, שיחקה כדורגל, באה לנצח את המשחק בכל הכוח, בלי פוזות, בלי כלום, מגיע למשחק הזה, אפילו יכל להיגמר בהרבה יותר, לגבי הנבחרת השנייה, אני בכלל אפילו לא יודע איך קוראים לה, להגות אותה, אבל באה, אתה יודע, באה, עמדה על המגרש, אני לא ציפיתי מהם ליותר. גרמניה כמו גרמניה, אתה יודע, נותנת בראש עד השלבים האחרונים. אנחנו יודעים שגרמניה תמיד רבע גמר, חצי גמר, ולדעתי באה מאוד מאוד מוכנה למשחק הזה. אבל כמו שאמרת, המבחן האמיתי שלה יהיה באמת במשחק הבא, שיצחק נגד קבוצה הרבה יותר טובה מאשר הקונוסים האלה, ואנחנו נראה באמת מה גרמניה שווה. כרגע הקבוצה מקרסאו, קבוצה חלשה מאוד מאוד מאוד.
0: אוקיי, קח אותי למשחק השני, אקוואדור, מול הפילים, מול חוף השנהב, ספר לי קצת.
1: אתה יודע שתמיד הקבוצות האלה מאפריקה הן קבוצות קשות. גם כשהם מפסידים הם קבוצות קשות.
0: כי אני אגיד לך למה, כי אין להם טכניקה, לא, אני לא מסכים. אין להם טכניקה, אבל יש להם פיזיות ענקית, והם מנצלים רק את הפיזיות שלהם.
1: לא יודע, אני אתמול ראיתי קבוצה שמשחקת טכני, ולמרות שהפסידה וניסתה באמת לנצח ולא הצליח, אנחנו נדבר על זה עוד מעט, אבל חוף השנהב, הם בנויים טוב, הם מהירים מאוד, הם שחקנים שמשחקים באירופה. שלושת רבעי מהשחקנים, אני לא חושב שיש בכלל שניים או שלושה שחקנים שמשחקים בכלל בחוף השנהב, כולם משחקים מחוץ לגבולות חוף השנהב. גם אקוודור, יש לה כדורגל דרום אמריקאי, באים, אתה יודע, מהירות, כוח, אבל לא באו טוב למשחק הזה. חוף השנהב עשה את העבודה שלה, בית קשה, שאתה יודע, אנחנו עוד נראה מה הם מסוגלות לעשות למועמדת מספר אחת לגרמניה.
0: אוקיי, אנחנו עוד נלך לעוד בתים, בוא קצת שיר.
1: יאללה, קדימה.
0: יאללה. זה שיר של אושרי כהן, פלסטרים.
2: תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוצר איתך,

0: טוב, חביבי, אתה מוכן לספר לי על הבית הבא?
1: הבית הבא...
0: כן, כן, הבית הבא, הבית הבא. הבית ברחוב ארנון.
1: בוא ניתן לך את המשחקים.
0: ליין-אפ של הבית הבא אומר שאנחנו בבית F.
1: F?
0: בית המוות. בית המוות עם הולנד, יפן, שוודיה וטוניסיה, ושים לב מה קרה פה. שני הגדולות של הבית סיימו בטקו, שאמרו לשרת אותן, אממה, השלישית בבית, הרמה שלה היא כמו הרמה של הראשונה והשנייה. והיא ניצחה 5-1 את טוניסיה. ועכשיו שוודיה רחוקה 3 נקודות מעלייה, הולנד ויפן יצטרכו לחשוב טוב טוב איך הם מסכנות את עצמן, ויכול להיות שהם גם לא ינצאו את עצמן בשלב הבא.
1: קודם כל, אנחנו מדברים על הולנד-יפן, משחק מצוין, דקה אחרונה.
0: 2-2, היפנים לחצו, לחצו. אני חושב שזה גול של שוער, אני לא מצליח להבין את זה, אבל אתה יודע.
1: אתה יודע, אבל חלוקת נקודות צודקת, כי מחצית ראשונה באמת ראינו את הולנד משחקת כדורגל. הולנד שיחקה כדורגל טוב, האורנג' לחצו על המגרש, הובילו, שיחקו כדורגל פתוח, בא יפן, בסוף מפקיע את השאר שהיא צריכה להפקיע, 2-2. חלוקת נקודות צודקת, אבל כמו שאתה אומר, לא בטוח שאחת הקבוצות האלה תמשיך. יש להם פה משחקים מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד קשים. מאוד קשים. זה בית קשה מאוד, ואנחנו נגיע למשחק הבא של שוודיה.
0: אוקיי.
1: שוודיה באה ומשחקת ומפרקת. אוקיי? פשוט מפרקת את טוניסיה. דרך אגב, מאמן של טוניסיה באותו יום מפוטר, ובמקומו ממנים מאמן אחר שמגיע ישירות למונדיאל, אחרי התצוגת נפל, ודווקא טוניסיה נחשבת לנבחרת טובה.
0: באמצע הטורניר פיתרו מאמן?
1: בהתחלת הטורניר, מה זה באמצע? במשחק הראשון...
0: התחלנו, מה?
1: העיף אותו הביתה, אחרי התבוסה קשה לשוודיה, 5-1, הביאו מאמן אחר במקומו, אמרנו שטוניסיה נחשבת נבחרת טובה מאוד באפריקה, אם אני לא טועה, מקום 26, מקום 27 בעולם, ופשוט מתפרקת מול השוודים החסונים, ניצחון צודק מאוד לשם.
0: בית מוות?
1: בית מוות.
0: בית רצח מוות.
1: בית מוות.
0: הלאה, הבית הבא.
1: אתה יודע מה, עוד טוניסיה תיקח נקודות בבית.
0: לא, ראיתי איך היא נראתה לשוודיה, אין לה את זה. בית הבא. בלגיה, מצרים, איראן, ניו זילנד, ומה שמשגע אותי, ששוב, כפי שהבטחתי לך, הבלגים באים סוויים עם נבחרת אחרי תור הזהב, נכון? ושוב מה שמשגע אותי, ניו זילנד נתנה משחק פצצה מול איראן, אוקיי? באמת. ואז אני מסתכל על אוסטרליה, אלה שני המדינות היחידות שקרובות אחת לשנייה.
1: נכון.
0: וגם אוסטרליה נתנה משחק פצצה מול טורקיה. אז אני שואל את עצמי, האם חלה שם ההתקדמות, או יום רב במשרד של המועדונים שהם ניצחו?
1: אתה יודע, הכדורגל האוקיאני, ככה זה נקרא האוקיאני. לראות את ניו זילנד, משחקת כדורגל, לא מפסידה, כאילו, לנבחרת מאוד טובה, מאוד טובה. בוא עזוב פוליטיקה והכל, נבחרת איראן, נבחרת טובה מאוד. יוצאים ב-2-2, כדורגל. בוא נגיד שהתוצאה משקפת 2-2, זה מה שהיה מגיע לשתי הנבחרות האלה. אני לוקח אותך למשחק בלגיה-מצרים.
0: בלגיה-מצרים.
1: כמו שאמרת, הבלגים... משחק שבלוני, משחק כבד. המצרים היו הרבה יותר טובים, צלון. הרבה יותר מסוכנים, והחמיצו בסוף, אתה יודע, יכלו גם לסיים את המשחק הזה. מאוד נהניתי לראות אותם. מאוד נהניתי לראות את
0: ה... אני הופתעתי מאוד מהיתרון המצרי. אני אומר לך את האמת.
1: למה? בוא תסביר לי למה.
0: בלגיה כל פעם, אני אמרתי לך לפני השידור הזה, בשידור הקודם, שיש לבלגיה בעיה כשהיא מגיעה לדור זהב ונגמר. דור זהב ונגמר והיא לא עושה את זה.
1: נכון, נכון.
0: ואמרתי לך שנראה לי שהדור הזה שוב הגיע לקצה שלו, ושזו הזדמנות שלו פעם אחת להוציא מעצמו, והייתי בטוח שזה משחק ל-2-2, לא אמרתי שהם ינצחו.
1: נכון.
0: אבל שהם יביאו מעצמם, שדברון יביא מעצמו, ששחקנים יביאו, והם לא הביאו. הם לא הביאו.
1: אתה יודע ש...
0: הם היו עייפים, שבלונים, הם כאילו הזמינו את הגול של מצרים
1: ממש,
0: בשביל לשחק.
1: ממש, ממש. המשחק רוחב הזה משגע אותי אחורה, קדימה, אחורה, קדימה, אחורה, קדימה, אחורה. מוציא אותי מדעתי. דרך אגב, שוער נבחרת מצרים, מוסטפה שוויר, היה מצוין במשחק הזה, באמת. נתן ביטחון להגנה בכלל. הכדורגל המצרי משחק, אני לא יודע. אני משווה את הכדורגל הזה לכדורגל שלנו. אחר כך נדבר גם על הכדורגל הערבי.
0: אוקיי.
1: שפשוט פורח.
0: שיר והבית הבא?
1: שיר והבית הבא.
0: שיר והבית הבא.
1: שיר, שיר.
0: אז אני את השיר הבא רוצה להקדיש לחברה שלי.
1: אוקיי.
0: שבאמת היא הקדישה לי את השיר הזה פעם ראשונה, אני לא התוודעתי אליו. ויש לו מילים מדהימות, ויש לו מילים נוגעות, ואני מקדיש לה אותו בחזרה.
1: טוב.
0: אהבה שלי, אני מקדיש לך את השיר הזה, ישירות אלייך. בלי מילים, איך אמרתי? תקשיב, בלי מילים. הכל פה. אז הנה, הכל, הכל, פה. היית? פה. קוראים לו רותם כהן. אתם מכירים אותו בטוח.

0: הבית הבא, יואב.
1: אוקיי.
0: רוצה לדבר על הבית הבא? אתה יודע את הבית הבא?
1: אם אני לא טועה ספרד, לא?
0: רוצה שאני אתן לך את הבית הבא? נקרא לך את הבית הבא. שנייה אחת, יש לי אותו ככה בשלוף. ספרד. רוצה שאני אביך אותו בשלוף? הנה, הבית הבא. אז הבית הבא עם ספרד, אורוגוואי, ערב הסעודית וקף ורדה. תשמע, אי אפשר להתעלם מהעובדה שקף ורדה פשוט לקחה פה את ספרד לטיול, חנקה לה את הצורה. הספרדים לא יודעים איפה זה בא להם. הבית נפתח עבור אורוגוואי. מה יקרה בבית הזה, יואב? האם ספרד הולכת לקרטיע פה, או שזה היה, איך אומרים, הפסד נקודות הגיוני לקבוצות גדולות, צביעות? אמרתי לך שהיא תבוא סביעה.
1: אני אשאל אותך שאלה, מה ראית מנבחרת ספרד?
0: ראיתי סביעות, ראיתי חוסר ניצוץ, ראיתי כאילו מכריחים אותם לנצח, כאילו הם מבינים שזה משחק שצריך לנצח, אבל הם בעונש, כאילו, הם מתענים.
1: נגעלתי מהמשחק של נבחרת ספרד.
0: הם מתענים בשביל, כאילו מכריחים אותם לנצח את המשחק הזה.
1: צלון.
0: כאילו לא רוצים.
1: אני פשוט נגעלתי מהמשחק של שום יצירת...
0: אבל איזה שוער שתקף ורדה, אבל מה אתה מדבר?
1: תכף אני אדבר עליו. שום יצירתיות, שום משחק, הכל שבלוני, הכל... עוד פעם, המשחק רוחב הזה מטמטם אותי. אפשר לשחק רוחב כשאתה רוצה לפרוץ הגנה ולשלוח לקווים. אתה לא יכול כל המשחק אחורה קדימה, אחורה קדימה, זה נראה רע מאוד. לעומתם, למשל, גרמניה באה ופרקה נבחרת ברמה הזאת של קף וורדה. אני יכול רק להצדיע לנבחרת הזאת. היא באה להפריע, היא באה להוציא נקודה ראשונה, פעם ראשונה במונדיאל, והצליחה. ויש לה שוער שנקרא וזיינה. שמעת עליו? בן 40. עכשיו אני אספר לך
0: סיפור. אני רק יודע שהוא פשוט עשה מה שהוא רוצה על ב-16 שלו.
1: אני חייב לספר לך סיפור על השוער הזה. השוער הזה היה בשלה, עמד כבר לפרוש, הזעיקו אותו. בסוף המשחק, אם אתם הצופים ראו, הוא פשוט התחיל לדמוע מהתוצאה הזו.
0: ברור, הבטיחו לו לחם לכל החיים בכפר.
1: ממש ככה, ואז אני אספר לך משהו מצחיק. היו לו 50,000 עוקבים. בתוך שעה,
0: נהיו לו 2
1: מיליון עוקבים. הוא פתח את האינסטגרם או את כל הרשתות שלו, והוא פשוט היה בשוק, נתן משחק לפנתיאון, הוא פשוט הציל אותם.
0: אוקיי. אנחנו ממשיכים?
1: כן, אורוגוואי נגד סעודיה. אז
0: אורוגוואי, על פניו היא קבוצה נבחרת שאמורה, בכל טורניר היא צריכה לאיים על הגביע. היא מחזיקה את הגביע הראשונה, מערכת את הטורניר הראשון.
1: נכון.
0: צריך לזכור את הדברים האלה.
1: פעמיים מחזיקת גביע העולם.
0: נכון. אז באחת מהפעמים היא עשתה את זה, במרקנה.
1: בברזיל, 2-1, בוודאי.
0: על ברזיל. שמספרים שמיד אחרי המשחק מאות ברזילאים התאבדו.
1: נכון מאוד.
0: על פניו עושה רושם שהיא קיבלה פה מתנה ממה שקרה פה בבית הזה.
1: חייב להגיד לך מה.

0: אמורה להאיים על הכדורגל. היא קנתה את השחקנים שלה בכסף. שם האמריקאים, שחורים, זה, סתם, הוא קיבל באר נפט, הוא קיבל זה, הוא קיבל זה, אז את הקבוצה.
1: קודם כל, אני חייב להגיד לך לגבי ערב הסעודית. ערב הסעודית, הליגה שלה, היא ליגה תחרותית מאוד עם כוכבים
0: אני
1: וכסף.
0: אני שמח מאוד.
1: וכסף, והרמה שלה גם השתפרה מאוד.
0: כל הכבוד. בסתכלס, אבל בסוף הם המשיכו למכור נפט.
1: זה לא קשור
0: לנפט. לא יודעים לעשות כלום, הם שם. הם טובים בגמלים. אתה רוצה תחרות גמלים?
1: אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. גם במונדיאל שעבר.
0: תעזוב אותך.
1: אתה זוכר עם ארגנטינה?
0: די, נו, די, די, די, יאללה, יאללה, יאללה.
1: אתה יכול לזלזל, אבל השיפור של הכדורגל הערבי הוא שיפור ענק.
0: בסדר, חקויאק, תגיד להם, צילון אמר, וחקויאק, חקויאק.
1: אתה יכול לזלזל, אני לא אופתע.
0: לא מזלזל, יש גבול למה, מה, מה.
1: אני לא אופתע גם אם הם יעלו.
0: מה, בטח אתה לא תופתע, לא תופתע גם אם יקנו את המשחק, באר נפט לשופט.
1: הגזמת, הגזמת, הגזמת.
0: טוב, הלאה.
1: השוער שלהם, מחמוד עוויס, 10 הצלות במשחק הזה, אורוגוואי שהייתה כמובן פיבוריטית במשחק, אכזבה אחת גדולה. בוא נראה, אתה ראית את הגול של השוער שלהם, אלוהים ישמור, אלוהים ישמור, עודף את הכדור, באו ואחת אחת. כן.
0: אוקיי, למשחקים שהיו אתמול. אתמול, אתמול, צרפת, שיחקה עם סנגל, ואני חייב להגיד, פה אני חייב להגיד, כדורגל זה דבר אכזרי. סנגל פשוט שכבה על צרפת. כל המחצית הראשונה לא נתנה לה לעבור את קו ה-30 מטר מהשאר שלה. גנבה לה ועשתה מהלך. גנבה לה ועשתה מהלך. מהלכים של 5 מטר מהשאר. והדבר היחידי שאני ראיתי, זה מה שאני אמרתי לך לאורך כל החודשים האחרונים. לשחקן האפריקה יש בעיה בסיומת. אין לו את הבסיס. ושם ראו את זה ושם זה בלט. סנגל עשתה את כל העבודה עד לרגע של להכניס את הכדור לרשת, אבל נדה, מ-5 מטר מעל המשקוף, מ-5 מטר לקורה, מ-5 מטר, לא יודע, לציפורים, הרגו שתי פסורים ועציץ. בקיצור ולעניין, הגיעה צרפת מבועלת למחצית השנייה מבועלת. איכשהו הצליחה לגנוב גול, איכשהו הצליחה לגנוב עוד אחד. קיבלה עוד אחד בראש.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: רגע, קיבלה עוד אחד בראש בחזרה, נכנסה לפאניקה בתוספת הזמן, הצליחה לעשות השלישי, אבל בחמש דקות האחרונות, פתאום הייתה צרפת במשחק. 5 דקות היא הניעה כדור, בביטחון, חזרה לצבע הפנים. אני חייב להגיד לכם, מי שראה אתמול את המשחק הזה, היה צריך להיגמר אתמול. ניצחון של סנגל, לא יודע כמה שערים הוא צריכים להיכנס שם, אבל ניצחון של סנגל לפחות בהפרש של 2 שערים, עם כל ה-3-1 הזה של צרפת, ועכשיו אתה תגיד מה שאתה ראית.
1: אני קודם כל ראיתי מחצית ראשונה מצוינת של סנגל. אין פה ויכוח בכלל, שני החמצות של 100% גול, אחד בקורה, אחד החמצה מ-5 מטר, שאני לא יודע איך החלוץ שלהם לא הפקיע, אבל ראיתי קבוצה אחרת לגמרי במחצית השנייה. צרפת, יש לה שני כנפיים הכי טובים בטורניר, אוליסיה, הכוכב של ביירן מינכן, דמבלה, הכוכב של פריס סן ז'רמה, ויש להם את אמבפה באמצע, יש להם שלישייה מטורפת. הם פשוט עלו מחצית שנייה לנצח את המשחק. סנגל בדקות מסוימות ניסתה לחזור למשחק, לא הצליחה לחזור למשחק, אבל לדעתי התוצאה משקפת, 3-1, אבל הכדורגל...
0: התוצאה כדורגל, משקפת?
1: כן,
0: משקפת. לא, לא, לא, לא מסכים.
1: ב-100%, אבל הכדורגל...
0: אני לא מסכים.
1: מה שאני רוצה להגיד, זה דרבי בין סנגל לצרפת, אנחנו יודעים שאת כל הסיפור בין שני המדינות האלה, אבל 80 או 90% מהשחקנים של סנגל משחקים בצרפת. ולכן זה נקרא כאילו הדרבי. אני מאוד נהניתי מהקצב של
0: לא
1: המשחק.
0: אני לא מסכים למה שהיה פה. אני רוצה להגיד לאנשים משהו. חברות וחברים שתדעו, אני ראיתי את המשחק הזה אתמול. ומה שאני ראיתי, זה כבוד מאוד גדול שעשו הסנגלים אחרי שכבשו אותם הצרפתים. הם באו עם כל האגו וכל הגאווה וכל הרצון להוכיח שהם לא נופלים מהם. הם לחצו אותם בלי סוף. אני אומר לכם, חברות וחברים, קבוצה עם חלוץ טוב, טוב, עושה פרק. פה חגיגה על צרפת, ואת זה אני אוכיח לכם, כשצרפת תצטרך לשחק נגד קבוצה גדולה יותר, רצינית יותר, ותשחק כמו שהיא שיחקה הערב של אמש, זה ייגמר בכי רע.
1: רגע.
0: בכי רע.
1: אבל רגע, תיקח כן. את המילים שלך ותקליט אותם.
0: כן, מוקלט תמיד.
1: כי אני אומר... כי
0: כן.
1: אני,
0: כי אתה אומר שהיא תהיה אלופה.
1: לא, אני אומר כן? דבר אחד, אני כן. אומר שיש להם קישור והתקפה הכי טובים בטורניר, והם שחקנים ש...
0: זה לא מבטיח לך גביע.
1: לא מבטיח לי גביע, אבל מבטיח לי כדורגל טוב.
0: אוקיי.
1: ואני עדיין אומר שצרפת הייתה מגיעה לניצחון בגדול.
0: טוב, אתה אמרת. אנחנו ממשיכים אל בית ג'יי. בית ג'יי זה בעצם הבית שיפתח, נפתח הלילה גם. ארגנטינה נפגשה עם אלג'ירה, וסוף סוף אחרי כמה וכמה מונדיאלים, ארגנטינה לא מעדה ממשחק הפתיחה, כשמסי פשוט מתפוצץ, יואב.
1: איזה שחקן.
0: קדימה, יואב. קח את כל הסופרלטיבים שאתה אוהב להעיף על הבחור הזה, סע.
1: תשמע, גיל 40, 39-40, השחקן

0: אתה יודע, זה שחקן שלא נגמר. אתה אומר, יכול להיות כבר רגיל שלו. אתה יודע, אתה אומר ואומר ואומר ואומר. השחקן הזה לא נגמר, הוא הרים את ארגנטינה ברגליים שלו. 3-0, נבחרת אלג'יראית, שגם אני חושב שיכולה באמת לעבוד בעיה בבית הזה, נראתה כאילו היא אוויר. ארגנטינה תדבר, מסי שם. תשמע, השוואה בינו לבין מרדונה, זה כבר, אתה יודע, 50-50.
1: מה פתאום? מה פתאום? מה פתאום? מה פתאום, מה פתאום, מה פתאום? חברות וחברים, מלך יש רק אחד. אין כמו זוהר, לא יהיה. אין כמו אלוויס, לא יהיה. אין כמו מייקל ג'קסון, לא יהיה. אין כמו ברוסלי, לא יהיה. אין כמו מרדונה, לא יהיה. מלך יש אחד. כל השאר יכולים להיות קובעים, נוגעים, מריחים מלוכה, אבל לא. מה לעשות? צריך להיות מאוד שערורתי, אבל על סטייל. אוקיי? זה לא שם.
0: אתה יודע מה אני אוהב אצלנו, ששתנו אחד נוגד את השני.
1: אין מה לעשות, אני צריך להסביר לאנשים מה שאני חושב, כדי שהם לא יחשבו שמה שאתה חושב זה מה שאני חושב. אז אני עושה הפרדום
0: שוב. תעצור, תעצור. אני לא אמרתי שמסי יותר טוב ממרדונה, אמרתי
1: 50-50. לא, לא, 50-50 זה לא מתאים.
0: אבל כל הכבוד, כל הכבוד לארגנטינה, פתחה את הטורניר בניצחון 3-0, אנחנו זוכרים את הטראומה של לפני 4 שנים בקטר, שהפסידה לערב הסעודית.
1: יש לנו עוד בית שלא סיימנו אותו?
0: יש עוד משחקים.
1: יש משחקים שלא סיימנו אותם?
0: עיראק נגד נורווגיה.
1: אוקיי, אז זה התחיל יפה. מחצית ראשונה, עיראק הייתה עוד בתמונה. הייתה עוד בתמונה. אפילו בשנייה האחרונה של הביתה האחרונה במחצית, כמעט היה 2-2. אבל עיראק לא עלתה למחצית השנייה. קרלינג הולנד עלה.
0: הסוסים.
1: תחן אותם ביחד עם חבריו הסוסים. ל-4-1 קליל שיכל לגמר גם 5-6-7 בדקות מסוימות.
0: נכון, מסכים.
1: אבל שוב, אנחנו חוזרים לקטע של כל הכוכבים שהיו אמורים לסחוב על הגב שלהם את הנבחרות שלהם, בינתיים עשו את זה.
0: באמת.
1: אנחנו מחכים, איך אומרים לרונלדו רק שישלים את הפער, ויכול להגיד שגם הוא הגיע למונדיאל הזה.
0: דרך אגב, נבחרת פורטוגל, נבחרת חזקה מאוד, צאלון.
1: איך?
0: מאוד, נבחרת מאוד מאוד חזקה.
1: אוקיי, קולומביה, אוזבקיסטן, סליחה, אוסטריה, סליחה, אוסטריה, ירדן. אוסטריה וירדן, אוסטריה פשוט נחנקה עם ירדן, זה לא היה פשוט.
0: אחת והרק זה, ראית,
1: זה
0: כן.
1: זה לא היה פשוט
0: לא
1: לה.
0: לא פשוט בכלל.
1: ירדן הגיע, אני לא יודע, אני אגיד לך את האמת, זלזלתי בירדן.
0: למה שזלזל באפשר יותר טובים מאיתנו, נשמע לך.
1: לא הבנת, זלזלתי בעל מול ה... מול אוסטריה, כי לא יודע, אוסטריה שיחקה במונדיאל הקודם, הגיע לרבע גמר.
0: כן, אוסטריה
1: נבחרת. עם פולין.
0: אז כאילו מה זה? אבל אנחנו הופתענו, אנחנו ראינו נבחרת ירדנית שאנחנו צוחקים על הכדורגל הפלסטיני, הערבי, אבל תשמע, אנחנו תכף מדבר על הקבוצות האלה. אתה חושב שה3-1 הזה מצדיק?
1: את מה?
0: את המשחק? אני חושב שהיה צריך להיות 3-2, לדעתי.
1: זה משנה לך אם בסוף הם הפסידו? 3-2 או 3-1?
0: כן, נגיד לך למה זה, אתה יודע, הפסד בכבוד, בוא נגיד.
1: לא יודע, לא יודע אם הכבוד קשור. פה אני יודע, אני יודע שירדן ממש התאמצה.
0: הפתיעו אותי, כן, הפתיעו אותי לטובה.
1: אוקיי, משם אנחנו הולכים למשחקים שכבר יהיו, כבר הערב, כבר מחר. פורטוגל וקולומביה, אוזבקיסטן ועיראק הם באותו בית. אנחנו נקבל בית של פורטוגל עם מי?
0: קולומביה אמרת?
1: לא, לא עיראק, סליחה. כבר היינו תקועים בבית הזה פעם.
0: נכון.
1: אוקיי, נדלג שוב לבית.
0: זה כבר פעם שנייה שאנחנו נתקועים
1: בבית. נדלג שוב לבית הזה, נחזור אליו. אנחנו בבית הבא, אנגליה, קרואטיה, גאנה, פנמה, ואני אומר שאנגליה, קרואטיה זה משחק המפתח של הבית. האם ייגמר שם טקו שעלול להפחיד את שתיהן, מה שנקרא סטטוס קוו כזה שהן חפשות, או האם אנגליה שוחטת את קרואטיה, או האם קרואטיה היא כבשה שחורה שיודעת לשחק את הרגל נגד האירופאיות ותחנוק את אנגליה ותיקח את המשחק הזה לטקו ומעלה?
0: אז אני בראש שלך במשחק הזה טקו ומעלה. אני חושב ש... לא. תיקו. אני חושב שגם קרואטיה וגם אנגליה הם שתי נבחרות שהן משחקות בסגנון.
1: אנגליה זה לא קבוצה שאין אצלה שערים. זאת אומרת, שאם אתה אומר לי תיקו זה תיקו עם שערים, אז אני שואל, האם אם אנגליה תוביל 2-0 או 2-1, אתה חושב שקרואטיה תמצא פעמיים את השער בשביל לעשות שוויון?
0: אם יהיה 2-0, קשה לי להאמין. 2-1 כן יכולים. אני, התוצאה שלי במשחק הזה, 0-0.
1: 0-0. אני הולך פה עם 2-2. גאנה, פנמה.
0: טוב,
1: תשמע, גאנה נחפרת מאוד גאוותנית, מאוד ביוחס לאפריקאיות. פנמה, מרכז אמריקה, ניסיון ראשון לדעתי במונדיאל, אם אני לא טועה, אולי שני.
0: הם השתתפו פעם במונדיאל, נכון, נכון, אבל...
1: אני הולך פה עם גאנה, אני הולך פה עם טקו.
0: גם אני הולך.
1: אני הולך עם גאנה ב-2-0.
0: גם אני הולך, 2-1 לגאנה, פנמה.
1: אין פה, זה לא... אוקיי. אז סיימנו את הבתים, נשארנו עוד בית אחד, אתה רוצה להגיד לי פורטוגל נגד מי, ותגיד את המשחקים, זה יותר, כתפתח את המשחקים של היום, ואז יופיע לך פורטוגל ו...
0: אני אגיד לך מי המשחק, פורטוגל משחקים נגד קונגו.
1: אז קונגו זה במקום עיראק?
0: כן, כן, זה טעות
1: שלהם. אז פורטוגל נגד קונגו, אמור באופן יחסי על הנייר, לא שווה כוחות בכלל. פורטוגל, הברזילאית של אירופה, עם אחד הגדולים בעולם, תשחק נגד, תזכיר את שמה שוב?
0: קונגו.
1: נגד קונגו, שהיא אפריקאית. שוב, אנחנו מדברים על קבוצה לא מאומנת מספיק, לא רגל מסיימת, משהו שפורטוגל צריכה לקחת בהליכה. האם יהיה פה קשה לפורטוגל עם 1-0 קטן כמו שעשית לשוויץ, או האם אתה חושב שפורטוגל הולכת להתפוצץ כמו שאר הנבחרות?
0: אני חושב שפורטוגל הולכת לנצח בגדול, 3-0 קל.
1: אז אני אלך יותר משוגע, 4-0 לפורטוגל. ממשיכים?
0: אוקיי.
1: אז השני, מי השניים בבית? קולומביה ואוזבקיסטן.
0: קולומביה ואוזבקיסטן שעלו שלב. ואתה יודע מה,
1: זה משגע אותי, אוזבקיסטן, איך היא הגיעה לפה?
0: היא נבחרת טובה.
1: אבל איך היא הגיעה לפה?
0: רגע, אני אסביר לך. עשיתי קצת חקר על הנבחרת, אומרים שהנבחרת המפתיעה של המזרח, שמשחקת כדורגל ממש השתפרה מאוד, אבל אני אלך כמובן עם גאנה. גאנה משחקת. קולומביה, לא?
1: קולומביה, קולומביה, קולומביה. ברור שקולומביה, מה יש לך אתה?
0: קולומביה, אני אלך עם קולומביה במשחק קשה מאוד.
1: קולומביה, קולומביה נגד אוזבקיסטן, משחק קשה לדעתך?
0: כן, 2-1 לקולומביה.
1: 2-1 לקולומביה, אני חושב שאוזבקיסטן לא תפקיע שער נגד קולומביה.
0: אוקיי.
1: אני אלך עם 3-0 לקולומביה, שייתן לה המון רוח גבית להמשך. מה עוד?
0: יש לנו יום שישי משחקים גם.
1: בסדר, נדבר עוד מעט על המשחקים. בוא נשים שיר, אני רק אגיד. חצי קופה כבר 10 דקות מאחורינו. אנחנו כבר 5:10. שים לב לכבישים, אנחנו עלינו האזנה כמעט 100,000, שים לב, אנחנו עכשיו הולכים על שיר על... ואיזה שאנחנו הולכים, אני אומר לכם חברים וחברות, יש קטע כזה בזוגיות שאתם פתאום מתחברים לאחד. אז אני אוהב את השיר הזה של עידן חביב, שהוא באמת באמת נוגע. זה נקרא שלמים, לא מושלמים, השבת, שלמים.
2: את מתפללת, אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת, מה לי להיות האיש הזה שמנגל לך

0: קדימה, יואב, משחקים.
1: יאללה, קדימה, אנחנו דיברנו על היום, אנחנו קופצים ליום חמישי, בשעה שבע, צ'כיה משחקת נגד דרום אפריקה.
0: צ'כיה תשחק נגד דרום אפריקה.
1: להזכיר למאזינים.
0: אנחנו נזכיר שדרום אפריקה הפסידה, כן, סיבוב שני של הבתים. נזכיר שדרום אפריקה הפסידה את המשחק הראשון למערכת. מי אמרנו הקבוצה השנייה?
1: צ'כיה.
0: צ'כיה. צ'כיה, צ'כיה צריכה גם לנצח את המשחק הזה. אני אלך פה עם 2-0 לצ'כיה, קל, פשוט, מדויק.
1: אני גם בדעה שצ'כיה מנצחת, אבל אני תמיד נגדך, אז אני אלך פה על דרום אפריקה שקצת תציד מהכבוד שלה, 1-1.
0: אוקיי.
1: המשחק הבא, שווייץ נגד בוסניה הרצגובינה.
0: שווייץ נגד בוסניה. תשמע, על פניו, קרב, על פניו, מה זה זה? על פניו, קרב דמים. על פניו, קרב דמים. שווייץ נגד?
1: בוסניה.
0: בוסניה. בוסניה תרצה להוכיח מאוד מאוד. המשחקים ביניהם הם קרבות מאוד קשים. אני זוכר אותם. אני הולך פה עם 3-2 לשוויץ.
1: אז אני מאוד התלהבתי מבוסניה, אני רואה קבוצה מסודרת. 1-1.
0: 1-1, אוקיי.
1: זאת אומרת שהבית הזה הולך להסתיים במשחק האחרון.
0: קדימה.
1: יום שישי.
0: יום שישי את יודעת, כן.
1: יום שישי את יודעת, 10 בלילה, ארצות הברית, אוסטרליה.
0: טוב, עם כל הכבוד לאוסטרליה ולכדורגל שהציגה במשחק הקודם נגד טורקיה, זה מה שנקרא, איך אומרים? גם תרנגול עיוור מוצא גרגר, זה לא יכול לקרות שוב, והיא הולכת להיות בשר תותחים מול אמריקה שתגמור אותה ב-4-1.
1: אני חושב שארצות הברית הרבה יותר טובה מאוסטרליה, 2-0 לארצות הברית. ארצות הברית. המשחק הבא, קנדה, השכנה, מארחת את קטר.
0: קנדה?
1: נגד קטר.
0: המארחת? מארחת את קטר. אוקיי, על פניו שוב, אלה קבוצות באותה רמה, אם יש הזדמנות לקטר לנצח משחק, זה במשחק הזה. מצד שני, אם יש הזדמנות למארחת לנצח משחק, זה המשחק הזה. על פניו, זה נראה כמו משחק שיגמר ב-2-2.
1: אז על פניו, ואני חושב שקנדה תגיע למונדיאל ותנצח 3-0, חד וחלק.
0: מה אתה מדבר?
1: את אוקיי. קטר, אוקיי.
0: הלאה.
1: המשחק האחרון ב-4 בבוקר יפגיש את מקסיקו נגד דרום קוריאה.
0: מקיקו נגד דרום קוריאה. מוקיקו נגד דרום קוריאה. נגד דרום קוריאה. תראה, זה לא הולך להיות טיול כמו שהיא עשתה במשחק הקודם נגד דרום אפריקה.
1: אוקיי.
0: אני אלך פה, אתה יכול לחזור למשחק שוב? שיהיה לי את השנייה כאילו? יש לי את מקסיקו נגד?
1: דרום קוריאה.
0: דרום קוריאה, לא. פשוט יש שם גם עוד קבוצה שהיא דרום. בבית, בגלל זה.
1: דרום אפריקה.
0: כן, בגלל זה התבלבלתי. אז תראה, דרום קוריאה קבוצה קשוחה. שוב אני הולך פה על 2-2.
1: אני חושב שמקסיקו בבית תעבור את השלב הזה, 2-1 למקסיקו.
0: אוקיי, ממשיכים.
1: ממשיכים הלאה. אנחנו כבר עוברים ליום שבת, וביום שבת בשעה 8 בערב.
0: מוצא שבת, 8 בערב.
1: הולנד.
0: הולנד תארך.
1: שוודיה.
0: את שוודיה. קרב, זה דרבי. דרבי לכל דבר. דרבי הווינקינגים, דרבי דרבי, באמת, זה דרבי אמיתי עם כל אזור האזור הזה של הולנד, פינלנד, שווייץ וכל אלה, שוודיה, דרבי אמיתי. אני מנסה לחשוב האם שווייץ רוצה לעלות ביחד עם הולנד, האם הם, כי היו ביניהם הטבות כאלה,
1: שוודיה,
0: היו ביניהם המון הטבות כאלה ששוודיה ודנמרק ושוודיה והולנד היו צריכות נקודות, והם נתנו אחת לשנייה טקו פה וטקו שם, היו קטעים כאלה. אז אני שואל, האם שוודיה היא שכנה טובה, או האם הולנד הולכת פה לפספס את העלייה שלה במשחק הזה?
1: ואנחנו אמרנו עליה חזק מאוד, על הולנד.
0: נכון, אני מאמר עליה עד הסוף, אני עדיין לא ויתרתי.
1: אוקיי, מה אתה אומר?
0: אני אומר שהולנד תנצח בשיניים, 3-2.
1: אני חושב שהמשחק הזה שוב יסתיים בטקו, 1-1, שמשחק קשה מאוד לשתי הקבוצות, ושהשוודים זה יהיה להם תוצאה מצוינת.
0: אוקיי.
1: המשחק הבא, גרמניה, תארח את חוף השנהב.
0: או, זה המבחן של גרמניה, לשחק נגד קבוצה בדרג השני. נכון, לא, נכון. חוף השנהב היא לא הדרג הראשון. נכון, אממה,
1: ממש לא.
0: אממה, גרמניה שחקה נגד קבוצה במשחק הקודם שאין לה דרג אפילו. לא, היא לא דרג שווי ושמי, אין לה דרג. היא לא יודעים מי בכלל, היא לא בטבלה. אז פה המבחן של גרמניה, השאלה, איזה גרמניה תעלה למשחק הזה? האם הגרמניה שמבינה שהמשחק הקודם היה משחק בהילוך איתי, או שהיא חושבת שהיא כזאת מעצמה? אני הולך פה עם משחק קשוח של חוף השנהב, קשוח מאוד, שהיא תפסיד אותו, את חוף השנהב, בשיניים, 1-0 לגרמניה.
1: אני הולך פה עם מכה של גרמניה שתאותת לכולם, 4-0
0: לגרמניה. וואו, וואו, זה 11 שערים אתה מדבר איתי, ולא התחלנו את ה...
1: לא התחלנו, כן.
0: אוקיי,
1: נמשיך. המשחק הבא, טורקיה, שחק נגד פרגוואי. זה משחק.
0: אוקיי, זה משחק בית המוות של טורקיה. אם טורקיה לא עושה 3 נקודות מפרגוואי, היא יכולה ללכת הביתה כבר בערב הזה. כן. ואני אומר שטורקיה תלך הביתה, כי אם היא הפסידה לאוסטרליה, היא תפסיד לפרגוואי לכדורגל הקשוח, הדרום-אמריקאי, הכדורגל הדרום-אמריקאי, צ'ילה, מילה, מילה, קילה, זה כדורגל קשוח מאוד מאוד. ואני לא חושב שטורקיה תוכל לייצר משחק אצל טורקיה, זה כדורגל מאוד יפה, ומאוד שמת לב לזה. ואני לא חושב שטורקיה תצליח לעשות את זה, כדורגל יפה, היא תיאלץ לשחק עם השיניים, שם פרגוואי תשבור לה את העצמות, 2-1 לפרגוואי.
1: אז אמרנו שהכינוי של פרגוואי הקצבים, אז אני חושב שפרגוואי יצחק משחק נוקשה מאוד, תקשה מאוד על הטורקים, ותנצח 1-0 קטן קטן ועצבני. המשחק הבא יפגיש את ברזיל נגד האיטי.
0: ברזיל?
1: נגד האיטי.
0: נגד האיטי. הזדמנות גם של ברזיל, וגם של אנצ'לוטי, להראות מה היא יודעת, ואיך היא אוספת שערים נקודות, זה יהיה משחק שיחצה את רף ה-6-0. אני מתלבט בין 7-8. מספר 7 עודף אחרי ברזיל במונדיאלים הבחורים.
1: לא לטובה, לא לטובה.
0: כן, לא לטובה, אז אני אומר שהפעם זה לטובתה 7-0.
1: אני הולך על ברזיל שתבוא באמת לקחת הנקודות נגד נבחרת אלמונית, 4-1 ל...
0: 4-1, תקבל גול מהם?
1: כן.
0: אוקיי, בסדר.
1: המשחק האחרון של שבת ראשון, סקוטלנד נגד מרוקו.
0: סקוטלנד נגד מרוקו. משחק קשוח, אבל המרוקאים לא יוותרו להם. 3-1 מרוקו.
1: 3-1 למרוקו, אנחנו עוברים כבר ליום הבא. בלגיה נגד איראן.
0: בלגיה נגד איראן. וואו.
1: איזה משחק.
0: שני המוכזבות של הסיבוב האחרון. איראן שיחקה כדורגל חיובי מאוד מאוד מאוד במשחק האחרון.
1: נכון, מסכים איתך.
0: אני חושב שזה 1-1.
1: 1-1. לא, אני חושב שבלגיה הפעם תראה את הכישורים שלה, 2-0 לבלגיה.
0: אוקיי.
1: משחק הבא, ספרד, תערך את ערב הסעודית.
0: את כל הזין תיתן להם, וסליחה על השידור חי. בשביל כל מה שהיא לא נתנה לכף ורדה, תיתן להם. אני יכול להגיד לערב הסעודית, איך אומרים, אתם כמו קלה בליל כלולותיה. במשחק הזה נגד ספרד אתם תגיעו למשחק כשאתם יודעים שאתם הולכים לקבל. כמו כל קלה בליל כלולותיה, רק מה, אתם לא יודעים כמה. עכשיו זה השמה עם הגבול על מה שאלה לא קיבלו, איפה פרקו עליכם. אני גם פה הולך ב-6-0 ספרד.
1: וואי, כמה אני אוהב להתווכח איתך. אני חושב שספרד תאכל מרור.
0: מרור?
1: מרור מערב הסעודית. אישה לאמן ירד. מרור מערב הסעודית. 2-1 קשה, קשה, קשה לספרד על ערב הסעודית. המשחק הבא, טוניסיה, זאת שקיבלה משוודיה. 5, תערך את יפן.
0: או, הזדמנות של היפן עם לעשות נקודות קלות. אני לא חושב שטוניסיה היא קבוצה שתוכל לעצור את היפנים. ראיתי איך הם משחקים נוקשה נגד ההולנדים, ועל ההולנדים יש מסה. ולבחרת הזאת, טוניס, אין מסה. זאת אומרת, זה הזמן, איך אומרים? אוקיי. תחזור בבקשה על השמות של הקבוצות, בבקשה שאני אתן לך
1: לשאול. טוניסיה יפן.
0: איך?
1: טוניסיה יפן.
0: טוניסיה יפן. יפן פה עם 4-1.
1: טוב, אני הולך פה על תוצאה הפוכה. 2-0 לטוניסיה.
0: טוניסיה?
1: חוזרת לעניינים.
0: שלחת את יפן הביתה כמעט.
1: כן.
0: אוקיי.
1: המשחק הבא, אקוודור, קורסאו.
0: אקוודור?
1: קורסאו.
0: קורסאו. דווקא פה אקוודור תחנק מקורסאו, שתרצה לשמור על כבודה אחרי השבע, ותנצח. היא תנצח אקוודור, 1-0 קטן.
1: אני הולך פה על 2-0 לאקוודור. יום שני, בוא נראה מה יש לנו. וואי, וואי, וואי, איזה משחקים, אלוהים ישמור. ארגנטינה, אוסטריה.
0: אוסטריה נגד מי?
1: ארגנטינה, אוסטריה.
0: ואיזה יום זה?
1: יום שני.
0: וואו, ארגנטינה, אוסטריה, ארגנטינה, אוסטריה, ארגנטינה, אוסטריה, 2-1, ארגנטינה.
1: אני הולך פה על 2-0 למסי וחבריו. משחק הבא, אורוגוואי, אורוגוואי.
0: אורוגוואי.
1: נגד כף ורדה.
0: אורוגוואי נקפה ורדה, ראינו את כף ורדה עושה את זה מול ספרד, אבל זה לא יעזור למול אורוגוואי. 2-0 לאורוגוואי.
1: אני הולך פה גם, תוצאה קצת יותר גבוהה, פעם אורוגוואי תבוא יותר מוכנה, 3-0 לאורוגוואי.
0: יאללה, אמרת.
1: המשחק האחרון,
0: כן.
1: להפגיש את ניו זילנד עם הנבחרת שמאוד נהנית עם מצרים.
0: וואי, איזה מוקש המשחק הזה. אני אשגע אותך עכשיו. 3-3, סוף סוף יהיה משחק אחד משוגע. 3-3 מצרים, נגד מי? ניו זילנד. מצרים, ניו זילנד, תרשמו לכם, פה השתגע צהלון, קחו לכם את זה לצד, תגידו 10 שקלים, זה פי 100. 3-3.
1: אני הולך פה על מצרים שמאוד התלהבתי ממנה. 3-1 למצרים, הניו זילנד.
0: אוקיי.
1: יש לנו את היום האחרון עכשיו, שזה יום שלישי. בשעה 20:00 פורטוגל נגד אוסביגיסטן.
0: פורטוגל נגד אוסביגיסטן. אני שוב אומר שפורטוגל קיבלה בית נוח, בית שבו היא צריכה לעבור. שם היא תיתן את 6 שערים שלה. רונלדו יעלה מחצית אחת לפחות, וייתן, נכון. תראו מה אני אומר לכם, וייתן 3 שערים מהשישה. תרשמו. תרשמו.
1: 3-1 לפורטוגל. כן. המשחק הבא ב-11, אנגליה תשחק נגד גאנה.
0: אופה. אופה. אנגליה קבוצה לגביה, אבל אילוזרית, הייתה ותישאר. גאנה היא משהו סקסי מאוד בכדורגל האפריקאי. אבל אנגליה, אנגליה. 3-1 לאנגליה.
1: 3-1, אני חושב שאנגליה תיחנק נגד הגנאים. 1-0.
0: וואו, איזה מונדיאל אתה מכין לנו פה. וואו, עלייה.
1: המשחק הבא, שזה כבר רביעי כאילו, בבוקר, לפנות בוקר, נעזוב את זה.
0: כן, תעזוב.
1: נעזוב לרביעי.
0: עזוב. עזוב, עזוב. כן, סיימנו?
1: אתה רוצה לדבר על השני משחקים האלה? כי הם בבוקר מוקדם מאוד.
0: מה, ביום רביעי?
1: כן.
0: אז בוודאי, כי לא נהיה פה.
1: אז ירדן, אלג'יריה.
0: אלג'יריה נגד?
1: ירדן.
0: אלג'יריה נגד ירדן, דרבי ערבי לכל דבר. דרבי ערבי. אלג'יריה יש לה כדורגל טוב, ירדן נראתה יותר טוב.
1: אוקיי.
0: חלוקת נקודות צודקת. 0-0 משמים.
1: 3-0 לאלג'יריה.
0: אוקיי.
1: יש לנו נורווגיה שצחק נגד סנגל. שזה משחק בר מינן ולהקטור.
0: נורווגיה נגד סנגל. נורווגיה האלה יותר קל ממה שהיה לצרפת, כי צרפת משחקת עם הגמד, ונורווגיה משחקת עם הענק. 3-0 נורווגיה.
1: אני גם הולך פה לתוצאה של נורווגיה 2-0. והמשחק האחרון, וזהו, צרפת נגד עיראק.
0: באיזה שעה זה?
1: עיראק בשעה 12 בלילה. ביום שלישי.
0: 12 בלילה צרפת נגד?
1: עיראק.
0: נגד מי?
1: עיראק.
0: עיראק.
1: שמואל, יש שמואל, עיראק.
0: עוד משחק קל שנבחרת צרפת, 5-0.
1: 5-0. אני חושב ש4-0 הם קצת תירגעו ויורידו את הרגל מהגז, ייתנו לשחקנים אחרים לשחק.
0: אוגי דוגי.
1: היידה, סיינו את המשחקים של היום.
0: אוגי דוגי, בובי בב.
1: בוא ניתן כמה דברים קטנים, קטנים, קטנים, קטנים. אתה יודע ש7 מגרשים במונדיאל שבארצות הברית, מעל 60,000 צופים, מקורה עם מזגנים.
0: יופי, זה לא מדבר אליי. לא מדבר אליי. למה? כי כבר עשינו מונדיאל חורף ב-40 מעלות בפעם האחרונה. אני אגיד מה כן מדבר אליי. חברות וחברים, לא יודע מה איתכם, קיבלתי קריזה. הרסו לי את הכדורגל. כל מחצית הפסקת מים, כל שלט עולה 8-10 דקות. חבר'ה, כדורגל, הרקתם אותנו. הרקתם, אני לא יודעת מה איתכם, אבל 24 מעלות. מי צריך לעשות הפסקת מים? בחיית דינקו, מה? שיחקו פה מונדיאל במדבר.
1: ועוד במיזוג, כן?
0: ועוד עם מיזוג.
1: עוד משהו קטן, קטן, קטן. דרך אגב, איראן, האוהדים שלה קיבלו איסור להיכנס עם הדגלים של ימי השח. אבל בכל זאת, הם נכנסו עם דגלים של איראן ועם דגלים של ישראל, שזה קצת חידוש, ועודדו את הנבחרת שלהם.
0: אוקיי.
1: זה עד פה המונדיאל.
0: טוב, עד כאן מונדיאל, קצת תגובות.
1: אוקיי.
0: ואחר כך אנחנו, חצי שעה, אלון, אתם לפפונים.
1: אוקיי.
0: אז ככה. בואו נתחיל מככה. זה הולך ככה, ככה, ככה, הנה. דברו על רכש, אמרנו שנדבר. לגבי המונדיאל הפיבוריטית שלי לזכייה, אומרת רוף הליבה, היא פורטוגל. בנוסף, יש לי פינה חמה בלב, כי אוהל ריאל מדריד. ממשיכים. יואב, אוזיל שיחק בגרמניה, אומר עליך משה.
1: נכון.
0: בחור, והוא צודק.
1: נכון. לא, הוא צודק, התכוונתי טורקי, צודק.
0: התכוונת כישרון טורקי.
1: כן.
0: רואי יום טוב, אומר, כמה התגעגעתי לכם, התוכנית הכי טובה שיש. רואה, יום טוב, אנחנו שמחים להיות פה כל שבוע פקל, לא משנה מה קורה. טל אופר שלנו אומרת, מעניין באיזה משחק אלינור שלנו עכשיו. איזה משחק?
1: היא בארצות הברית, כל הזמן טסה חוזרת, טסה חוזרת.
0: אה, אלי נורא...
1: הדיילת שלנו.
0: הדיילת, אבל היא לא יורדת. מה, אתם מפגרים? אתם איזו עבודה קשה הזאת? היא לא יורדת מהמטוס.
1: מה אתה אומר?
0: מה שאתה שומע, אולי איזה סיבוב קטן.
1: תגיד, אתה נורמלי,
0: מה יש לך אתה, מה אתה מקשקש?
1: היא נוסעת לארצות הברית יומיים משם.
0: נו, אז יומיים, אבל מה אתה חושב שזה, אתה חושב שזה תענוג?
1: היא שם במשחק, תאמין לי.
0: אלי נור, ספרי לו כמה זה לא תענוג, לראות כל היום באוויר ולחזור.
1: וצפרי לנו אם היית במשחק כדורגל.
0: היא תספר לנו, אל תדאג. טוב, אז אחרי שדיברנו ודיברנו ודיברנו ודיברנו, עונת המלפפונים, אני אתחיל עם אברמוב, איך אני יכול בלי אברמוב? אז אברמוב הבטיח להם, הבטיח להם, הבטיח להם פרץ, פרץ, פרץ, פרץ, פרץ, דור פרץ. בסוף מה הביא להם? יוג'ין הנסה. חלוץ של, שהיה באשדוד לפני 238 שנה.
1: לא, לא, הוא שיחק גם השנה.
0: בסדר, הוא התגיע לפה לפני 238 שנה, אבל זה לא... זה לא דור פרץ, כפרה.
1: לא, דור פרץ לא הגיע. דור פרץ לא הגיע לבית"ר.
0: זה דור של חרטטנים, אני חושב.
1: דור פרץ לא
0: הגיע. אבל לא, אתה חייב לעזור לי בנושא הזה. תסביר לי איך הגענו ממכבי תל אביב לאשדוד. איך?
1: קודם כל, זה שחקן שהוא רצה אותו, אני לא יודע.
0: היי, דה אקזיט.
1: לא, לא, לא, לא, לא קשור לאקזיט. אם אני לא טועה, יש לו משהו שהוא בחורה ישראלית, הוא יכול לקבל אזרחות ישראלית.
0: הוא אקזיט, חפש את הכסף הקל.
1: אוקיי.
0: אברמוב, אברמוב, אברמוב, אוי מה מחכה לך. תזכור שאמרתי, אמרתי, אמרתי, זה עניין של זמן. כן, בבקשה.
1: מה אתה רוצה לדעת?
0: אני רוצה לדעת מה קורה בקבוצות, מה קורה במונדין, מי יחתים את מי.
1: בוא נגיד ש...
0: מי לא יחתים, למי אין כסף להחתים. אני רוצה להתחיל דווקא ממכבי יפו ולהגיד לך שאני קראתי אמש שמורדי דדון, האיש והמרק, חוזר לנהל את מכבי יפו. אני אישית אוהב את הצבעים והריחות של פעם.
1: אני
0: מאמין במורדי. אני משוחד, תעשו מה שאתם רוצים. ומורדי, אתה חייב לי מרק מחורף שעבר. אני לא מבטר לך. תזכור, עם השחקנים, עם הכל ברעיון. תזכור, הבטחת לי.
1: אני חושב שמורדי חזר הביתה במקום, בזמן הנכון.
0: במקום הנכון ובזמן הנכון.
1: בזמן הנכון. הוא ילקד את הקבוצה, הוא יעשה שם סדר, מה שלא היה. ואני רוצה להגיע לבני יהודה. בני יהודה שרוצים מאוד מאוד לדור מיכה.
0: הציעה הצעה, בני יהודה מפוצצת. בליגת העל לא הציעו הצעה כזאת.
1: הציעו הצעה מאוד מאוד גבוהה לדור מיכה. אני מאמין
0: שהוא ייקח את זה.
1: שדור מיכה ירד לבני יהודה.
0: עכשיו אני אסביר למה הוא ירד. חברות וחברים, יש פונקציה של גיל לכל שחקן ספורט. זה לא לנצח. הוא נמצא בגיל ה-34-5 שלו. זאת אומרת שיש לו שנתיים, שנה, שנתיים טובות לתת. כשהוא בא הביתה, הוא מבין, ואשתו מבינה, שהפרנסה תכף הזאת של הכדורגל העיקרית שלו נגמרת. הוא צריך למקסם אותה. זאת אומרת שאם הוא צריך לשחק ב-80,000, או לשחק ב-200,000 בחודש, הוא ישחק ב-200,000 בחודש. כי ככה אשתו תגיד לו, כי ככה זה צריך להיות. כי ככה זה צריך להיות. והוא... אם באמת ההצעה של בני יהודה כזאת, ואם היא אמיתית, הוא חייב לקחת אותה ולחבק אותה בשני ידיים. מקסימום מה יכול להיות? ייחתם בספר הזהב של בני יהודה? או, יהיה עוד אחד שהיה עובר ושב.
1: כן, גם אני חושב שהוא בסוף ירד לשחק בבני יהודה, חזק מאוד את הקישור שלהם. בואו נלך לגביע טוטו.
0: בואו, גביע טוטו.
1: וואלה, ב-30 לשביעי, חברים. 30 לשביעי.
0: לא, אבל אנחנו עוד ב-60, לא יש לי לדבר על גביע טוטו.
1: עוד חודש, עוד חודש. לא, אני אתן רק את הבתים של... היום יצאו הגרלה של המשחקים ויש את הבתים. אז בבית ג' מופיע ממסמך כפר קסם, בני יהודה תל אביב, הפועל כפר שלם ועירוני מודיעין. זה הבית של בני יהודה. ביי דלד, זה מכבי יפו, ראשון לציון, ממסמך אשדוד.
0: מה אני צריך את זה עכשיו? מה אתה רוצה להגיד בזה?
1: ומכבי קריית גת. אני נותן את מה שהיום הייתה הגרלה.
0: הגרלה של גביע טוטו.
1: הגרלה של גביע טוטו ושל המשחקים של ליגה לאומית.
0: איך פותחים את ליגה, את הליגה, באיזה משחק?
1: עכשיו אני
0: אגיד. תגיד לנו את המשחקים המרכזיים.
1: אני אגיד לך את המשחק המרכזי. בני יהודה, תשחק נגד ריינה, בריינה, שזה המשחק הראשון. יפו, מערכת את קריית ים, הפועל רעננה עם אחי נצרת העולה חדשה, אפולה מתחזקת מול ממסמך אשדוד היורדת, כפר שלם נגד כפר קסם, אקו קריית גת, ראשון לציון כפר סבא ועירוני מודיעין, תארח את מכבי הרצליה, המפתיעה של, של העונה שעברה. אני גם אתן משהו קטן לליגת העל, מחזור ראשון.
0: כן.
1: בתר ירושלים, הפועל תל אביב, זה המחזור הראשון.
0: בראשון? יום איזה הגרלה משוגעת.
1: אבל.
0: איפה זה, איפה זה?
1: אבל, בטדי. אבל.
0: שיור.
1: קח את המשחקים של מכבי תל אביב ממחזור שני. מכבי תל אביב, מכבי חיפה במחזור השני.
0: יור.
1: מכבי תל אביב, הפועל באר שבע במחזור השלישי.
0: הרו אותם.
1: מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, דרבי במחזור הרביעי.
0: מה זה?
1: כן,
0: זה הגרלה שנפתח פסיכית. דרבי במחזור רביעי.
1: חיפה ובאר שבע ודרבי. הגרלה רוצחת לכיוון מכבי תל אביב.
0: איזה דבר, איזה דבר.
1: יש לנו קצת כדורסל?
0: לפני הכדורסל, אני רוצה לעלות את רוני חנניה.
1: אוקיי.
0: אוהד מכבי יפו, שממש ביקש לדבר, אני לא יודע על מה.
1: אוקיי.
0: בוא נראה על מה הוא רוצה לדבר. אני מתחייב שאם יהיה לי זמן אני מעלה.
1: יאללה, יש זמן.
0: אז בוא נראה אם הוא נמצא איתנו. מה אתה אומר? יהיה לנו כזה?
1: איז'ו דה לה מדרה, תענה.
0: הוא ענה, אבל לא שומעים אותו. מוזר, נכון?
2: חי.
0: נכון? רוני? רוני? לא שומעים את רוני, נעשה בטלפון השני. יואב, דבר קצת על כדורסל, דבר.
1: כדורסל? יש לנו אלופה ב-NBA, אלופה חדשה.
0: יש לך אלופה חדשה?
1: הניו יורק ניקס.
0: רוני? הלו? רוני? בוא נראה. רוני? הלו? מוזר, נכון?
1: לא מוכנים לשמוע אותו.
0: רוני? רוני, רוני. טוב, תכף. דבר אל הכדורסל.
1: אז אמרנו שיש לנו אלופה חדשה, שנקראת הניו יורק ניקס, משנת 73 לא זכתה באליפות ה-NBA. אני חושב שבמדיסון סקוור גארדן, הזכרו את העונה המטורפת הזאת, כי בשני משחקים הם היו בפיגור מטורף.
3: שלום, חייגתם מספר שגוי.
1: אוי ואבוי. במשחק אחד שהם שיחקו, הם היו ב-29 מינוס, וניצחו את המשחק הזה. ובמשחק שעבר גם היו במינוס גדול, וזה משחק האליפות שלהם. הניו יורק ניקס, אלופת ה-NBA. עוד קצת כדורסל, אני אמשיך עם הכדורסל. מכבי תל אביב פגשה את הפועל תל אביב בסדרת הגמר, המשחק הראשון שנערך בנוקיה, היכל מנורה. 1-0 למכבי תל אביב, שפירקה את האדומים מתל אביב. ב-21 או 19 הפרש, משהו כזה.
0: כשהם יגיעו לגמר, מכבי תתחן אותם כי מסורת לא קונים בכסף.
1: פשוט היו גדולים עליהם בכמה מידות. המשחק השני, אם אני לא טועה, המשחק השני כבר ביום ראשון. המשחק הראשון, השני, ביום ראשון.
0: בוא נחכה לרוני רגע, בסדר?
4: הלו.
0: שלום רוני חנניה, אוהד מכבי יפו יש לומר, אפילו ספונסר שתורם ללא מעט כספים בכל שנה. ביקשת לעלות אליי לשידור, אני אמרתי, עולה, דבר אליי.
4: כן, אני אדבר על הליגה הלאומית.
0: אבל אני נותן לך, מאחר ואני קצר בזמן, רוני, אני נותן לך 3 דקות, רוץ.
4: אוקיי, ראיתי את התוכנית מלכת השכונה של בני יהודה, ואני אגיד לך, הייתי לא פלא שהקבוצה מתחילה שנה שישית, שמעתי גם את הסכומים האדירים שהבעלים שם בקבוצה.
0: אבל יש לו כסף, בעל... מה?
4: בסדר. ככה לשפוך כספים,
0: שלא הולך, רוני, רוני, כשאתה מגיע למצב שלא הולך, אז אתה עושה הכל בשביל שילך. אז אתה קונה ומזיז ומשנה ומשלם ומשלם ומשלם.
4: אתה רואה שלא הולך, אז מה אתה ממשיך באותה דרך?
0: מה הוא יעשה, אבל הוא יפסיק? מה הוא יעשה?
4: להחליף כל כך הרבה מאמנים, כל כך הרבה שחקנים, אתה רואה שלא הולך.
0: אתה יודע, אם אולי עושה את זה, רוני, אז אומרים המועדים, אתה לא עושה. אז עושים, אומרים, לא עושים, לא אומרים. אני חושב שבני יהודה לא מצא את עצמה מהסיבה פשוטה. לא בגלל הכסף שהוא בזבז, אלא בגלל שבני יהודה תמיד חיה על שחקני הבית שלה. אלה שמבינים איפה הם נמצאים, ומה התפקיד שלהם, ומה קורה פה בתוך השכונה הזאת, ואיך גדלים לתוך הדבר הזה. ותשים לב, ככל שבני יהודה מתקדמת עם השנים, היא אוספת לעצמה את השחקנים, עוד מעט זה יתחיל לקבל כיוון. ואז הוא באמת לא יקנה, הוא באמת יסמוך על שחקני הבית שלו.
4: בסדר, אבל אתה רואה שזה לא עובד, ואתה רואה גם מה עושים לשחקני בית, ילדים בני 18-19 שלא הולך להם פתאום, מה קורה, מה עושים להם, גומרים להם את החיים.
0: זה לחץ של מועדון.
4: הוא עכשיו הולך להביא את דור מיכה, תגיד לי, הוא שפוי, מה הוא צריך את הזקן הזה, מה הוא יכול להועיל לו?
0: אני חושב, אתה חושב
4: זה... אנשים באים מוקצים את בני יהודה, והולכים, מה זה הדבר הזה?
0: הוא
4: תקשיב, אני אומר לך, הלוואי היה לנו ביפו בן אדם כזה, אבל... לא האמנתי כאלה סכומים, מעל 10 מיליון שקלים להשקיע בקבוצה בליגה לאומית, מה הוא?
0: רוני.
4: לא מבין אותו, באמת לא מבין אותו.
1: אבל זה כסף שלו, רוני,
0: מה אתה רוצה? אבל אני אסביר לך גם משהו. אתה אומר שאתה לא מבין אותו, אבל בוא תחשוב שיהיה לך עכשיו רזרבה, אוקיי? יש רזרבה, אני מאחרי כל המיליונים שיש לך, מאחרי כל המיליונים, עוד 20 מיליון, אוקיי? לא היית מבזבז, עושה הכל בשביל שתשים את יפו בליגת העל, היית שם את יפו בליגת העל מהליכה. נכון?
4: אבל אתה רואה שזה לא הולך.
0: אבל זה לא אני רואה, אבל תקשיב, רוני, אדם שהוא בעל עסק לא רואה את מה שאתה רואה, אתה מבחוץ קל לך להגיד לו. אדם שנמצא בעסק, אז הוא מבזבז ולא הלך. הוא עכשיו הוא מושקע, הוא רוצה להוציא את זה, אז הוא מבזבז עוד טיפה ולא הלך. ועוד טיפה, ואז הוא שוקע.
4: בוא אני אגיד לך משהו שלא טוב לשמוע. קודם כל, קבוצת כדורגל צריכה להחזיק את עצמה, בעלים לא צריך להוציא יותר מחצי מיליון שקל בעונה מהכיס. וגם עונה הבאה, תקשיב טוב. אני רציתי להתערב עם יואב, אבל הוא לא משלם, אז אני מבטר על זה. ליהודה לאולי.
0: אתה לא שילמת לו את החוב?
1: תראה, הוא צוחק, הוא צוחק.
0: תשמע, תשמע, אתה עושה לי פה סכסוכים. אל תתחיל איתי.
4: תקשיב, בני יהודה לא עולים גם עונה הבאה, תזכור את המילים מה שאני אומר לך. יש לך את ראשון, יש לך את ריינה, יש לך את
0: אשדוד. עולים.
4: אשדוד עולים מקום ראשון בגלל ג'קי בן זקן.
0: אתם ואשדוד ומקום ראשון וג'קי בן זקן. נו, בחיית, נו, אתה...
4: נו, כמו שאמרת לך שנה שעברה עם מכבי פתח תקווה, זה קבוצות של ליגה.
0: נו, מה אתה חושב? כל תרנגול מוצא גרגרי, מה?
4: בסדר, נחיה ונראה.
0: אתה תראה שאנחנו נהיה קבוצה פצצה, בני יהודה תהיה קבוצה פצצה.
4: אין מצב שאתם עולים שנה הבאה, תזכור מה אני אומר לך. הלחץ שמתחיל מחזור עשירי, אם אתם לא במקום שני, במחזור עשירי, הלחץ שיש בבני יהודה דף מקום. אין, אני לא יודע, בליגה אתה על חוץ מבטר, יש כזה לחץ.
0: יושב פה, מקבל הודעות עליך, אומרים לי, אבל הוא עד יפו, מדבר על בני יהודה, אולי תדבר איתנו קצת על יפו.
4: עכשיו אני אגיד לך על יפו. יפו עשו שינוי, באמת, אני מצדיע להם. התחילו עכשיו עם הגנה קודם כל, בלי כל הכוכבים, בלי גיל יצחק.
1: אתה יודע שגם על גבי הלך. עכשיו, ברגע זה שחררו אותו.
4: בסדר, הוא כבר לא היה נשאר. בסדר, אני סומך עליהם, הם יביאו עוד איזה בלם, יביאו, שמעתי שרוצים להביא את השוער השני של בני יהודה, אני לא מבין למה בני יהודה לא משאירים אותו. ואני חושב שהם יפו יתחילו עם הגנה קודם כל, אז לא נפקיע 66 שערים, אבל גם לא נספוג 58 שערים. אני מאמין שנעשה שנה הבאה פלייאוף עליון, בקלות, לא במאמץ.
1: תתפלל שנשאר בליגה, תתפלל. תזכור מה אני אומר לך, תתפלל.
4: אמר לך איתך, אני לא מתערב, נשמה, אתה גם לא עונה לטלפונים.
0: אתה לא משלם ולא עונה לטלפונים, הוא אומר. ולא משלם, הוא לא משלם, תגיד לו שהוא לא משלם, תגיד לו.
1: תמשיך לצחוק, תמשיך.
4: מה זה לא משלם?
0: רגע, שנייה, שנייה. רוני חנני, האם הוא משלם?
4: הוא לא משלם, יום אחד הוא גם...
0: אני אעשה לך סרטון, אתה לא משלם.
4: הוא גם חסם אותי פעם.
0: וגם חסמת אותו. אתה תשלם על זה שאתה לא משלם, ועל זה שחסמת אותו אתה גם משלם.
1: תקשיב טוב, תקשיב טוב.
0: אתה תשלם.
1: תקשיב טוב, אתה יכול לצחוק עד מחר. טוב, לא רוצה כבר.
0: לא, אתה תשלם, אתה תשלם. אתה רוני, אני לא רוצה לשבת איתו. בתוכנית הבאה הוא לא יהיה פה. נמאס לי לשמוע מכל המאזינים ומכל החברים שלנו שהוא לא משלם אף פעם. עד שהוא לא מתחיל לשלם את החובות שלו, אנחנו מפסיקים לשדר ביחד. אני שם פה קיר חוצץ, מפעיל לא שעה, לי שעה, אני לא מדבר איתו.
4: בסדר, הוא קצת לחוץ לתקופה האחרונה.
0: קיר ככה זכוכית, אני אדבר מ-4 עד 5, הוא ידבר מ-5 עד 6.
1: רוני, אוהבים אותך.
4: גם אני.
0: רוני, מתי אוכלים מרק אצל... בוא תהיה גבר, בוא תהיה גברי.
4: אני זמין 24-7.
0: רוני גברי, מחר יש לי פגישה חשובה מאוד במפעל של התקליטים, אני גומר אותו בצהריים, אני מזמין אותך לאוכל צהריים, אני משלם. אצל בועז. יאללה, אתה מגיע?
4: מגיע.
0: סקור, אני שולח הודעה.
4: עוד לא כמה גבר ששילם עליי.
0: בוא נה, הוא מהם עליי. וואי, אז תראה, אתה סותר את עצמך. עוד לא כמה גבר ששלם עליי.
1: בבקשה.
0: ואתה בוכה שהוא לא משלם עליך.
1: בבקשה.
0: כן, אבל מה, עוד לא כמה גבר, אבל.
4: אבל צלון, איתך זה לא התערבות. איתו זה התערבות, זה משהו אחר. איתך זה ככה.
1: תשווה בעיניים שלך שאני חייב לך ארוחה.
0: לא, אל תתערב. הוא חייב לו, לא חייב לו.
4: אני יודע, יואב קצת לחוץ, יש לו לב זהב, אני יכול להנף. יאללה, תבורכו.
0: אלינור, השאירה לנו הודעה, אלינור.
1: כפרה עליה.
0: טוב, רוני חנניה, אנחנו מודים לך על השיחה הזאת.
4: ביי, אלופים.
0: נשתמע, תודה. אז תראה, אלינור, אנחנו צריכים להזכיר למאזינים. אלינור היא חברה של יואב.
1: אוהדת מכבי יפו.
0: אוהדת מכבי יפו, שהיא גם דיילת אוויר.
1: נכון.
0: היא, מה היא אומרת? יורדת, אני בבוסטון, נבחרת צרפת ישנה במלון לידי. עכשיו בניו יורק. אלך למשחק ששלמו יותר לדיילים.
1: בבקשה.
0: לא, אלך למשחק ששלמו יותר לדיילים.
1: אני יודע.
0: מאמי, אם היית אומרת לנו שאת יורדת שם, אני לא צוחק איתך, עשיתי זה עם הצ'ייסר ביורו, נכון?
1: נכון.
0: אם היית אומרת שאת יורדת שם, הייתי קונה לך את הכרטיס, מכניס אותך למשחק ונותן לך לפרשן אותו חי בשידור אצלנו. אבל לא אמרת. אז יש לך עוד זמן, כי זה חודש ימים. כשתהיה עוד פעם במקום, ותדעי שאין לך כסף לכרטיס, את מודיעה לנו לאיזה משחק את הולכת, אנחנו מממנים לך את הכרטיס, את עולה אלינו לשידור ומספרת לנו מה היה. כל השאר שחושבים שהם רוצים לעשות את זה אצלי, לא. אוקיי.
1: אז זהו, דיברנו על הכדורסל, ואני רוצה ממך ניחוש. ביום ראשון יש את הדרבי, המשחק השני, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב.
0: האם מכבי עושה, אנחנו מתום מ-5 או 3? אוקיי, אז האם מכבי עושה 2-0? או שהפועל תל אביב עוצרת את ה...
1: הפועל עוצרת המשחק.
0: גם אני חושב שהפועל עוצרת, דבר אליי.
1: 1-1, 4 הפרש להפועל תל אביב.
0: גם אני חושב 6 הפרש להפועל תל אביב. מה עוד אתה רוצה להגיד?
1: אמר, דיברנו על ניו יורק, דיברנו על הכדורסל, על מכבי תל אביב.
0: כאילו, אתה אומר, דיברנו על הכל.
1: כן. יש הגרלה של משחקים, תשים שיר ואני אתן לך את המשחקים של...
0: וואלה, נשים לך שיר, מה אתה מאיים עליי?
1: העולות של, של הכדורגל הישראלי.
0: טוב, נשים לך שיר, ואתה נראה מה אתה...
1: בוא נגיד לך איזה משחקים, איזה קבוצות עלו.
0: בוא נראה מה אתה שווה. בוא נראה. קח שיר, שלא תגיד שלא שמתי לך שיר. קצת קצב, קחו קצת אנרגיות, תאספו את עצמכם, רבע שעה לסגירת קופה.

0: טוב.
1: כן, יש לי להגיד לך, שתי קבוצות ישראליות.
0: כן.
1: התעייפת. שתי קבוצות ישראליות.
0: לא התעייפתי, מוטש כבר. כן, דבר אליי.
1: ששחקו בגביע אירופה לכדורגל, ביתר ירושלים.
0: מה, כבר נכנס למפעל?
1: כבר נכנסים למפעל. ביתר ירושלים תשחק נגד אייקה לארנקה.
0: מתי?
1: בעוד שבועיים.
0: אז יולי, זה מתחיל ביולי.
1: כן, נגד
0: לארנקה. למה נדבר על זה עכשיו?
1: כי היום הייתה הגרלה.
0: תדר, אין בעיה שהייתה הגרלה. בואו נדבר על זה כשהמשחק יהיה יתקרב, ואז נראה איך ביתר מתחמשת. מה נדבר עליה עכשיו?
1: לא, רק ממי נפלה במשחק הזה, במשחק...
0: בלארנקה. אז נפלה לארנקה, וזה משחק מאוד קשה.
1: קשה, אבל לא יודעים, לא יודעים אם מנסים להחזיר את הכדורגל לארץ בעקבות ההסכם.
0: כן, זה לא משנה אם יהיה בארץ או לא בארץ. בוא תסתכל, תראה מה אני אומר לך כבר עכשיו. בלי לדבר עכשיו על המשחקים. אני מכיר את המועדון הזה ויודע איך הוא מתנהל כשהוא מגיע לאירופה. לא משנה מה יהיו התוצאות ואיפה ישחקו. ביוון הם יקבלו 5 חתיכות.
1: זה לא יוון, זה כפריסין, זה ההבדל.
0: בכפריסין. בבית של המערכת, בלארנקה, הם יקבלו 5 חתיכות.
1: אוקיי, יש עוד קבוצה אחת שרק הוגרלה, זה הפועל תל אביב, שתפגוש את הבולגרים, לודגרץ, שקבוצה מאוד מאוד חזקה.
0: לודגרץ תשבור את הפועל תל אביב, הפועל תשחק, תחנוק אותה משחק אחד, אבל בוא ניתן קצת לקבוצות להתחמש. לודגרץ היא קבוצה מהדרג השלישי באירופה. זו קבוצה ברמה.
1: עד פה, זהו.
0: עד פה?
1: עד פה.
0: עד כאן. עד כאן דברנו לערב זה, אתה אומר?
1: כן.
0: אז בואו נקרא קצת תגובות. בואו נראה. טל אומרת שהיא קונה בגדים לסיני הקטן. אלינור אומרת, יורדת ומיורדת. טל אומרת, אחלה חנניה. טל אומרת, אלינור חברה שלי. רוני חנניה, שכחתי להזכיר את הארגון שלכם שמגייס לפרדוג על הבן, שיבורכו. אוקיי. אז אני רוצה להגיד לכם אפרופו יבורכו. הארגון שלנו ואנחנו כאוהדים אוספים לגלבן אחת לכמה זמן זה קורה הדבר הזה, זה לא פעם ראשונה ולא פעם שנייה, שתמיד נהיה בצד הנותן.
1: נכון.
0: תמיד. אני מאחל לכולכם בבית שתמיד, תמיד תהיו בצד הנותן. אני מאחל לעצמי שתמיד אני אתן ולעולם לא אבקש. זה האיחול שלי לילדים שלי, אפילו אני אומר את זה. אתם יודעים למה? אני אגיד לכם למה. כי כשאבא ואמא נותנים לילדים, אבא ואמא צוחקים, וילדים צוחקים. אבל כשילדים מתחילים לתת להורים, ילדים בוכים, הורים בוכים. ילדים בוכים, הוא נופל עליי. הורים בוכים, איך אני נפלתי עליו, איך אני תלוי בו. אוקיי? זה פחות או יותר. אז שאלוהים ייתן לי תמיד לתת, ואף פעם, אף פעם לא לבקש. יואב, זו הייתה עוד תוכנית של משימה לאומית שהפכה למשימה עולמית, על הגביע המוזהב, יום רביעי, שידור חי, הרדיו החברתי הראשון, 106 FM במרכז, וכמובן, הרדיו, הבית המזרחי שלנו, החדש. יואב, אני נהניתי, אני לא יודע מה איתך.
1: גם אני נהניתי מאוד.
0: אז אני אומר לך, שאנחנו כרגע נסגור קופה, וניפגש כאן שוב כמובן בשבוע הבא.
1: אמן.
0: עם שאר המשחקים, עם השלב השלישי של הבתים, ככל הנראה זה יהיה, נכון?
1: נכון, כן, שלב השלישי, כן. אנחנו נתחיל אותו, כן.
0: אנחנו נהננו מאוד מאוד. אני מכאן רוצה למסור, לזאת שאהבה נפשי, אני בדרך הביתה. זהו, היינו כאן. אנחנו נהיה כאן שוב בשבוע הבא. זה היה יואב, השותף שלי. האיש והאגדה, עיתונאי ואיש הספורט של ישראל היום. אני הייתי צהלון, זו התוכנית שלי. פרטית, לא ישראל היום. נכון? אנחנו ניפגש כאן שוב, בשבוע הבא, עם ים כדורגל, וים עונת מלפפונים, וכל מה שרק תבחרו ותרצו ותחשבו ותחלמו, אפילו תרשמו לנו מה בא לכם. דבר איתכם גם על קריקט, דבר איתכם גם על גולות. איזה ספורט שבא לכם. אבל, עד השבוע הבא, בינתיים נשאר לנו להגיד לכם רק דבר אחד קטן. יאללה! Bye! Bye.

טוב, אז ערב טוב, אנחנו נתחיל בלי הג'ינגל, הדברים האלה קורים גם באולפנים המשוכללים ביותר, אז ערב טוב וברוכים הבאים לתוכנית מספר ה-11 שלנו של רובו רדיו, Best AI Music. הערב אנחנו עושים דבר נורא מיוחד, קודם כל אני רוצה להגיד תודה לאולפנים המשוכללים של הרדיו החברתי הראשון 106. אתם יודעים, אנחנו מגיעים לשידור מספר 11 ואני חייב להתוודות, אנחנו סוגרים למעלה משנה בפלטפורמה שלנו של roboradio.co.il, וזה באמת ההישג הראשון שלנו. וההישג השני שלנו, ככל שאנחנו רואים את זה כעת, זה ההישג שבו אנחנו הצלחנו להגיע באמת לשידור מספר 11. כשהתחלנו את המסע המדהים שלנו, אנחנו עשינו את זה עם חזון מאוד ברור, לפתוח דלת ליוצרים, לתת במה ליצירות המקוריות, ולהוכיח שהמפגש בין היצירתיות האנושית לבינה מלאכותית, יכול להצמיח מוזיקה מרגשת, מגוונת ומעוררת השראה. מאז אנחנו פגשנו יוצרים מוכשרים. ואת השידור הזה שלנו, אני רוצה להקדיש לאדם מדהים שקוראים לו שלמה סתיו. שלמה סתיו מביא אלינו לאולפן משהו מאוד מאוד מיוחד. אנחנו בחרנו לקרוא לשידור הזה בין הראש ללב, שכן היצירות של שלמה נוגעות מחד כל מה שקשור לרגשות, ומצד שני לתפיסות לערכים.

מי אמר שאיכות זה דבר רע? ביקשתם איכות וקיבלתם. שלמה הוא יוצר רב גוני, סקרן וחסר גבולות. הוא יודע לכתוב בעברית, באנגלית, בטורקית, בערבית ובספרדית, וחלק מהם אנחנו נשמע ערב. היצירות שלו נעות בין פופ לרוק, בין בלדות למוזיקה ים תיכונית, ותמיד הוא מחפש את השאלה הגדולה שמסתתר מאחורי המילים. אתם תראו שהיצירות שלו נוגעות מצד אחד בערכים, במצפון, בתקווה ובקינה, אבל מצד השני, אתם יודעים, ברגשות. הוא לא מתמקד רק בעולם תוכן אחד, בהרבה מאוד רעיונות. הערב אנחנו ננסה להגיע ל-10-11 יצירות שונות, שכל אחת מהן פותחת חלון נוסף לעולמו של יוצר, שלוקח את היצירתיות שלו עד לקצה. אז זהו, אני הצגתי עכשיו את שלמה, ואני רוצה להציג את השיר הראשון. אני מנסה לראות מה אנחנו הולכים להשמיע. כן, אני חושב שאנחנו נלך על היצירה הראשונה שנקראת נבואה. אז אנחנו נפתח את זה עם יצירה שמייצגת היטב את העולם של שלמה סתיו. אדם שאוהב לקחת רעיונות גדולים כאלה שבדרך כלל שייכים לעולם הפילוסופיה, ולהפוך אותם לשירים. אז השיר נבואה לא עוסקת רק בעתיד, אלא ביכולת להביט עמוק יותר, להבין את המציאות ולנסות את מה שאחרים מפספסים. זאת הזדמנות לעצור לרגע להקשיב ולהאמין שיש דברים שאפשר לראות רק עם הלב ועם המחשבה. בוא נשמע את השיר הראשון, נבואה.

0: היי, 2-3, זה בסדר, עובד, נו.
1: אנחנו בשידור וכולם שומעים עכשיו.
2: יש לך אירו, אחי.
1: איך אני יודע?
2: לא עובד לך נגר, השירים שלך לא טובים, הם לא טובים, זה לא שלא שומעים, זה לא שערה.
1: איך יכול להיות שאני...

טוב, חזרנו לשידור, והערב הוא באמת ערב מיוחד עבורנו. אנחנו מציינים בעצם את השידור ה-11, ואנחנו לא מאמינים שאנחנו פה, כי ההישג הראשון שלנו הוא ההישג שאנחנו באמת הקמנו את הפלטפורמה הטובה והמועילה ביותר במדינת ישראל, כל מה שקשור ל-Best AI Music. ההישג השני שלנו זה שאנחנו פה, יושבים באולפנים הנהדרים של עוז מזרחי, הרדיו חברתי הראשונה ושש, ואיתכם רוני קלטר. הערב, אחרי כל התקלות, אנחנו מציגים את האומן שלנו שנקרא שלמה סתיו, האיש המדהים, האיש שיודע באמת לקחת את השירים למחוזות חדשים, לכל מה שקשור לשפות חדשות. בגלל זה אנחנו קוראים גם לשידור שלנו בין הלב לרגש, בין הראש ללב, כי שלמה שלנו יודע להתעסק גם בנושאים ערכיים, נושאים שנמצאים בראש, חשיבה על ערכים, על כל מיני דברים, וגם בכל מה שקשור לרגש. אנחנו נתחיל בשיר שנקרא מצפון, נתחיל בשיר שנקרא נבואה, ובוא נראה מפה לאן ניקח את זה. אז שיהיה לנו ערב טוב.

איזה פתיחה נהדרת למסע שלנו, אבל אתם יודעים, לראות את המציאות זה באמת רק השלב הראשון. שאלה גדולה היא, מה עושים עם התובנות האלה? איך בוחרים נכון? איך יודעים מהו הכיוון הראוי? מכאן המעבר כמעט טבעי אל היצירה הבאה שעוסקת, כן, במצפון, כי לשלומו יש עניין בלהתעסק עם מצפן ועם מצפון. אז בואו נשמע את היצירה של המצפון, ובואו נראה מה אתם חושבים על המצפן הפנימי, איפה המצפן הפנימי שלכם נמצא. בבקשה.

כן, כמו שאתם רואים, שלמה יודע להתעסק בקול הפנימי, זה שמלווה אותנו בכל החלטה. גם כשאנחנו מנסים להתחמק ממנו, אנחנו צריכים לחשוב על הניקיון הפנימי שלנו ואיך הדברים קורים. אז אנחנו נמשיך באמת לשיר הבא. אם השיר הזה יתעסק בתחום הזה של קינה, אז הנה בואו, יש לנו את השיר הבא. מעטים הם הכותבים שמעיזים לקחת רגש כמו קנאה ולהציג אותו לא כאויב אלא כמפתח להבנת הנפש. שלמה מציע שאולי דווקא מקומות שבהם אנחנו מקנים חושפים, אתם יודעים, את החלומות, את השאיפות ואת החוסרים שמינים אותנו קדימה. זאת יצירה שמעודדת אותנו להתבונן בעצמנו בכנות. אז בואו באמת נשמע את צופן הקנאה.

טוב, מה שמאפיין את שלמה שלנו היקר והמדהים, זה שהוא יודע באמת לכתוב על הרבה מאוד נושאים, והשיר הבא שאנחנו נשמע נקרא אשן ורעש. על מה, מה אנחנו יודעים על השיר? אנחנו מדברים על מפגש מקרי בבר, מבט אחד וזיכרונות שלמים שמתעוררים לחיים, כי אשן ורעש, אתם יודעים, הוא שיר שגם ממחיש עד כמה אהבה יכולה לשנות, להמשיך וללוות אותנו גם אחרי שנדמה שהכל יסתיים, אבל אתם תראו בשיר כמה שלמה יודע לדבר על סגנונות אחרים, אז בואו נשמע את השיר.

אחלה שיר. אתם רואים? קצב אחר לגמרי, וזה מה שיפה אצל, זה מה שיפה אצל שלמה, שאנחנו יודעים באמת להגיע לכל מיני מקומות אחרים, וזה גם מראה לכם איזה יופי שהיום כל יוצר יכול לכתוב מוזיקה, מילים מקוריות, כמובן ששלמה היקר שלנו, ואחר כך באמצעות הבינה מלאכותית, ללכת ולעשות את העבודה. זה נראה פשוט, זה לא באמת פשוט, ואני אתן לכם גם דוגמה בשיר הבא שנקרא קומודה. זו דוגמה נהדרת לכך שמוזיקה יכולה לעמוד בפני עצמה גם בלי מילים. אתם תשמעו עכשיו שיר שיש לו קצב ועברות ואווירה, אבל אתם תסכים איתי שתשמעו שיש משהו מאוד סוחף בשיר הזה. אז בואו תשמעו ותראו איך נשמע שיר שההרגשה שהוא נותן לא תלויה במילים שלו. בבקשה.

איזה יופי. אתם מבינים מה הגדולה של שלמה? שהוא יודע לגעת בהרבה מאוד דברים. אם גם אתם רוצים להיות חלק מהקהילה הולכת וגדילה שלנו, אתם מוזמנים ומוזמנות להיכנס ל-www.roboradio.co.il. אם אתם רוצים להצטרף או לשאול, תיכנסו שם להרשמה, כיוצרים, כמאזינים. ואם יש לכם כל שאלה, אתם מוזמנים להיכנס לצור קשר. בואו נשמע את השיר הבא, שהוא בשפה קצת שונה. בואו נשמע אותו קודם כל, ואחרי זה נדבר קצת. אז אנא נעימה.

אז אנחנו עכשיו שמענו את השיר, שיר, אם אני מבין נכון, שיר בטורקית, על אהבה בלתי אפשרית, על בדידות עמוקה, על שתיקה. אני חושב שמה שיפה במוזיקה, זה שאתה לא צריך באמת לפרשן אותה. קודם כל, אתה לא צריך בכלל לפרש מוזיקה. אדם עושה מוזיקה, המאזין שומע, ואו שזה מדבר עליו, או שזה לא מדבר עליו. עכשיו, אני לא קשור למוזיקה טורקית. אבל אני חייב להגיד לכם שהשיר הזה מאוד ריגש אותי, כי אתה מבין שיש פה משהו, ואחרי זה שמסבירים לך מה המשהו הזה, אתה אומר, נכון, ככה אני גם באמת הרגשתי בשיר. אספר לכם משהו אישי עליי. אני שונא שאומרים לי מה לעשות. אני חושב שכולנו שונאים שאומרים לנו מה לעשות. ובכל זאת, הדבר הזה שאנחנו לא מורשים לעשות, תמיד מרגיש לנו שבוא נעשה אותו דווקא. עכשיו, שלמה לקחת אחד הנושאים המאוד יפים, הרעיון הזה ש... סליחה, שומע לנו לא לעשות דברים. וכתב על זה שיר משעשע, נעים, עם כסף נפלא, ולשיר הזה קוראים Don't. זה קצת מזכיר לי את ביידן, נכון? אתם זוכרים שאמר דונט, אז זה הדונט של שלמה, שהוא יותר יפה מהדונט של ביידן. שלמה, אוהבים אותך הרבה, תמשיך עוד הרבה שנים לעשות הרבה מאוד מוזיקה, בכל מיני נושאים ובכל מיני, ובכל מיני סגנונות. יאללה, השיר דונט, שלמה סתיו, האורח המיוחד שלנו, שלא איתנו באולפן, אבל השירים שלו ממש איתנו.

דווקא, שלמה, דווקא בא לי לעשות עכשיו. הדונט הזה, ואם שמתם לב, והייתה שם שורה נהדרת, שדווקא ההתמודדות עם הדונט גורם לבן אדם לעוף. וזה נכון, כי מי אוהב שמכניסים אותו למקום ואומרים לו, דונט? אף אחד לא אוהב. אז אנחנו שמענו עברית, ואנחנו שמענו טורקית, ואנחנו שמענו אנגלית, אז למה שלא נשמע קצת רוסית? אז בוא באמת נשמע את השיר הבא, שאני לא כל כך יודע לבטות אותו, נכון? זה אורה רוסין, אני לא יודע לבטא, ואתם תוכלו להיכנס ולרשום הורה, H-O-R-A, באתר הנהדר שלנו, www.robo-radio.co.il, ולשמוע את השיר הנהדר הזה. זה שיר שבעיניי מסמן חגיגה של חיים, של אהבה, של התחדשות, וזה דרך נהדרת להמשיך לשמוע את המסע הנהדר ששלמה עושה בהתעקשות שלו להתעסק גם בעניינים של הלב, של הרגש, וגם בעניינים של הראש. אז בואו נשמע את השיר הורה, ובואו נראה אחרי זה מה מחכה לנו עוד. יאללה.

כן מתקנים אותי ואומרים לי שזה בספרדית. נכון, זה בספרדית, אבל לשלומו יש גם ברוסית. ואפילו בהונגרית. אז בואו נמשיך לשמוע את השיר הנפלא הזה, בספרדית.

כן, נכון, זה ספרדית. בינינו, אפילו יותר טוב. אני נורא אוהב ספרדית, פורטוגזית, איטלקית, זה השפות שעושות לי זה. אמרנו ששלמה הוא מתעסק בכל מיני עניינים של הראש, של ערכים וענייני רגש. והשיר הבא, אחריי המבול, אתם תגידו שאולי הוא שיר כבד, אבל זה נכון. אנשים אומרים לפעמים, שום דבר לא מעניין אותי. מעניין אותי הכאן ועכשיו, ומה שאחריי זה לא מעניין אותי, וגם אנשים אחרים בכביש לא מעניינים. אני אעשה מה שאני רוצה. אז אתם מכירים את הביטוי הזה, אחריי המבול. אז בואו נשמע את השיר, אחריי המבול, ותנסו לחשוב מה אתם לוקחים מהשירים של שלמה, וגם מהשיר הזה. שלמה סתיו, אחריי המבול, בבקשה.

כן, אתם רואים למה אני מתכוון שאני אומר ששלמה סתיו המדהים יודע לגעת בהרבה מאוד סגנונות, בהרבה מאוד סגנון של מוזיקה, בהרבה מאוד שפות, בהרבה מאוד סוגים של מילים, את כולם הוא כותב לבדו, וכמובן שבאמצעות הבינה המלאכותית הוא מצליח לרתום, אתם יודעים, זה תהליך, אנחנו לא נפתח את זה עכשיו, זה תהליך ש... שלמה מתחבט איתו עם עצמו, בינו לבין עצמו, ובסוף מוציא את היצירה הכי טובה מבין ידיו ומתוך מחשבותיו. אנחנו נשמע את השיר הבא שנקרא עולם של שקרים, אותו דבר, על כך שבעצם אנחנו נמצאים בעולם שמחוסה בהרבה מאוד מסכות ופרסונות, ומי מאיתנו לא משתמש במסכות האלה. אז בואו נשמע את השיר הבא, עולם של שקרים.

זה מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים חופש ואהבה ושיהיה לנו טוב. אז אני אתחיל לשמיע את השיר הזה, ולאט לאט לאט לאט נעשה פייד אאוט, וניפרד, ונודה למי שצריך להודות. אז בוא נשמע, בוא נראה שאנחנו במקום הנכון, בבקשה.

כן, אני מתחיל להוריד לאט, לאט, לאט, לאט את השיר, כדי להיפרד מהשידור, roboradio.co.il, best AI music, פה באולפנים של הרדיו החברתי הראשון. היה לי את הכבוד להשמיע את השירים של שלמה סתיו, האיש עם כל הסגנונות שאתם מכירים. אני מאחל לכם ערב טוב, אתם מוזמנים לבוא ולבקר. אנחנו נהיה פה ביום רביעי הבא, בעזרת השם, עם השידור ה-12, ותודה רבה שקשבתם אלינו, שיהיה לילה טוב, בואו נשמע את השיר עד הסוף, ונשמע.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, התוכנית תכלס חברתי בהגשת הגרגזית, כאן אצלנו ברדיו החברתי הראשון.
1: ערב טוב, המשך שבוע מבורך לקראת סוף שבוע שנקווה שיביא עמו בשורות טובות. אנחנו כאן, תכלס חברתי, ברדיו החברתי הראשון, כל יום רביעי ב-8 בערב, עם עוד ועוד אנשים מקסימים ויוזמות מבורכות. אנחנו נשמע את שיר הפתיחה וכבר איתכם.

0: ערב טוב, המשך שבוע מבורך, אנחנו כאן תכלס חברתי ברדיו החברתי הראשון, כל יום רביעי ב-8 בערב. נתחיל תכלס ישר ולעניין.
1: ממש.
0: נשים יקרות, מה שלומכם?
1: ערב מצוין, מה שלומך?
0: אני בסדר, זוהי, קרן, איזה כיף לארח אתכן.
2: כיף להיות כאן.
0: תודה.
1: תענוג.
0: אז ספרי לנו זוהי על עמותת מחשבה טובה. ואז ככה נגלוש ונתעמק בתוכנית אקוטק.
2: מדהים, אז עמותת מחשבה טובה היא באמת נוסדה לפני 23 שנים, באמת במטרה לצמצם פערים חברתיים בפריפריה חברתית, גיאוגרפית, על ידי חינוך טכנולוגי. אנחנו באמת מאמינים שטכנולוגיה היא הכלי, היא המנוע לשינוי, והכל התחיל מנוער. באמת אמרו אנשי הייטק וגם אנשי חינוך הרגישו את הצורך בשטח, והכל התחיל עם להנגיש לנוער טכנולוגיות ולראות איך שזה יכול לפתוח להם דלתות ולשנות להם את החיים. ולאט לאט הצורך פשוט צמח מהשטח ואמרו, רגע, למה לא גם דורשי תעסוקה וגיל שלישי? והיום אנחנו פועלים בפריסה ארצית מגיל הרך ועד דורשי תעסוקה, רעיונות דיגיטלית, מגיל השלישי, והצורך חי וקיים יותר מתמיד, וכיף מאוד, כיף גדול להיות חלק מהעשייה הזאת. ובתוך כל הדבר הזה, אז אני מנהלת את תוכנית אקוטק, זו תוכנית של יזמות עסקית לבני ובנות נוער, תוכנית הדגל שלנו, של הנוער בעמותה, באמת מביאה יזמות עסקית לבני נוער שלא חשופים לעולמות האלה, לא מגיעים עם הורים שעכשיו בהייטק ועכשיו חשופים לכל העולם הזה, ו באמת המטרה לחשוף אותם, לתת להם את כל הכלים וההזדמנויות, להראות להם שהם מסוגלים לחשוב על רעיון ומיזם חברתי וטכנולוגי בכוחות עצמם, עד שמגיעים לאירוע גמר שמציגים את המיזמים שלהם בפני שופטים ושופטות, סמנכלים ומנכלים מחברות הייטק, מקרנות הון סיכון, קרנות פילנטרופיות, ובאמת מאוד מרגש לראות את התהליך שהנוער עובר. הם נכנסים בישנים, הם צוחקים עם מבוכה, הם אפילו רועדים בהתחלה כשהם מציגים את המיזמים שלהם, ואז את רואה אותם באירועים, אנחנו עושים אירוע גם באמצע שנה עם ההורים והקהילה והרשות, ובעוד שבוע יתקיים אירוע הגמר שאנחנו מאוד מתרגשים אליו, והתהליך הזה הוא מה שמרגש, לראות את מה שהם עוברים, ושהם באמת מקבלים כלים שהם יכולים לתרום החוצה, באמת לאחר אירוע הגמר הם ממשיכים לשבוע התמחות, שבו הם מוציאים מהכוח אל הפועל את אותם כלים, בעצם בונים אתרים ותוכן שיווקי.
0: בחברות עסקים. הם עושים את ההתמחות או בעסקים פעילים?
2: זה קורה עם עסקים אמיתיים לחלוטין בקהילה המקומית שלהם, או אפילו עסקים שהם מכירים מהמשפחה, מהקהילה, כן. או שאנחנו עושים את החיבורים עם שיתופי פעולה רשותיים. וגם ההתמחות קורית בתוך חממות יזמות או באוניברסיטאות עם לב גדול מוכנות לארח אותנו, או ביוקנעם הם נגיד יעשו יום אחד בחממת יזמות שנקראת Open Valley ביוקנעם, וזה באמת מדהים שהם רואים יזמות בר קיימא, הם ייפגשו עם יזמים, הם רואים שאנחנו לא רק מדברים סיסמאות, אלא יש אנשים שבונים סטארט-אפים, משיקים אותם, יוצאים.
0: מיישמים בפועל.
2: בדיוק.
0: אנחנו עוד מעט נצלול עוד ועוד לפרטים, וזה נשמע וואו, וחשוב מאוד. קרן.
1: היי.
0: מה שלומך?
1: מצוין.
0: ספרי לנו, תודה. הדדים. ספרי לנו עליי.
1: סינגל חדש. סינגל חדש, יצא לפני 3 שבועות. Hold on. מתוך אלבום ראשון מזה המון המון שנים. שכולו באנגלית. סינגל שלישי מתוך האלבום.
0: אנחנו מתרגשות איתך.
1: אני מתרגשת מאוד, זאת האמת.
0: נשמע אותו?
1: נשמע אותו, בוא נתחיל לשמוע אותו קודם. ונדבר אחר כך. Hold on.

0: איזה מרגש, קרן.
1: ממש, ממש, ממש.
0: את רוצה קצת לספר על הרקע של השיר?
1: בכלל, כל הרקע של האלבום. האלבום הזה נכתב אחרי המון שנים שאני מאחורי הקלעים. בעצם לא הייתי פעילה על הבמה. הייתי באירופה קצת, וקצת ג'אז, ומועדונים קטנים, והופעות אקוסטיות, אבל לא משהו גדול. לא הוצאתי שירים בעצם משנת 95, ולא הופעתי על במות גדולות משנת 2001. האלבום הזה היה בעצם החלום של בן זוגי, זיכרונו לברכה, יואב, שמאוד רצה שאני אחזור לעשות מוזיקה. ואחרי המון שנים שבהם התרחקתי מהמוזיקה והגעתי למצבים קיצוניים מאוד מאוד קשים גם פיזית, חזרתי לחיים והחלטתי שאני חוזרת למוזיקה כי זה הדבר היחיד שנותן לי חיים, והתחלתי לכתוב את האלבום הזה לכבודו, אבל תוך כדי כתיבת השיר הראשון זה הפך להיות אלבום לזכרו, ובעצם מצאתי את עצמי יוצרת מתוך מצוקה ומתוך תהליך של החלמה עם הפטירה שלו, והבנתי שאני כותבת את כל השלבים שכל אישה עוברת, או כל אדם עובר, באבל ובהכרה של עצמו מחדש, באמצע החיים פתאום.
0: כן.
1: ואני פשוט כותבת אותם, וכל שיר הוא איזשהו state of mind שהייתי בו באותו רגע. ורק בדיעבד, אחרי שעבדתי עליו והקלטתי אותו ויצרתי אותו, הבנתי דרך השיר, בהאזנה אליו, איפה בכלל הייתי. ומה באותו רגע הרגשתי?
0: וואו, זה ממש תהליך עיבוד אבל.
1: מסתבר. אני חושבת שאני עדיין מאבדת את זה. כנראה כשהאלבום יצא בינואר, אז אני אדע לשמוע את כולו ברצף ולהשיג קצת יותר מסקנות.
0: המוזיקה אצלך היא החיים והיא גם כלי.
1: נכון, נכון. מוזיקה היא כלי, זה תמיד היה דרך שלי לבטא. לא ידעתי לבטא שום דבר בצורה אחרת. גם מילולית. אם רציתי לבטא משהו, אז פשוט כתבתי אותו בשיר בחרוזים, מגיל מאוד מאוד קטן. כשרציתי שיראו אותי, לקחתי מברשת או טושים, והופעתי בסלון, כמו כולם. זה לא משהו שעובר. אני מרגישה היום ממרומי גילי, בדיוק כמו שהרגשתי בגיל 16, על הבמה בפעם הראשונה. וזה מרגש כל פעם מחדש.
0: צעיר לנצח, כן.
1: יצירה יוצאת החוצה, ומקבלת את המקום שלה בעולם. ומאותו רגע היא של כולם. היא לא רק שלי.
0: נכון.
1: וזה, קודם כל זאת זכות גדולה, אני חייבת להגיד. אני קובלת המון ריקושטים מאנשים והמון תגובות על איך השיר הזה, איפה השיר פגש אותם, ואיך זה ניער אותם, או איך זה פתח להם את העיניים, או גרם להם להרגיש לרגע אחד יותר טוב, וזה זה מדהים.
0: נכון.
1: מה שהדבר הזה יכול לעשות.
0: וואו.
1: זהו.
0: וואו, אנחנו נשמע עוד בהמשך, קרן.
1: כן, בטח. בטח.
0: זוהי, אם אני ראש רשות מקומית, ואני שמעתי על התוכנית אקוטק, ואני רוצה אותה, מה השלב הראשון שאני צריכה לעשות?
2: אז א' כל מבורך, אנחנו פועלים באמת בהמון רשויות בארץ, וזה באמת הזדמנות לעשות, להגיד תודה רבה לכל המנהלי מחלקות חינוך, ו... באמת כל השותפים שלנו ברשויות שמאמינים בחינוך של יזמות וטכנולוגיה והולכים איתנו יד ביד במסע הזה, ואנחנו באמת גם בתהליכי צמיחה וגדילה, זה הזמן. הדרך לעשות את זה זה באמת להיכנס לאתר שלנו, אתר עמותת מחשבה טובה, שמים בגוגל מחשבה טובה, זה הקישור הראשון. אנחנו באמת מלמדים תלמידים מכיתות ב' איך להיכנס לאתר, ושם יש את כל הפרטים, המספרים, כל האנשי קשר. אנחנו יותר מנשמח.
0: אז אני צריכה לפנות בעצם אלייך?
2: יש את מנהלת תחום החינוך, החינוך הטכנולוגי, חן בן דוד, יש את הקשר, ואני יותר מנשמח להיכנס לתמונה, כשזה יותר נוגע לתוכנית אקוטק.
0: כן, ובואי נפרט את זה רגע לפרוטות. מה קורה בפועל? אני כרגע רוצה ליישם את זה אצלי בעיר, מה זה אומר בפועל? מה אני נדרשת לעשות? מה אני צריכה?
2: אז בתחילת שנה באמת ישבנו עם כמה וכמה רשויות, בעיקר בצפון, באמת אחרי שעברו טלטלה של המלחמה וכל מה שעובר על הנוער שלנו. ומה שזה דורש זה א', לראות התאמה, לראות מה תוכנית אקוטק, מה לנו יש להביא וגם מה המטרות של הרשות. אם זה סטם יותר, או בינה מלאכותית, או הדגש הוא על אלקטרוניקה, יש לנו כמה מתכונות של התוכנית, אפשר לקרוא לזה, אז זה למצוא את השילוב הטוב ביותר, גם מבחינת התוכן וההתאמה, וגם מבחינת המסגרות בשטח, שיכולות לתת את המעטפת לתוכנית כזו. אנחנו פועלים גם במסגרות פורמליות וגם במסגרות בלתי פורמליות. אז אם זה הבית ספר, זה לראות שלבית ספר זה חלק מהחזון והמטרות שלו, ויש את האיש קשר שיכול ללוות ולעטוף. אנחנו באמת כבר מגייסים מדריכים מצוינים ומכשירים אותם, מלווים אותם לאורך השנה, אבל זה גם המקום הפיזי שגם יש בו מחשבים כמובן, כדי להנגיש את הטכנולוגיה הזאת. אם זה אחר הצהריים בבלתי פורמלי, אז זה מתנסים, מרכזים קהילתיים. אנחנו גם פועלים בפנימיות פוסט אשפוזיות לנערות. אז בין זה שהם פתאום לצערנו יוצאות עכשיו בתי משפט וצריכות להתעסק עם כל מה שהחיים הביאו להם בגיל כל כך צעיר, הם פתאום גם מסוגלות 3 שעות, פעמיים בשבוע, לשבת, לדבר על מיזם מדהים שהם חשבו עליו ולהוציא אותו לפועל. אז מה שאני מנסה להגיד שזה באמת יכול לקרות איפה שיש רצון, וכמובן גם יש ענייני תקציבים שצריך.
0: אני מסכימה איתך, נקודת המוצא היא רצון ומטרות משותפות.
2: בדיוק.
0: ואז אפשר למצוא את הדרך. ואז כמה מפגשים יש בשנה בעצם לכל קבוצה כזו?
2: כל קבוצה נפגשת פעם בשבוע. יש לנו אפילו קבוצות שנפגשות פעמיים בשבוע. מתחילים מתהליך הגיוס. לאחר מכן אנחנו גם מתאמים לכל קבוצה סיור בחברת הייטק. יש קבוצות הייטק שאפילו מאמצות קבוצות מסוימות, ואז זה תהליך נפלא באמת שקורה, עם חיבורים אישיים, שמגיעים אפילו מנטורים ומנטוריות מאותה חברה, ללוות את הקבוצות, את הנערים, והם מקבלים כל כך הרבה, שאפילו ראינו שמנטורים רוצים לחזור. אומרים לנו, פעם אחת זה לא הספיק.
0: ברור, אנחנו שמתנדבים זה כן, רווח עצום.
2: ממש. אז אנחנו גם מוצאים את בני הנוער לסיור בחברת הייטק, מפגישים אותם עם המנטורים. גם יש את האירוע באמצע שנה שהוא נקרא אירוע חשיפת מיזמים. כמו שציינתי, זה עם הרשות וההורים. יותר אירוע קהילתי, להרגיש את הגאווה המקומית הזאת של עברנו תהליך ובוא נשתף אותו יחד עם הקהילה. ואז באמת אירוע גמר בסוף שנה וההתמחות. אז זה קצת על
0: כמה התהליך. חבר'ה בקבוצה במקסימום?
2: עד 15 תלמידים, באמת במטרה לשמור על הקשר האישי, ובאמת אנחנו מכניסים יותר ויותר מדריכים צעירים, שזה בוגרים מהתוכנית.
0: וואו, כמה זמן התוכנית רצה?
2: התוכנית קיימת 15 שנה, ואנחנו אומרים במחשבה טובה שיש דלת כניסה ואין דלת יציאה. או שזה דלת מסתובבת, אתה נכנס מצד אחד, פתאום
0: לפי
2: חוזר.
0: לפי הבחירה כמובן.
2: ממש. כן. אבל אנחנו באמת רואים בוגרים שלנו שחוזרים בתור מדריכים או בתור מנטורים. אני יכולה לשתף על האירוע חשיפת מיזמים שהיה לנו בלוד לפני כחודש, והגיע אליה בוגר של התוכנית שהיה בתוכנית לפני 13 שנה, קוראים לו אבי חזקייב. הוא בעצמו גדל בלוד עם הורים שעלו לארץ, הוא לא דיבר עברית עד גיל 3. והוא, כשדיברתי איתו לקראת זה שהוא הגיע לפגוש את הבני נוער, הוא סיפר לי שיש את החיים שלו לפני ואת החיים שלו אחרי התוכנית.
0: וואו, איזו השפעה מטורפת.
2: זה, אם הם לוקחים את זה בשתי ידיים, זה יכולה להיות נקודת תפנית בחיים שלהם, וזה המטרה, להראות להם שהשמיים הגבול, אם הם יכולים לחלום בגדול, ובסוף זה גם להראות להם לאן הם יכולים להגיע. נער או נערה, אם הם לא רואים משהו, הם גם לא יודעים מה מחכה להם.
0: איזה אופק קיים.
2: בדיוק. אז זה המפגשים האנושיים האלה, וגם המפגשים הפיזיים, כמו שאמרתי, בחממות יזמות, בחברות הייטק המדהימים שמארחים.
0: אז למעשה הם פוגשים פעם בשבוע מדריך אחד,
2: נכון.
0: ל-15 נערים, נערות.
2: נכון, לאורך גילאים? השנה. כיתות תת-יוד.
0: תת-יוד.
2: כן.
0: זמן נהדר.
2: כן, בדיוק.
0: יש כבר איזושהי בשלות, ועדיין לא, נכון. עדיין לא בבגרויות.
2: והרבה סקרנות. אנחנו ממש כן. רואים שהם באים עם רעיונות מדהימים. אני יכולה לספר על מיזם ביוקנעם של נערה שהיא בעצמה עם לקות ראייה, והם חשבו על איך בן אדם עם לקות ראייה יוצא מהבית שלו ועושה קניות? הוא צריך עכשיו להגיע לסופר, להסתובב והכל, בלי עכשיו לראות את המצרכים, לראות את ה... כאילו לנו אנחנו כל כך
0: לוקחים את זה. זה טבעי עבורנו, כן.
2: בדיוק, זה מובן מאליו.
0: הקלות הבלתי נסבלת של הקיום.
2: ממש. אז זה ממש הקבוצה שלה יזמה מיזם של אפליקציה שמאחדת בתוכה את כל התהליך, מהיציאה מהבית, הגעה לסופר וחזרה, זה כולל את כל המובית וההגעה והאוטובוסים והעניינים, אחרי זה, בתוך הסופר, זה כמו העיניים שלהם, בינה מלאכותית, צורק את האזור, אומר להם בדיוק איפה הם נמצאים, איזה מוצרים יש על המדף, איזה הנחות יש עכשיו.
0: רגע, זה מוצר שיצא החוצה?
2: אז כרגע לא, בשבוע ההתמחות, הם ממש יבנו את האפליקציה, ואז יוכלו להשיק אותה, אבל הם קיבלו פידבקים מצוינים מהמנטוריות מחברת נס טכנולוגיות שהגיעו לאירוע, וממש אמרו להם שזה משהו שהוא ממשי, הוא יכול להתקיים, וגם מבחינת מתחרים וסקר שוק שהקבוצה עשתה, אז הם באמת נתנו פייט, ואני מחכה לראות מי יזכה בגמר.
0: מדהים, מדהים.
2: היא הולך להיות תחרות קשה.
0: קרן, את שומעת את זה, מה זה עושה לך?
1: זה קודם כל מדהים בעיניי, בכלל, כל העניין הזה של יזמות, והנושא מאוד קרוב לליבי. גם אני חלק ממיזם חברתי, אני כבר 4 שנים, מיזם מדהים, שנקרא מאמאז'ור, והוא מיזם בעצם שנותן קרקע ומקום לאימהות צעירות, קרייריסטיות, שתמיד שמו את עצמן במקום האחרון, ולא היה להם איפה פתאום, פעם בשבוע בערב, לשעתיים, להשקיע בעצמם וללכת ולשיר, ולבטא את הקול שלהם ואת הנראות שלהם, ולתפוס את המקום שלהם בעולם. וזה מיזם שמרכז נשים בכל הארץ, בקבוצות קטנות.
0: בתוך היישובים?
1: בתוך היישובים, בתל אביב יש לנו כמה קבוצות.
0: כן.
1: ובסופו של דבר זה גם מייצר קהילה סביב הדבר הזה, וזה בכלל, כל העניין הזה של מיזמים חברתיים לדעתי זה אחד הדברים כי בסופו של דבר אנחנו אנשים שלכל אחד מאיתנו אני חושבת יש מתנה, יש משהו לתת לעולם, ואני חושבת שעצם העובדה שאדם יכול לתת את המתנה הזאת החוצה ממנו וזה ולהשפיע על אנשים אחרים. לפעמים אנחנו לא שמים לב, זה יכול להיות הדבר הכי קטן.
0: נכון.
1: שעשה בשביל בן אדם שינוי כל כך גדול. אני חושבת שזאת הזכות הכי גדולה שיכולה להיות.
0: וואו. יש לי נטייה להסכים איתך.
1: אני שמחה.
0: איזה שיר אנחנו נשמע עכשיו? כן.
1: אז באותה רוח, אנחנו נשמע את Keep Walking, שזה הסינגל הראשון שהוצאתי מהאלבום הזה. כבר לפני 4 שנים הסינגלים התעכבו כי נפלו עלינו כל מיני קורונות ומלחמות וכן הלאה. וקיפ ווקינג זה שיר שבעצם התחיל את האלבום. זה שיר של Be Someone You Would Like To Meet. תהיה בן אדם שאתה רוצה לפגוש.
0: וואו.
1: והשיר הזה מדבר על להמשיך ללכת לא משנה מה. אל תסתכל אחורה. זה לא הכיוון שאתה הולך אליו. אתה הולך קדימה. תסגור את הדלת, תלך, תסתכל לשמיים, תבקש את מה שאתה רוצה, תהיה מי שאתה רוצה, תהיה מה שאתה רוצה. וזה בסופו של דבר, אני חושבת גם, חלק מהעניין הזה של... Keep walking.
0: נכון, נכון.
2: מקסים. אני מחענים במתח לשמוע את השיר.

0: תודה, תודה רבה.
1: שאלות מצוינות שאלת שם בשיר.
0: תשמעי, זה שאלות ש... אנחנו תמיד שואלים את עצמנו.
1: כדאי שנשאל את עצמנו.
0: כן, כן. כן, כי תראי, בכל... זה אין ויאנג סוג של, כי כל דבר הוא... אוקיי, תמשיך ללכת, לא משנה מה, אתה הולך קדימה, לא אחורה, אל תסתובב אחורה, זה לא הכיוון שאתה הולך אליו. קודם כל תהיה בן אדם שאתה רוצה לפגוש. אתה לא יכול לרצות לפגוש אנשים מזן מסוים אם אתה לא מוכן להיות קודם כל כזה בעצמך.
1: כן.
0: קודם כל תהיה אתה, אחר כך תשנה את העולם. זה דבר ראשון. דבר שני, זה לא תמיד קל, את יודעת, האופטימיות והכל מילים, זה נהדר. אבל אתה מגיע לשלב של... ומה אם היום אני קם בבוקר ואני לא מסוגל? אני לא יכול, אני לא מסוגל לעשות את זה, אז איך מה? ופה העניין של fake it till you make it home. עד שתרגיש, תהיה בדבר הזה, עד שתרגיש שהוא הפך להיות המקום הנוח שלך.
1: כן.
0: כי יש משהו באזור הנוחות, שבאיזשהו שלב הופך להיות אזור הנוחות.
1: זה נכון.
0: אם לא יודעים לעצור אותו בזמן ולפרוץ...
1: תעוזה, את, כן.
0: את הדבר הזה, ו...
1: נכון.
0: זהו. זה החיים
1: וואו.
0: עצמם.
1: וואו. יש הרבה מה ללמוד משירייך.
0: וואו, איזה מחמאה. תודה.
1: תודה.
0: אני מקווה.
1: כן, כן, כן. יש פה הרבה תובנות.
0: אני מקווה להיות השראה.
1: זוהי, ספרי קצת על הרקע שלך. איך הגעת לנהל את תוכנית אקוטק?
2: בשמחה, אז... וואו, נראה לי שחינוך זה מלידה. כשמישהו עומד מול כיתה, רואה ילדים, בני נוער, לא משנה איזה גיל, אתה... מי שזה מדבר אליו, נראה לי אתה מתאהב. לי זה קרה בשירות הלאומי. בדיוק דיברנו על כמה שירות צבאי או לאומי יכול לעצב את החיים שלנו, מסלול החיים, אז לי בוודאות שזה קרה. ובאמת ידעתי שאני רוצה להיות בעולם של חינוך בלתי פורמלי, הרגשתי ששם אפשר יותר לפרוס כנפיים. באמת יש לי אישית יותר מרחב תמרון, ובאמת כמה וכמה שנים התעסקתי בחינוך יותר חינוך יהודי, פלורליסטי, הרבה תוכניות שמפגישות בני נוער מישראל עם בני נוער מחול, משלחות לאוסטרליה, לארצות הברית, להונגריה. אז באמת העולם הזה של נוער, של מנהיגות, יזמות, עשייה חברתית תמיד דיבר אליי. עבדתי גם שנתיים במכון הרטמן, יש שם מכינה קדם צבאית, שנקראת חברותה, ובאמת בני הנוער שבגיל 18 באמת עושים שם גם התנדבות, גם התמחויות. אז זה היה עבודה של באמת לגייס 100 עסקים לתוך הסיפור הזה, ואני חושבת שגם היום, כשאני מנהלת את תוכנית אקוטק, אז אני תמיד חושבת על, וואו, החיבורים האלה עם עסקים, עם רשויות, עם חממות יזמות, הכוח שלנו הוא בביחד.
1: נכון.
2: אני לא יכולה עכשיו לקדם בנוער אם אני אפגוש אותו רק אני.
1: נכון.
2: אני צריכה להפגיש אותו עם הבוגרים של התוכנית.
1: את יכולה, אבל זה ידרוש משאבים מסוימים שאולי אם בשיתוף פעולה יהיה קל יותר להשיג.
2: כן.
1: לא מדברת על משאבים כלכליים בהכרח.
2: נכון.
1: אלא אחרים לחלוטין.
2: וזה גם לא תמיד מוכר. כאילו הנער שיספר את הסיפור של התוכנית לעוד נער, זה השיווק הטוב ביותר,
1: נכון.
2: והם חיים את זה על בשרם, והם חוו את השינוי הזה. אז זה באמת, אנחנו מסתכלים על התוכנית, לא כהשתתפתי בה וסיימתי אותה, אלא אני חלק ממסלול התפתחות, וזאת נקודה בזמן, ואיך אני ממשיך לתוכנית אחרת, או ממשיך
1: כן.
2: מתוכנית לתוכנית.
1: כן. אתם בקשר עם הבוגרים?
2: בטח. כן,
1: ממש כן. עם כל הבוגרים, או רק חלקם?
2: רק חלקם, אני אגיד שזה תמיד טיפה קשה.
1: כן.
2: בסיום, אבל אנחנו באמת רואים בוגרים שגם חוזרים.
1: זה כיף גדול.
2: מדהים. זה סיפוק שאין דבר כמוהו.
1: נכון.
2: יש לנו כרגע בוגר שהוא היה בתוכנית וגם מדריך בתוכנית אחרת שלנו. אז כן, החיבורים האלה תמיד מרגשים.
1: אתן למעשה שתיכן עוסקות ביצירת יש מאין. יצירה מוזיקלית וגם במאמה רוז'. מאמה מז'ור, סליחה.
0: כן.
1: שזה מדהים מה שאת עושה.
0: כן, אני חושבת שזה אחד הדברים באמת... שבשנים האחרונות, מאז שהתוודעתי ונכנסתי למיזם, שהקימה רעות אפרון, שהיא תופעה בפני עצמה. זה פשוט, אני חושבת שזאת אחת המתנות הכי גדולות שקיבלתי. זה ממלא אותי בצורה שהיא שונה מכל מה שעשיתי עד היום, כי זה, ואני הכי גר פאוור, כאילו זה כל כך, זה כל כך פמיניסטי והעצמה נשית, והמקום הזה של, אנחנו תופסות מקום בעולם הזה, אנחנו רוצות להישמע, אנחנו רוצות לקחת לעצמנו את הזמן הזה בשביל ליצור, בשביל להתבטא, בשביל להגשים חלומות ישנים, בשביל להגשים משהו קטן בעצמנו, בשביל הזיק הזה של הילדות שעוד נשאר, וגם כדי להוות דוגמה. כן. עכשיו אנחנו למשל בסוף שנה, ואני רואה את ההורים שמגיעים למסיבות סיום של הילדים ולהופעות של הילדים. וזה מצחיק, בהופעות שלנו, יושבים הילדים ורואים את אימא עושה מסיבת סיום שנה ועומדת ומופיעה ושרה, והדוגמה הזאת לילדים, לדור הבא,
1: חשובה
0: של אני אימא, אני קרייריסטית, אני מנהלת את הבית, אבל יש גם אותי, ופה אני עומדת על הבמה ופותחת את הפה ושרה את הלב שלי החוצה, וזאת זכות כל כך גדולה להיות חלק מהדבר הזה להרגיש את הווייב, את הדבר הזה שזה יוצר לתוך הקהילה. וזו זכות שאני...
1: כיף, כיף גדול.
2: איך מצטרפים? אני רוצה להיות חלק.
0: מה מז'ור? חפשו אותנו.
1: וואו.
0: איזה פרסומת.
1: תקשיבי, כבר יצאת מכאן עם עוד מצטרפת. כן, יש בירושלים?
0: כרגע לא, אבל הכל פתוח. אבל כבר יש בקרמי יוסף, וכבר יש, זה כבר מתקרב.
1: בכמה יישובים יש היום?
0: וואו, כמה יישובים? יש לנו 15 קבוצות בסך הכל.
1: שזה המון.
0: ארבע מן בתל אביב.
1: כן, ועוד היד נטויה.
0: אמן.
1: איזה כיף. איזה שיר אנחנו נשמע?
0: אז עכשיו אנחנו נשמע שיר שנדחף לתוך האלבום ולא התכוון להיות באלבום, אבל כשהתחילה המלחמה אחרי 7 באוקטובר, רוב הקהל שלי היה באירופה, כי אני הגעתי משם חזרה לפה קצת לפני הקורונה, שנה לפני, שנה וחצי, והתחלתי ליצור פה את האלבום במטרה להוציא אותו לקהל שלי באירופה. ובבת אחת הפסיקו לשדר מוזיקה מישראל, ולא רצו לשמוע מאיתנו בכלל, ושדרנים שהיו משדרים אותי, או עיתונאים שהיו כותבים עליי, התנצלו באופן אישי, ואמרו לי, תשמעי, אין לנו שום עניין פוליטי פה, אנחנו פשוט לא רוצים להסתבך עם הדרגים שמעלינו, שיתחילו לשאול אותם שאלות, ולהגיד אם הם מזדהים או לא מזדהים, אז אנחנו מעדיפים כרגע, מתנצלים, את נהדרת, אבל כרגע לא.
1: כן.
0: ואז אמרתי, טוב, אף אחד לא רוצה לשמוע כרגע שירי אהבה, פרידה, מסע. וישבתי עם השותף שלי ליצירה, מאיר אמר, ביגם, מטיפקס, נערי רפול, זאת אומרת, אחד המפיקים הגדולים והחשובים פה בארץ, לתוך תהליך יצירה משותף. הוא הפיק לי גם את האלבום בעצם, ונוצר לנו שיר משותף, זו פעם ראשונה שאנחנו ממש משתפים פעולה, שנקרא Fading into Dust, שהוא בעצם לקד את אותו רגע הזה של תשמעו, בסך הכל אנחנו פה לרגע, אנחנו פה אנשים, זה הכל תלוי בנו, אנחנו אנשים עם אמונה. לא היינו מסוגלים לעשות את זה אם לא היינו מאמינים בעצמנו. קודם כל אנחנו צריכים, זה אנחנו שצריכים להאמין בעצמנו, בגלל שבסופו של דבר כולנו fading into dust.
1: מה שלא נעשה לא יהיה, כמו שאומרים.
0: וזה בדיוק השיר הזה. בוא נשמע אותו.

0: וואו!
1: וואו, איזה כיף. וואו.
0: איזה סטייל.
1: תודה רבה.
0: איזה כיף. אמרתי שהשירים שלך ניתן ללמוד מהם הרבה. אז הוכחנו את זה בשיר נוסף.
1: אני שמחה לשמוע.
0: תודה, אני
1: מאוד מקווה.
0: אנחנו ממש לקראת סיום, ואני ככה אשמח שכל אחת תגיד את הנקודת התחממות הלב הכי משמעותית עכשיו בעשייה שלה בעצם.
2: וואו, אז אני אגיד שזה הזמן. אני חושבת AI, בינה מלאכותית, זה buzzword עכשיו, אבל אני חושבת שלנוער בכלל, בינה מלאכותית טורפת לנו את כל הקלפים. It's not about what you know, it's about how you know, and how you do, and how you learn. ואני חושבת שזה הכל עניין של, דיברנו על יזמות, אז אני חושבת שגם בינה מלאכותית וגם יזמות, השילוב הזה ביחד לבני נוער, נותן להם את הכלים באמת להתקדם, מעבר לרק כמות הידע שאתה יודע, אלא באמת שיהיה לך את המיומנויות של איך אני עובד בצוות, איך אני מתמיד גם כשקשה לי, איך אני חושב על רעיון ומוציא אותו לפועל, איך אני מדבר מול קהל ומציג את עצמי ברעיון כשאני מגיע לצבא. אני חושבת שכל הכלים האלה, אם בני נוער רוכשים אותם באמת בתיכון ובאמת בתוכנית אקוטק ובתוכניות כאלו, זה באמת מקפצה לחיים.
0: וואו, מדויק. אלה המיומנויות הכי חשובות.
1: נכון.
0: שישרתו אותם בכל תחום ובכל נישה.
2: ממש. כאילו כולנו, אני חושבת, אולי לא כולנו, אבל אני חושבת שהרבה יש שיח של האם התפקיד שלי בכלל יהיה קיים. עוד שנתיים, חמש, עשר, כאילו מי אני, מה אני, עוד כמה שנים, איזה תפקידים יהיו קיימים במשק. ואני חושבת שזה לא, אם באמת בני נוער ירכשו את הכלים האלה, זה לא, הם לא צריכים לחשוש. יש להם את הארגז כלים שהם צריכים, הם מוכנים לעולם החדש, הם יודעים איך לעבוד עם בינה מלאכותית, ואז זה לא שכלי הבינה מלאכותית יחליפו אותם, אלא הם ידעו איך לעבוד יחד עם זה. אז זה קצת האני מאמין שלי ושלנו בתוכנית, עם כל האקסטרה הזדמנויות וחוויות וניסיון שהם מקבלים, ובאמת מרגש להיות חלק מהדבר הזה. אני יכולה להגיד אישית שאני צפיתי בקבוצה בלוד מציגת המיזמים שלהם, ואפילו היה לי קצת דמעות בעיניים לראות איך הנוער הזה עומד בגאווה, זכר את הפיץ שלו בעל פה, עומד עם מצגת שהם בנו ועמלו על כל מילה, וזה באמת גאווה גדולה לראות הנוער המדהים הזה עובר את התהליך ומתגייס, ואנחנו באמת בהמון התרגשות לסיום השנה וגם לצמיחה ולשנה הבאה. אז זה איפה שאנחנו נמצאים כרגע.
0: מילים כדורבנות.
2: תודה.
0: קרן.
1: כן.
0: אנחנו לקראת כינוח השיר האחרון.
1: השיר האחרון הוא הפתעה. כן. הוא אשמת בכורה עולמית. של שיר מתוך האלבום. שאני עדיין לא בטוחה בכלל שיצא כסינגל. האלבום יצא בינואר 2027. אבל זה שיר שמאוד קרוב לי ללב. שיר שאני מאוד מאוד אוהבת. ומה שאני לוקחת הכי הרבה מהתקופה הזאת איתי כרגע זה ההתרגשות הגדולה בלהבין באמת את זה כמו לבשל משהו שאת מאוד מאוד אוהבת לאנשים שאת מאוד אוהבת, ואז לראות את הבעת פנים, להבין, אני מופתעת כל כך מהעוצמות שהמוזיקה שלי מביאה לתוך חיים של אנשים, ואיך הם מגיבים, ובאמת, מעבר למוזיקה טובה, אלא באמת נעזרים ונשענים ולומדים ובוכים וצוחקים ומתעצבנים, שזה גם סוג של רגע שאומנות מעוררת, ומגיבים לתוך הדבר הזה, אני חושבת שזאת ההתרגשות הכי גדולה. ואני מבינה היום, ממרומי גילי, שזה הרבה מעבר לאיזה כיף אוהבים אותי. שזה כיף. תמשיכו. אני ממש אוהבת.
0: אני לא מתנגדת.
1: לא מתנגדת. באמת, אני מאוד אוהבת לקבל את האהבה הזאת. אבל הרבה יותר מרגש אותי היום ההבנה אני חושבת, לקרוא לזה ההבנה של איך זה באמת משפיע על אנשים אחרים, במקומות שלא חשבתי שזה יגיע אליהם. זה הגיע ליפן, זה הגיע לברזיל, זה הגיע לפורטוגל, זה הגיע לניו זילנד, זה הגיע, אני מקבלת מיילים, נכנסתי למסעדה במקום שכוח אל ברומניה, עיירה קטנה בגודל של מגרש חנייה וחצי, באמת, נכנסתי למסעדה איטלקית, לא מדברים אנגלית, אבל הם ישר זיהו אותי ושמו את קיפווקינג, כאילו, ואני לא מבינה איך במקום כזה, יש לי, איך הגעתי לשם בכלל, וזה...
0: וואו.
1: וזה מרגש אותי מאוד. אני מקווה שתהיה לי את הזכות להמשיך ולהביא את המוזיקה, ולהביא אותי, את הלב שלי ככה פתוח על השולחן.
0: אמן. נשים יקרות. איזה כיף.
1: ואנחנו נשמע שיר מתוך האלבום שני שנקרא No One, שזה בעצם השלב באלבום שבו אני אומרת, אף אחד לא אמר שאתה חייב לאהוב אותי. אף אחד לא אמר שאני חייבת לאהוב. כאילו, אף אחד לא אמר. סוג של טרום כעס.
0: כן. טוב, ניתן לו לבטא את עצמו.
1: וקדימה, no one. ותודה רבה, גר.
0: באהבה.
1: תודה רבה.
2: תודה זוי. תודה על ההזדמנות הזאת.
1: נוג.
0: תמשכנו להשפיע. כמו שאתן משפיעות, ועוד יותר.
1: ותודה על הבמה הזאת שאת נותנת ליזמים ולמוזיקאים להביע.
0: בשמחה.
1: ותודה רבה.
0: מרגש כל פעם מחדש. אנחנו נקנח עם No One, ונאחל לכולנו סוף שבוע, לקראת סוף שבוע אנחנו, שיהיה סוף שבוע רגוע, נעים.
1: שיהיה שקט. שנהיה טובים. שנהיה טובים, אנשים, שנהיה פשוט טובים אחד לשני. ולעצמנו ולכולם.
0: אמן.
1: אמן.

הפגיעות, הכי זורחות. היו כאן הזריחות, הכי שוקעות. בין הכנרת למדבר, תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

0: I took my Instagram story views from this.
1: Salah.

0: תרים אילן פרץ נבי וזה ברשת
1: הנה ההסתמנות והנה החיימת שסוחרת ביטון מכניס לטורג'ר ואנטריה חמישי זה

הרדיו החברתי הראשון זמין עכשיו להורדה בטלוויזיה החכמה שלכם. שידורים חיים, ערוץ המוזיקה החברתי, פודקאסטים ופלייליסט משובח 24/7. הורידו עכשיו את היישומון של הרדיו החברתי הראשון גם לטלפון הנייד וגם לטלוויזיה החכמה.

אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ישראלי תמיד בשבילי, בהגשת איציק שם טוב. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ישראלי תמיד בשבילי, בהגשת איציק שם טוב. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון.

ערב רביעי שמח לכולם. אתם ברדיו חברתי ראשון וגם ברדיו קסם 106 FM. בתוכנית ישראלית תמיד בשבילי, אני איציק שם טוב, ואנחנו ביחד עד השעה 11, ביחד עם הברכות שלכם, בקשות שירים שלכם, שאני כבר רואה אותם, מיד מיד אנחנו נקריא ונשמיע את השירים. קודם כל בוא נגיד ערב טוב לכל מי שכבר נמצא איתנו בפייסבוק לייב, שם אתם יכולים להגיב, לשתף, לברך, ובקשות שירים ישראלים כחול לבן, וגם כחול צהוב, ככה שיהיה כחול וטוב. אז בוא נגיד שלום לאמא לבנה שם טוב, שלום למיקי שמיר, שלום לשושנה ויעקב שרוויט, שלום לרפאלה ורדי, שלום לכל מי שמצרף אלינו ככה לאט לאט. מיד מיד נקריא את הברכות. קודם רוצה להגיד לכם שאתם יכולים לראות ולשמוע אותנו כמה דרכים, כמו שאתם עושים עכשיו בפייסבוק לייב, ככה אתם יכולים להיות שותפים מלאים של הרדיו ושל התוכנית. דבר שני, אתם יכולים לראות את האפליקציה לטלפונים הניידים שלכם, לסמארטפונים, שם אנחנו נמצאים 24/7, תוכלו לשמוע אותו בכל מקום, גם אם אתם יוצאים לחופש בחול, אתם יכולים לשמוע אותנו בכל מקום, ואתם יכולים לראות את האפליקציה של הרדיו החברתי ראשון לטלוויזיה החכמה שלכם, תוכלו לראות אותנו במסך הגדול, בסלון, בחדר שינה, במטבח, בכל מקום בבית. אז כבר יש לנו דיווח מאימא לבנה שם טוב שמכבי תל אביב ניצחה בכדורסל. אנחנו נרחיב על זה בפינה שלנו צו כחול בנשמה. אבל קודם כל אנחנו נצא לדרך עם השיר של התוכנית ישראלי תמיד בשבילי, שערכה לנו והביצוע היפה של טוב הפורט. אז יאללה קדימה, ישראלי תמיד בשבילי.

ובקשות שירים ישראלים, עם מצב רוח טוב, פרגון וחיוכים, עם איציק שם טוב, האלוף הייחודי, צהוב כחול בנשמה, אוהד מכבי תל אביב.

0: כן, זה השיר של התוכנית, הישראלי תמיד בשבילי, ואנחנו ככה יוצאים ככה עם הברכות. טוב, אז יש לנו כאן ברכה של מיקי שמיר, ערב טוב, לציק הגדול, בתוכנית הכי נפלאה, הכי נפלאה ונהדרת לערב יום רביעי, תודה רבה לך מיקי שמיר. הבן השם טוב, אמא מוסרת, ערב טוב לך איציק השדרן ברדיו חברתי הראשון, שמביא לכולם שירים שמחים, כמה שאפשר. טוב, אנחנו ככה בוא נראה עוד ככה את הברכות. בוא נראה. הבן השם טוב, ערב רביעי שמח לכל המשפחה האהובה שלי, אמן ואמן. טוב, אתם ככה ממשיכים עם הברכות שלכם, בואו נראה שלא פספסנו שום דבר. זה רפרש. בואו נראה מיקי שמיר מוסר את כל הכבוד לטוב הפרט על השיר המנצח. לבן השם טוב, מיד על האש. נכון, הכל על האש, אנחנו ככה נצא ל... נמשיך ככה, נתחיל עם... אנחנו נתחיל עם טיפקס.
1: אם יש לכם מצב רוח טוב, פרגון
0: וחיוכי. מיד, ניכנס טיפקס.
1: איציק שם טוב, האלוף הייחודי. צהוב כחול בנשמה, אוהד מכבי תל אביב.
0: אז בוא נגיד ערב טוב, ערב רבי שמח, גם על רונית אוסטר, האלופה, מבי אג'ן. מוסרת מזל טוב לאלעד אוסטר, שמתחתן עוד שבוע, וגם מוציא סינגל חדש. הסינגל חדש מיד על אש. וגם שיר מזל טוב מיד.
2: לא מסתדר עם עצמי.
0: מוזמנים לשתף חברים.

טיפקס, מייטי. בתוך האלבום עבודת כפיים. רוני תרשימי לנו מבחירת ליבו, מהקלה שהוא מתחתן, נברך את שניהם ביחד.

טוב, אנחנו ככה ממשיכים לנו. קודם כל יש לנו שיר מזל טוב, אז חתונה, קודם כל, שיר מזל טוב קודם כל. עכשיו ייכנס. עכשיו. אז קודם כל, מזל טוב לאלעד אוסטר שמתחתן בעוד שבוע. זה קודם כל, זה הדבר הכי חשוב. מזל טוב לו, לבחירת לבור, ולכל המשפחה. יש לי יום הולדת, אני חושב עליך עברה שנה. יש גם שיר על חתונה, אנחנו עוד מעט נמצא את זה. יש לי יום הולדת, וזו תמיד אותה המסיבה. איך עברו לי השנים? מיד מיד הסינגל החדש, יחד ננצח, על האש. כי ביתי

אז מזל טוב אלעד אוסטר ולכל משפחת אוסטר על האירוע המרגש שמתקרב בעוד שבוע, בטח כולם כבר על הכנות. אני חושב עליך זמן עבר, אני חוגג היום. טוב, יצא לך ממש ממש שבוע לפני שאנחנו טסים כולם ביחד למיקונוס. קיביתי את כל הנרות, השם ואורות, אלפי נשאלות. זמן לא רוצה לו לרגע קטן. מיקי שמיר מוסר את איציק היקר, אבקש לשמוע את השיר של חיים משה, תודה, ולהקדיש אותו לאחי היקר, עוז יעקב, מנעריה, המון בריאות מכל הלב, בשורות טובות, רפואה שלמה, נאחל לו מכאן, מיד מיד על האש, כמו שאנחנו אומרים, ועכשיו הסינגל החדש, של אלעד אוסטר, יחד ננצח, בבקשה.

יחד ננצח, מילים הלחן והביצוע אלעד אוסטר, עיבוד, נגינה והפקה מוזיקלית ראובן חיון, צוות מנצח, כמו שיש אצלנו, אז שיהיה בהצלחה, גם עם הסינגל החדש וגם בעזרת השם בעוד שבוע בחתונה, וכמו שהבטחתי, שיר של חתונה, עברי לידר, רק בשמחות.

זה בסוף החתונה. אז בוא נגיד מזל טוב לליאת ואלעד שמתחתנים בעוד שבוע. שיהיה רק בשמחות.

מיקי שמיר מוסרת, אלעד אוסטר, שיר מקסים יחד לנצח. לאה להביא אלופה מוסרת, ערב טוב, רק עכשיו נכנסתי הביתה מנכדיי. הנכדים זה הרבה יותר חשוב.

טוב, אז מזל טוב לחתונה ולסינגל החדש, ואנחנו שירים עם בקשה שטובה פורט. היום היא לא נמצאת, היום היא מופיעה עם כל הצוות שלה, עם עודד סושרד, מיקי ברקובי, דוד ברקוביץ' ומרב כהן, כולם ביחד, כל היא וכל הצוות שלה מופיעים בחיפה. אז אנחנו נשמע את השיר שהם מבצעים בלייב, קרמלית אהבה, בבקשה.

כן, שיר ככה קרמלית באהבה, שעכשיו הם מבצעים אותו בלייב בחיפה, הופעה משותפת בחיפה. בוא נגיד ערב טוב, ערב לוורדי האלופה שלנו, שמסרת ערב טוב ומבורך לכל המאזינים, מבקשת לשמוע את השיר, מלא תקווה אותות מיד מיד על אש. אז קודם כל יש לנו את השיר, הבקשה של מיקי שמיר, מקדישה אותו לאח שלה, עוז, שלו רפואה שלמה, ותודה.

חיים משה, תודה. מיקי שמיר, מקדישה אותו לאח של עוז יעקב, שאנחנו כולנו כאן ביחד נאחל לו רפואה שלמה, בשורות טובות, שנדע רק בשורות טובות ורק בשמחות, כמו שאנחנו אומרים. אנחנו ממשיכים עם הבקשה של שושנה שרביט, משום מקום, יעקב שרביט, בבקשה.

כן, משום מקום, המילים הלחן והביצוע יעקב שרביט, העיבוד של נועם זלטין, ככה צוות מנצח, ואנו ממשיכים עם הבקשה של אמא, לבנה שם טוב, חנן בן ארי, חנניה.

אז בוא נגיד גם ערב טוב לפרלה אהרוני שהצטרפה אלינו לתוכנית לשידור החי בפייסבוק לייב. מוסרת ערב טוב מבורך לכל המאזינים, ישראלי תמיד בשבילי, ולאלוף כל השדרנים לתוכנית, תודה רבה, תודה רבה. מיקי שמיר מוסרת אמן אמן בשמחות תמיד. טוב, פרל אהרוני מבקשת את היצירה, מיד מיד על האש, בואו נראה מה יש לנו עוד כאן. טוב, אנחנו משכים בקשה של רפאל ורדי, אותות, שיהיה לנו ככה תקווה יותר טובה, במיוחד כל החבר'ה בצפון, שבאמת סובלים, מדברים על הפסקת אש, וכל הזמן הם ממשיכים שם להילחם. אז זה לכל תושבי הצפון, שבאמת יהיו, שיצאו למציאות הרבה יותר טובה. אותות, בבקשה.

מתות, המילים הלחן והביצוע היפה של רפאלה ורדי, אלופה שלנו, עיבוד מוזיקלי, ראובן חיון, ואנחנו ממשיכים ככה עם יעל גולן. מי שמאמין אף פעם לא מפחד,

אז בוא נגיד ערב טוב, טוב הפורש שמצטרפת אלינו זה אתה, עוזרת לילה טוב לכולם, בשורות טובות, תרשמי לנו איך הייתה ההופעה.

אייל גולן, מי שמאמין אף פעם לא מפחד. ונמשכים עם ימים יפים של מועדון הקצב, אביהו פנחסוב, בבקשה.

מועדון הקצב, אביו פנחסוב, ימים יפים. טוב חברים חברות, אנחנו יוצאים ככה לפינה שלנו, צף כחול בנשמה, וממשיכים עם כל הבקשות, כל הברכות. אתם ממשיכים לשום ברכות, אחד לשנייה, אחד לשני, כמו שאני רואה פה.

אז אנחנו נתחיל עם הכדורסל, מכבי תל אביב, מנצחת את הפועל באר שבע, בבאר שבע, 108-83, מהסדרה של הטוב בשלוש, של סדרת רבע הגמר. אז מכבי תל אביב מנצחת 2-0 ועולה לחצי הגמר. כדורגל, כמו שאתם יודעים, בשבוע שעבר מכבי תל אביב זכתה בגביע המדינה, ה-25 שלה, סיימה את העונה במקום שלישי, ככה הבטיחה לעצמה עוד עונה באירופה. ואנחנו ככה נתאם עוד קצת מהגביע המדינה, אי אפשר שלא.

0: בתולדותיה. מכבי תל אביב היא מחזיקה גביע המדינה ווינר.
1: דור פרץ הקפטן,

0: שיר של מכבי, וממשיכים. הנה עכשיו.
1: אני חייב לסיים

0: חדש. זהבי עושה את החיתוך עכשיו, הכדור לזהבי, וכדור מהר, שער!
1: איזה שער של ערן זהבי, אי אפשר להפסיק אותו באמצע. עד כאן הפינה שלנו, צהוב בכחול, אנחנו חוזרים לכל המוזיקה. יש לנו כאן ברכה, מאמא, לבן השם טוב, לילה טוב לכולם. לחיילים וחיילות ששומרים עלינו, על מדינת ישראל, כאן ועכשיו, בעזרת השם ננצח. אנחנו ממשיכים עם שלום חנוך. בגלגול הזה, בגלגול הזה יש לנו עד השעה 11 לברכות שלכם, בקשות שירים שלכם. קדימה.

הגלגול הזה, שלום חנוך, שהוא גם כתב והלחין. סגנון של הבלוז, אם אתם שומעים, מצלצל לכם.

יצירה, הלחן והביצוע של יהודה סופיר, והמילים של פרל אהרוני האלופה שלנו, ואנחנו ממשיכים עם ישי לוי, ריקוד רומנטי. קדימה, קדימה חברים. אתם ממשיכים עם הברכות והבקשות שירים.

כן, ריקוד רומנטי, ישי לוי. טוב, אנחנו נמשיך עם יוסי לוי, איך ידעתי חיים, איתך ידעתי חיים.

איתך ידעתי חיים, הביצוע של יוסי לוי, הלחן וההפקה המוזיקלית דורון דנגור, והמילים הנפלאות של לאה לוי האלופה שלנו, צוות מנצח, ואנחנו ממשיכים בכל הכוח עם מתמטיקה.

סטפן לגר, נטע ברזילאי, מתמטיקה, הם גם כתבו את המילים. ואנחנו ממשיכים מעלה מעלה עם ליאורה יצחקי.

מעלה מעלה לאור היצחק. ומסגנון ההודי אנחנו עוברים לסגנון היווני, סלוס ואורן חן, וזה לכבוד שעוד שבועיים, יום ראשון הבא, לא הבא, ב-14, אני וכל קהילת הסוכנים של BHN יוצאים למיקונוס. היידי, יסו יוון.

0: כן, סטיילס וורנכן, זה לא עושה לי כלום, זה לכבוד הנסיעה למיקונוס, כל הצוות הסוכנים של בי אג'נד, ועכשיו מיוון, מוקונוס, אנחנו חוזרים לשנקין בתל אביב.
1: מנגו.

להקת מנגו גרה בשנקין, המילים של יאיר לפיד, הלחן של רמי קליינשטיין, שיר מסנוף, מסוף שנות ה-80. רגע, ואנחנו ממשיכים עם שלומי שבת, בחור של טרמפנטוני.

0: כן, מרגלית צנני, אל תגיד לי ביי, וממרגלית צנני אנחנו עוברים לחנה לסלו וג'קי מקייטן, מר יומה, היי די מקייטן,
1: יסו, יסו, יסו.

מריו מה, חנה לסלו וג'קי מקייטן, מתוך סיבה למסיבה, 1985, הלחן והעיבוד של דוד קיבושה, ואנחנו ממשיכים עם ההמנון שלנו, מחרוזת עם ישראל חי, אי אפשר בלי זה, אפילו שהוא מאוחר.

אחוזת עם ישראל חי, עדן חסון, ואנחנו נשארים עם הודיה. כל הכל לטובה חברים וחברות, אנחנו לקראת סיום.

נכון, נכון חברים, הכל הכל מתהפך, בסוף הכל יוצא לטובה, אני מאמין בזה מאוד. עוד היה, ואנחנו מסיימים, השיר שפותח את התוכנית, ישראלי תמיד בשבילי, שיר הסיום.

0: אוהד מכבי תל אביב.
1: טוב חברים וחברות, רקע שיר הסיום הנהדר שהכינה טוב הפורט. אני רוצה להגיד תודה רבה על כל מי שצפה בתוכנית, על כל הברכות, בקשות, שירים, הלייקים, השיתופים, תודה רבה לכולם. אנחנו נתראה בעזרת השם בשבוע הבא באותו שעה באותו מקום, שבוע לפני היציאה למיקונוס. טוב, ככה, עוד הפעם, לסיום סיומת, רגע, רגע. עוד פעם אחת.

אז אני רוצה להגיד תודה רבה באופן אישי לאמא, לבן השם טוב, רפאלה ורדי, לאה לוי, טוב הפורט, פרלה אהרוני. יעקב ושושנה שרביט.

0: ראשון. ברכות ובקשות שירים ישראלים, עם מצב רוח טוב, פרגון וחיוכים, עם איציק שם טוב האלוף הייחודי, צהוב כחול בנשמה, אוהד מכבי תל אביב.
1: לצאת לחופש, כל אחד יכול, אדם וגם אני זה תענוג גדול.
2: טוב חברים וחברות, זהו, חייבים לסיים. צריך להגיע הביתה מתישהו. שכולנו לילה טוב, שבוע טוב ושבת שלום חברים וחברות.